Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары? Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алғашқы маусымдағы нәтиже тізімінен 15-ші бесжылдықтың бастама жылындағы жұңғы экономикасының беталысына назар тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алғашқы маусымдағы нәтиже тізімінен 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы жұңғы экономикасының беталысына назар. Таяуда жұңғы экономикасының алғашқы маусымдық мәліметінде мыналар жарияланды. Ішкі өндіріс жалпы құны 33 триллион 419 миллиард 300 миллион юан болып, сәйкес мезгілдегіден 5% артқан. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Сыртқы орнықсыз, айқынсыз факторлардың көрнек тартуына, өңірлік қақтығыстардың ықпалына барған сайын кеңеюіне меңзес, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жұңғы экономикасы нағыз тартымды алғашқы маусымдық нәтиже тізімін тапсырып, даму серпінділігі мен өміршеңдігі онан ары әйгіленді. Бастама тамаша болып, негізгі көрсеткіштердің арту қарқыны қайта жоғарылады. Негізгі макролық көрсеткіштің арту қарқыны қайта жоғарылап, жаңа қозғалыс қуаты жедел жетіліп, халық шаруашылығында тамаша бастама жүзеге асырылды. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасары бастығы Маушың Юң жұңғы экономикасының бастама жылындағы бейнесіне осылай баға берді. Алғашқы маусымдағы нәтиже тізімін ашсақ, жоғарылаған қисық сызықтар жұңғы экономикасының орнықты ақаусыз алға ілгерілеуінің мығым ізін сұлбалағандығын көреміз. Өндіріс жағынан қарағанда бірінші маусымда ауыл шаруашылығының артқан құны сәйкес мезгілдегіден 3,7% артып, өндіріс жағдайы біршама жақсы болған. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 6,1% артып, былтырғы 4-ші маусымдағыдан 1,1% тездеген. Қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 5,2% артып, осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің арту жағдайы ойдағыдай болған. Сұраныс жағынан қарағанда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 12 триллион юаннан асып, сәйкес мезгілдегіден 2,4% артып, былтырғы 4-ші маусымдағыдан 0,7% тездеген. Тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту қарқыны теріс мәннен оң мәнге өзгеріп, 1-ші маусымда сәйкес мезгілдегіден 1,7% артқан. Зат импорт экспорт жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 15% артып, арту қарқыны соңғы 5 жылдағы ең жоғары деңгейге жеткен. Жұмыстары мен зат бағасының орнықтылығы экономикалық айналымның орнықты болуының маңызды белгісі. 1-ші маусымда бүкіл елдегі қала-қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерінің орташа мәні 5,5% болып, былтырғы сол тұстағымен қарайлас болды. Бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші сәйкес мезгілдегіден 0,9% артып, арту шамасы былтырғы 4-ші маусымдағыдан 0,4% молайды. Тіпті де көп санды мәлімет көрсеткіші даму сапасын көрнектілендірді. 1-ші маусымда жабдық жасау кәсібінің, жоғары техникалық жасау кәсібінің көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнындағы ара салмағы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 1,4% және 1,2% жоғарылады. Қала ауыл тұрғындарының жан басындық қолдағы табысының салыстырмасы 2,123 болып, сәйкес мезгілдегіден 0,4% азайды. Орта батыс бөлік өңірлеріндегі тұрғындардың кірісінің артуы шығыс бөліктегілермен салыстырғанда үздіксіз тездеді. Былтыр 1-ші маусымда негіздік сан жоғары болған, биылғы сыртқы орта тіпті де күрделі, қатан болған жағдайда экономикалық айналымның бастамасы тамаша болды. Бұл оңай оспақ шаруа емес. Бұл еліміз экономикасының серпінділігін толық әйгіледі, деді Маушың Юң. Экономиканың серпінділігі анағұрлым белсенді, ұтымды макролық саясаттың кепілдік етуінен айырылмайды. Сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруда, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды атқарудың жебеуінде, 1-ші маусымда тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыру бойынша сату сомасы 430 миллиард юаннан асып, 60 миллионнан астам адам игіліктенді. Қызмет өтеу тұтынуының жаңа арту түйіндерін жедел жетілдіру қызмет жобасы тиянақтанып атқарылды. 1-ші маусымда қызмет өтеуге қатысты бөлшек сатылу сомасы сәйкес мезгілдегіден 5,5% артты. Мәдениет, саяхат, жарыс істері сияқты салаларда тұтыну көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Мерзімнен бұрын бекітілген 1-ші топтағы екі маңызды құрылыс нысандарының тізімі және орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу жоспары түсірілді. Тебінді арттырып, өнімділікті жоғарылату арқылы аса ұзақ мерзімді ерекше заем, жерлік үкіметтің арналы заемы сияқты қаржылардан ойдағыдай пайдаланылды.
Халықты кәсіпорындардың келелі нысандар құрылысына атсалысу баянды механизмі кемелдендірілді. Бірінші маусымда негіздік құрылғыларға қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 8,9%, жасау кәсібіне қосылған қаржы 4,1% артып, 2025 жылғы тұтас жылдағыдан 3,5% тездеді. Жұңғы экономикасы бірінші маусымда сәйкес мезгілдегіден 5% артып, базар межесінен асып түсті. Жұңғы дүниежүзі экономикасының орнықтылық якоры, дүниежүзіндегі кәсіпорындарға анағұрлым болжамды, анағұрлым көп негізді даму орайын жаратты. Халықаралық қайраткерлері жұңғы экономикасының бейнесіне белсенді баға берді. Кейбір шетел медиасы таяуда ішінара халықаралық құрылымдардың 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту қарқыны межесін төмендеткендігін атап көрсетіп, орта шығыс жағдайының айқынсыздығы дүниежүзі экономикасының серпінділігі жөнінен сынақ болды деп қарады. Осындай жағдайда жұңғы экономикасының бейнесі орнықты болып, дүниежүзінің орнықтылығы мен дамуына қымбатты айқындылық үстеді. Жаңа болуға, сапалы болуға бет алып, жоғары сапалы даму қозғалыс қуаты анағұрлым күшейді. Дер кезінде 80 неше түрлі тілді аударатын AI көзілдірігі, тұтынушылардың бұйрығы бойынша кеңістік жобалайтын зерделі құлтемір. Хайнанда өткізілген 6-шы кезекте тұтыну бұйымдары көрмесінде алдыңғы лектегі ғылым техника мен тұтыну көріністері өзгеше үміт ұшқынын сыйлады. Жаңалық ашу, дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалыққа қарай қадам тастаған бастама жылдағы жаңа қозғалыс қуаттары барған сайын экономикалық дамудың ауыр жүгін арқалайды. Бірінші маусымда жабдық жасау кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 8,9% артып, жоғары техникалық жасау кәсібінің артқан құны 12,5% артып, жеке-жеке барлық көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 2,8% және 6,4% тез болды. Информация жеткізу жұмсақ бөлшегі және информация техникасы бойынша қызмет өтеу кәсібінің жалға беру және сауда істеріне қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 10,6% және 12,2% артып, экономиканың артуына қосқан жиынтық үлесі 25%-ке таяды. Жоғары техникалық жасау кәсібінің көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құнында ұстайтын ара салмағы 20%-ке жетпегенімен, барлық көлемінен жоғары өнеркәсіптің арту қарқынына қосқан үлесі 32,6% болды. Маушың Юң былай деді. Еліміздің жоғары техникалық жасау кәсібінің техникалық құрамы анағұрлым жоғарылады. Кейбір нәзік салалар бұрынғы ілесіп жүгіруден, қатар жүгіруден біртіндеп, қатар жүгіруге, бастап жүгіруге ойысып, даму өнімділігі көрнекті болды. Тіпті де көп нақты санды мәліметтер жаңа қозғалыс қуатының қарыштап дамығандығын әйгіледі. Бірінші маусымда көлемінен жоғары цифрлы өнім жасау кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 11,2% артып, жоғары техникалық жасау кәсібіне қаржы қосу, жоғары техникалық қызмет өтеу кәсібіне қаржы қосу түгелдей тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту қарқынынан көрнекті тез болды. Интернеттегі тауар мен қызмет өтеуге қатысты бөлшек сату сомасы сәйкес мезгілдегіден 8% артты. Адамсыз дүкен, қоймада сақтау мүшелік дүкені қатарлы жаңаша бөлшек сату үлгісіндегі бөлшек сату сомасы екі орынды санды артуды сақтады. Жұңғының экономикалық өзгерісін түсінуде құрылымда тиіп жаңалау мен техникалық дәрежесін өсіру тұрғысынан бақылауға тура келеді. Бразилия Варгас қор қоғамының финанс маманы Шахуашын былай деді. Техника дербестік қабілетінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, жұңғы экономикасының жаңа кәсіп саласы жүйесінде анағұрлым орнықты және баянды арту үлгісін қалыптастыруынан үміт бар. Қазіргі жағдайды көздеуге ұзақ болашақтық жоспар жасауға табанды болып, жұңғы экономикасы дамуының жасылдық мөлшері мен экологиялық ортаның нақты құны бірін-бірі табысқа жеткізіп, бірін-бірі толықтады. Бірінші маусымда бейтұнба энергияны тұтынудың энергия тұтынуындағы ұстаған ара салмағы сәйкес мезгілдегіден шамамен 0,4% жоғарылады. Литий ионды батарея, жел электр генератор агрегаты сияқты өнімдердің өнім мөлшері сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 40,8%, 30,1% артты. Жаңа үш түрлі өнім экспорты үздіксіз жоғары қарқынмен артты. Жұңғының жаңа энергия кәсіп саласының дамуы өз экономикасының дамуына қызмет етумен бірге дүниежүзінің жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіп жаңалауына тіпті де көп жұңғы күшін арнады деді Маушың Юң. Қауіпсіздік дамудың алғы шарты, даму қауіпсіздіктің қамтамасыздығы.
Қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қауіп-қатерден өнімді сақтану және оны жою жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ішкі талабы. Жуықтан бері өңірлік қақтығыстың ықпалынан халықарада энергия бағасы зор дәрежеде жоғарылады. Кейбір елдерде мұнай бағасы қауырт өрлеп, қамдау тапшы болып, өндіріс пен тұрмыс ауыр ықпалға ұшырады. Сыртқы өзгеріске төтеп беруде еліміз бағаны дер кезінде уақытша меңгеріп, өндірісте тұрмыста пайдаланатын энергия мен қамдаудың жеткілікті болуын қамтамасыз етті. Көп жылдан бері еліміз жаңа энергия кәсіп саласын дамытуды көрегендікпен орналастырып, көп негізді энергия мен қамдау жүйесін орнатып, экономиканың дербестігі мен орнықтылығын барынша күшейтті. Қазір энергия тұтынуының жалпы мөлшерінде мұнайдың ұстайтын салыстырмасы 20%-ке жетпейді. Бейтұнба энергияның тұтыну салыстырмасы жоғарылады. Халықаралық өңделмеген мұнай базарындағы толқудың еліміз базарына жалпы тұлғалық жақтан жасайтын ықпалы біршама аз, деді Маушыңұйың. Нақты істеуді маңдайалды орынға қойып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырды. Чужан өзенінің жағасында Шызыян арна нысаны құрылысының жұмыс орнынан қарбыластыққа шомған көріністер мен мұндалайды. Куандун Шанганг ауымын үлкен шығанақ районының ерекше инженериясы ретінде Шызыян арнасы салынып болғаннан кейін Чужан сағасының шығыс батыс екі жағалауының тоғыспалы дамуының жаңа арнасына айналып, үлкен шығанақ районының қатынас негізді құрылғыларының қатты тұтасуын жеделдетеді. Бастама ашу, қадам тастау төтенше маңызды. Биыл жыл басынан бері бір топ келелі инженерия нысандары аяқ алыс қарқынын үздіксіз жаңалады. Жер-жер орайды мықты игеріп, ырықтылық пен іскерлік көрсетіп, нақты істеу бейнесімен 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырды. Бірінші маусымдағы экономиканың бейнесі әр жақтың еліміз экономикасының даму жөніндегі сенімін арттырды. Мынаны да көре білуіміз керек. Халықаралық орта күрделі де құбылмалы, айқынсыздық, межелеу қиын факторлары көбеюі мүмкін. Елші экономикасының айналымы кейбір қиыншылықтармен сын сайыстарға дөп келіп отыр. Алайда жалпы алғанда орай сын сайыстан көп, әдіс амал қиыншылықтан көп, деді Маушыңұйың. Бастама негізіне қарасақ, бірінші маусымдағы GDP-дің арту қарқыны 5% болып, дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы орынды үздіксіз иелейтіндігі межеленіп отыр. Көп түрлі көрсеткіштердің бейнесі орнықты болды. Баға саласында белсенді өзгерістер жарыққа шықты. Кәсіпорындардың пайдасы біртіндеп жақсарды. Тамаша бастама тұтас жылға берік негіз қалады. Даму қозғалыс қуатына қарасақ, кәсіп саласы жаңа болуға, сапалы болуға тиіп жаңалауда, техника алға басарлығы, кәсіп саласы дәрежесін өсіру ала келген жаңа қозғалыс қуатына сүйеніп жедел өсіп жетілді, әрі баяндылық сипат әзірледі. Келесі маусымда және тұтас жылда әлі де біршама тез артуды сақтау шарт жағдайы бар. Тректік факторға қарағанда, ішкі сұраныс жалпы жақтан жақсарды. Бірінші маусымдағы ішкі сұраныстың экономиканың артуына қосқан үлесі 84,7%-ке жетіп, сәйкес мезгілдегіден 30%-ға жуық жоғарылады. Жоғары деңгейде есік ашу үздіксіз тереңдетіліп, импорт-экспорттың біршама жақсы артуды үздіксіз сақтау шарт жағдайы әзірленген. Жыл басынан бері жер-жер тараулар белсенді ырықты түрде күш салды. Бір қыдыру саясат шаралар экономиканың жоғары сапалы дамуына қозғалыс қуат үстеді. Орталық қазына 100 миллиард юан орналастырып, қазына финанс селбесіп, ішкі сұранысты жебеуге қолдау көрсетті. 9 тарау 2026 жылы шағын ұсақ шаруашылық тұлғаларының дамуына дем берудің көктем жаңбыр мен майса жетілдіру арнаулы әрекетін өрістетті. Мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысы ашылып, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың қозғалыс күш қосты. Жаңсу, Әнхуи, Шандун сияқты көп жер көктемгі демалыс орналастыруын жариялап, көктем күндеріндегі тұтыну көмескі күшін онан ары жарыққа шығарды. Биыл қыруар саясат шығарылды. Бір қыдыру келелі стратегиялық міндеттер, келелі реформ

0: шаралары келелі, инженерия нысандары іркес тіркес тиянақтанды. Сонымен бірге бізде жеткілікті саясат кеңістігі және мол саясат запасы бар. Саясаттың өнімділігі үздіксіз жоғарылатылады, деді Маушың Юң. Таяуда көптеген ел аттаған серіктіктер Жұңғода қаржы қосуды онан ары кеңейтетіндігін жариялады. Лиле серіктігі алдағы 10 жылда жиыны 3 миллиард доллар қаржы қосып, Жұңғода қамдау тізбегінің өндіріс қуатын жаппай кеңейтуді жоспарлады. Новоно диск серіктігі Гуанчжоудағы өндіріс базасын кеңейтіп құруды жариялады. Шнейдер электр жабдықтары шекті серіктігі Шамында, Ушиде екі заводты жаңадан салуды әрі Бейжіңдегі зерттеу ашу орталығының дәрежесін жоғарылатуды жариялады. Биыл алдыңғы екі айда Жұңғода жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 8631 болып, сәйкес мезгілдегіден 14% артты. Шетел қаржыландырған кәсіпорындар Жұңғоға үздіксіз қаржы қосып, тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасымын тереңдетіп, Жұңғо экономикасының серпінділігі мен базар орайына сенім әкелді. Күрделі сыртқы ортада біздің әрқандай қауіп-қатерге сын сайысқа төтеп беретін күш-қуатымыз, ерік-жігеріміз бар. Біз талай жылдан бері осы сеніммен келе жатырмыз. Болашаққа деген сеніміміз кәміл, деді Маушың Юң.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бам

0: тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ ланьюэ, чулун танхо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңлоу синчэн. Бобо кунген кэшуэ, кунген кэшу, кунген ингун, чэнмен тайхо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында өзгерістің шынымен толуын армандасаң тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігін

0: Де, балаңыз емтиханнан көшпесе қайтесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында мен ендігәрі досым көп деп монтансымаймын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

өзгерістің шынымен толуын армандасаң. Мақаланы аударған Нүби Қамбарұлы. Жұртшылықтың бәрі ұнамсыз әрекет дағдылары немесе ойлау тәсілін өзгерткісі келеді. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауға бекісең, бұл көксемеуді мақсат ету болып табылады. Алайда сен қол телефон ойнамасаң, онда әр күні кеште сағат 8-ден кейін басқа не істей қоярсың? Біздің ойымыз бен әрекетіміз де нағыз бостық болмайды. Сен осы бір кеңістіктен кейбір нәрселерді алып кеткен кезіңде сөз жоқ басқа нәрселер келіп, алып кеткен нәрселеріңнің орнын толықтыратын болады. Егер сенің көксеген нысанаң болмаса, онда сенің әрекетің қол телефон ойнаудан компьютер көруге, немесе айпад ойнауға өзгеруі мүмкін. Сондықтан сен ұнамды өзгеріске қол жеткізбек болсаң, онда сен ең әуелі өзіңнің көксеген нәрсеңді айқындап алуың керек. Одан кейін көксемеуді мақсат етудің орнына көксеуді мақсат етуді қоя білгенің жөн. Ал осы бір көксеген нәрсең мен алғашқы көксемеген нәрсең сөз жоқ жанаспайтын болуы керек. Осылай болғанда ғана ұнамды әрекет дағдылары мен ойлау тәсілі ұнамсыз әрекет дағдылары мен ойлау тәсілінің орнын түбегейлі басатын болады. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауды көкседің. Ондай болса, мақсатыңды кешкі сағат 8-ден кейін сыртқа шығып жүгіруге, немесе кітап оқуға өзгертуіңе болады. Өйткені сыртқа шығып жүгіру мен кітап оқу әрекеті қол телефон ойнаумен ұқсас бір уақытта жүрілуі мүмкін емес. Олардың арасында өзара жанаспай орын ауысатын байланыс өмір сүреді. Егер сенің өзгерткің келетіні мәлім бір ойлау тәсілі болса, мысалы, сен ерекше үмітсізденген күйгерсең, онда сен мен мәселелерге үмітсіздікпен қарауды қаламаймын дегенді мақсат етуіңе болмайды. Керісінше, сен мен мәселелерге белсенді үміткерлік тұрғыдан қарағым келеді деген ойды өзгертудің мақсаты етуің керек. Содан кейін сен тағы да көксеген нәрсеңді, белсенді, талпыну сияқты кең мағыналы сөздердің ауыз жүзіндегі деңгейінде ғана қалдырып қоймай, көксеген нәрселеріңді өзгеше нақты әрекет дағдысы, немесе ойлау тәсіліне айналдыруың керек. Мысалы, оларды нақты түрде мен әр жолы мәселелерге назар аударғанымда үш түрлі тұрғыдан қарай аламын дейтін күйге келтіруің керек. Сен көксейтін әрекет дағдылары немесе ой-ойлау формаларын барған сайын дәйектілендіре түскен кезінде, алғашындағы көксемеген әрекет дағдылары, ойлау тәсілдері барған сайын азая түсетін болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз балаңыз емтихандан көшпесе қайтесіз тақырыбындағы мақала. Көптеген отбасының бала тәрбиесі нөмірден асалмайды. Ата-ананың арманы баласының жоғары нөмір алуы, жақсы оқуы. Көңіл бөлетіні тек баланың тапсырмасы мен нәтижесі. Өткені жұмсаған ақшасы пысықтау класы мен семья оқытушысына беріледі. Баланың рухани болмысына өңілеу, қызығуы мен таралығына мән беру елеусіз қалған. Сосын да әр ретте емтихан кезінде ата-аналар балалардан бетер абыржиды. Олар өздерінің төлеген ақшасын өнімін дереу көре қалуға асығады. Өлшемнен асқан бұндай қуаттау балаға қаншалық зиянды, соны пайымдай алдық па? Емтиханды жақсы берсең, сені бәлен жерге апарамын, телефон алып беремін деп уәде бере бастайды. Ал бала да мұны үйреніп, мен осы жолғы емтиханды жақсы берсем, менің алғы талабымды орындап бер дегенді айтады. Осы қарапайым тілдесу үлгісінен ата-аналар баланы шарт қоятын әдетке тәрбиелегенін байқамай қалады. Ал бала да талап орындалмаса оқымаймын деген ой пайда болады. Бұл тек баланың мәселесі болғаны ма? Жоқ емес. Ата-ананың баласына әу баста үйреткені сол. Ата-аналар балаларын өздеріне шарт қоятын, шарты орындалса оқитын әдетке көніктіреді. Содан бала да үйрену өзі үшін емес, ата-анасы үшін екен деген ой туады. Тіпті талап орындалмаса оқымаймын деп әлек салады. Егер балаға үйренудің өзі екенін басынан қадағалай алмасаңыз, онда жоғардағы зардапты нәтиженің толуы өте табиғи. Ендеше осылай болғанда не істеу керек? Басынан балаға бір істі істету үшін оған пайда беріп дәніктірмеңіз. Тамақ жесең ойнатам, сабақ қарасаң телефон көрсетем, емтиханда жоғары алсаң қыдыртам деген сияқты. Сіз балаңыздың орынды талаптарын лайықты орындаңыз, бірақ оны үйренуде алға басудың шарты етпеңіз. Егер балаңыз әлдеқашан соған үйренген болса, бұдан кейін үйрену оның өзісі екенін, сіздің оған бола пайда бермейтіндігіңізді ескертіңіз. Әрі сол жөндегі әрекеттен тиылыңыз. Мысалы, балаңыз әке-шеше, осы жолғы емтиханда жоғары нөмір алсам, маған әдемі көйлек алып беріңіздер десе, сіз, балам, егер әдемі көйлек алғың келсе, қазірде алып беруіңізге болады. Ал үйрену, жақсы нәтиже алу сенің өз ісің. Егер нәтижең ойдағыдай болса, ол сенің білу үшін құлшынғаныңнан болса, көйлек үшін құлшынғандығыңнан бағалы болар еді. Сенің дұрыс шешім қабылдайтыныңа сенемін деңіз. Ар жағын өзі ойланады. Нәтиже маңызды емес, маңыздысы баланың үйрену позициясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

мен ендігәрі досым көп деп мұнтансымаймын. Мақаланы аударған Меруан Сағданқызы. Орталау мектеп 3-ші жылдығында ең жақсы досым басқа мектепке ауысып кетті де, мен тұңғыш рет қатты жалғызсырадым. Маңайымдағы сабақтастар 2-3-тен топтасып жүрсе, мен ғана сүлкінім түсіп, жападан жалғыз жүремін. Осы себепті қатты көңілсіз болдым. Ол кездегі орта мектеп жатақты мектеп болатын. Біз әр күні жатақ, асқана, класс осы 3 нүктенің арасында сабылысып жүретінбіз. Мектеп тұрмысы өте бір сыдырғы еді. Осындай мағынасыз болғандықтан да бірге ойнайтын серігің төтенше маңызды болатын. Жападан жалғыз кетіп бара жатқанымда, басқа қыздардың қол ұстаса шүйіркелесіп, етене жақын болып кетіп бара жатқандарына ұрлана қарайтынмын. Бұның бейне ұры жандай олардың арасындағы көңілділікті ұрлап жатқандай секілденетінмін. Асқанада елдің бәрі екегіден қарама-қарсы отырады, ал мен сопайып жалғыз отырғанымды білдірмеу үшін, мұғалымның нөмір тартуынан да қорықпай, ешкімге сездірместен тамақты жатаққа апарып шеттіммін. Ол кезде мен кішкентай болғандықтан тыныштықтың қадірін білмейтінмін. Жалғыздыққа рахмет айту қолымнан келмейтін. Керісінше жалғыздық мені жабырқатқан еді. Өйткені дене тәрбие сабағын барған сайын ұнатпайтын болдым. Дене тәрбие мұғалымының ерікті қимыл деп жариялауынан қорқатынмын. Өйткені өзім жалғыз алаңның ортасында отырып, басқалар бір топ болып ойнағанда, жалғыз өзім дүниеден оқшау қалғандай күйгешкенге шыдамайтынмын. Сөйтіп мен дос табу үшін шағын үйірмелерге қатынастым. Бұрын сабақ аралығындағы демалыста мен үнемі кітабымды көтеріп алып, мұғалымнан сабақ сұрайтынмын. Қазір мүлде өзгердім. Амалын тауып өсек айтатын, бірін-бірі қуалап алысып жұлысатын топқа қосылуға құлшынатын болдым. Тіпті басқалармен байланысымды жақсарту үшін дәріс уәкілі қолайлылығымнан пайдаланып, тапсырманы уағында тапсырмаған сабақтастарымды қорғаштайтынды шығардым. Математикадан емтихан бергенде жанымдағы ол сабақтасым маған мен таңдау сұрауын көшіріп алайын демесі бар ма? Мен сол кезде тойтарыс беруге батылдық ете алмадым. Өйткені оған тойтарыс берсем, емтихан беріп болғаннан кейін ол кез келген жерде мені іші тар, немесе көпшілікке менімен бірге ойнамаңдар деп айтар деп ойладым. Оған таңдау сұрауын көшіртсем, ештеңе етпес деп ойлаған менің алақанымнан суық тер бұрқ ете түсті. Мен ақыры таңдау сұрауын өшіргішке жазып, өзімше білдіртпей оған лақтырып бердім. Өшіргіш қолымнан шыққан сол бір сәтте санамдағы мықты арқау үзіліп кеткендей, бітті деген бір дыбыс құлағымның түбінде жаңғырды. Басқаларға сездірмеу үшін бар күшімді бойыма жинап, емтихан қағазына қарадым. Алайда емтихан қағазындағы сұраулар ыржыңдап мені сайқымазақ етіп тұрғандай сезілді. Алақанымнан шыққан суық терде қаламды мықтап ұстауға ырық бермей тұр. Жаңа ғана көкейімде сайрап тұрған мәселені шешу жолдары сым зия болды. Ыңғайсыздана артыма қарағанда, көзім емтихан бақылаушы мұғалымның көзімен түйілісті. Мен қатты қобалжыдым. Бақылаушы мұғалым өшіргішті жерден алғанда, пәледен құтылғандай сезімде болдым. Соңында мұғалым емтихан нәтижемді күшінен қалдыру жазасын берді. Келесі күні математика мұғалымы кеңсесіне шақырды. Қатты абыржып, сасқаным мен, мұғалым мені жазғырған жоқ. Қаралық істеу туралы тіс жарып ештеме айтпады. Бұл онан ары көңілімнің астан кестеңін шығарды. Класқа келгеннен кейін қарадай тынысым тарылып, тымырсық бұрышта екпеттеп жатып алып, өзімді тұмшаладым. Радио пүңгітінде қайсы сабақтастың тапсырыс бергені белгісіз. Әйтеуір ән қойылып жатыр, ән мәтіні өрендердің көңіл сырын бейнелеген екен. Әнге беріліп отырған мен сәл болса да тыныстайын деп басымды көтергенімде езіні көрдім. Сабақтастардың сөзі бойынша айтқанда езінің мінезі

ап отыр. Мен оны мазалауға батылым бармай, оның жанынан ептеп өтіп, терезені жартылай ашып, басымды сыртқа шығарып, шынар ағашына құмарта көз тастадым. Кенет мен езінің, «Сяубай, естуімше сен әңгіме жазғанды төтенше ұнатады екенсің, әңгімелеріңді оқуыма болама» дегенін естідім. Мен біраз таңырқағаныммен, жүзімдегі қуанышты жасыра алмадым. Ежелден ешкім менің жазғандарымды ырықты түрде оқимын деп сұраған емес. Сондықтан абыржығанымнан тұтығып, менің жазғандарым жақсы емес дедім. Осылай айтқаныммен дереу орнымнан жүгіріп барып, суырмамнан мақала дәптерімді алып шығып, оған ұстата қойдым. Ол дәптерімді бауырына баса тұрып, басын қисайтқан бойы жымиып, «Мен оны жанымдай қорғаймын, болашақтағы ұлы жазушы» деді. Терезенің сыртындағы музыка әлде қашан тоқтағанымен, мен әлі де толқып тұрмын. Бір ретке шағын емтиханнан бастап бұрылыс болды. Емтиханнан ілгері сабақтасыма ендігәрі қаралық істемейтінімді айттым. Бірақ емтихан қағазын жиуға таяғанда, арт жағымдағы ол оқушы маған ишарат етуін тоқтатпады. Мен естімегенсіп, партаға екпеттеп жатып, емтихан қағазын жауып алдым. Емтихан аяқтағаннан кейін ол сәл ашуланған бейнеде маған көзін алайтты. Осыдан бұрын әрең жақындасқан достарым да онымен бірге менен алыстады. Мен тағы да жалғыз қалдым. Бір рет сабақтан түскеннен кейін мен адамдар арасынан сабырлы да салмақты езіні байқадым. Ол үнемі кітабын құшақтап, ақырын болғаны мен нық басып жүреді. Мен жүгіріп барып, өзімді ұстай алмай одан, «Сен үнемі жалғыз жүресің бе?» деп сұрадым. Ол, «Иә, менің мінезім қажап, көптеген адаммен шығыса алмаймын. Бұрын адамдар ара қатынасқа басымдыға тұрып, өзімді қатты қинайтынмын. Кейін байыздап ойлап көрсем, ешқандай қажеті жоқ екен» деді. Күндер өте келе, езімен дос болып кеттім. Біз бөлек-бөлек орта мектепке жоғарылап оқығанымызбен, әлге дейін хат арқылы хабарласып тұрамыз. Бір-бірімізді жігерлендіре жүріп, жапалы орта мектеп өмірін өткіздік. Қазір әлде қашан онымен әңгімелескендегі сөздерімді ұмытқаныммен, оның және маңайдағы сабақтастардың анық бейнесін үнемі есім алып тұрамын. Бұл бейне маңайдағылардың барлығы роза гүлін егуді романтика дегеніне бола, мен олармен байланысымды жақсарту үшін егіп жатқан бидайды тазалап, роза гүлін ектім. Соңында бидайдан айырылып, құнарсыз топырақта ендігәрі құлпырған роза гүлі де өнбейтін болды. Езі маған ұқсамайды. Ол дүрмекке елесе жөнелмеді. Роза гүлінің романтикасына әуестенбеді. Тек өзіне тән бидайдың жылуын сақтады. Бұл бәлкім есейіп ержетудің мәні болса керек. Басқалармен достасу үшін мәлім нәрселерді жоғалттым. Дәл сол жоғалтқан нәрселерім маған жалғыздықтың құндылығын, дос деген сөздің салмағын ұғындырды. Кейін мен ендігәрі досым көп деп мұнтансымайтын болдым. Ешқашан басқаларға жағымпазданбайтын болдым. Мен кері бұрылып, өз тұрмысыма қайтып, нағыз өзімді тауып, өзіме ғана тәуелді өміріме дұрыс қарап, өзіме ғана тәуелді достыққа ие болдым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сян чэн.
1: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。一，烟火，烟火。Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
11: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
15: әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
16: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
15: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм

Қазір қалғыралық бәсталастық көбейіп барады. Өңірлік текетірес ашықта айқын ұшығып, қалғыралық қоғамның сенімі мен селбестігіне іріткі түсті. Біз өзара құрмет етіп, бір-біріне сенім артуды алдын орынға қойып, пікірлесуді, кеңесуді пайдаланып, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу, парықтарды жойып, оқсастықты шоғырландыру, шын ниетпен ішкерлей пікірлесу, түсінісу арқылы стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, арадағы күдік-күмәнді азайтуымыз керек. Дұрыс әділет мүдде көзқарасынан жазбау, әділдікті алдын орынға қойып, әділет пен мүддеге тең мән беріп, тағдырлас әлемдік серіктестік қатынас қалыптастыруымыз керек. Анағұрлым көркем жер шары мекенін құруға ақыл парасат және күш қуат қосайық. 2019 жылы 3 айдың 26 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 176 бет. Джунго мен Еуропа одағы төртке табанды болу керек. Біріншіден, бейбіт қатар тұруға табанды болу. Дүние жүзінде бүкілдей оқсас саяси түзім үлгісі болмақ емес. Түрліше өркениеттің, мәдениеттің көп негізді бірге өмір сүруі ғана қалыпты күй. Джунго мен Еуропа одағының бейбіт қатар тұру күші бір үлес бекемделсе, дүние жүзінің бейбітшілік мен гүлденуінің қамтамасыздығы бір үлес көбейеді. Екіншіден, ашық селбестікке табанды болу. Жұңғы ішкі үлкен айналымын негізге тұлға еткен, ел іші мен қалғарасынды қос айналым өзара жебейтін жаңа даму арнасын біртіндеп қалыптастыруға күш салады. Жұңғы жақ ішкі сұраныстың көмескөк үшін үздіксіз ашу арқылы Жұңғы мен Еуропа одағысынды екі үлкен базардың, екі жақтың байлығының анағұрлым ойдағыдай ұласуын, анағұрлым зор өнімділігін жүзеге асырып, Жұңғы мен Еуропа одағының бірге дамуының анағұрлым тебінді, анағұрлым баянды болуын ілгерілетеді. Үшіншіден, көп жақтылыққа табанды болу. Жұңғы жақ Еуропа одағы жақпен екі жақты өңірлік әлемдік деңгейде кеңесумен сәйкесуді күшейтіп, бірге ақылдасатын, бірге құратын, бірге игіліктенетін әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйені қорғап, халықаралық және өңірлік қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Төртіншіден, кеңесуге, ақылдасуға табанды болу. Жұңғы мен Еуропа одағы, Жұңғы Еуропа одағы қарым-қатынасының селбесе даму негізгі арнасын ойдағыдай еріп, жаңсақ түсінікті кеңесу арқылы шешіп, қиын мәселелерді даму арқылы жойып, алауыздықты ұтымды дізгіндеу керек. Германияның Еуропа одағының басшыларымен дидарласқандағы әңгімесі 2020 жылы 9 айдың 14 күні. Халық газеті 2020 жылы 9 айдың 15 күні. Жұңғы Америка құрама штаты қарым-қатынасы дамуының тәжірибелері мен сабақтарын қорытындыласақ, жаңа дәуірде Жұңғы мен Америка құрама штатының отасуында мынадай үш принципке табанды болу керек. Біріншіден, бір-біріне құрмет ету. Бір-бірінің қоғамдық түзімі мен даму жолына құрмет етіп, қарсы жақтың өзекті мүддесі мен елеулі жеті қадағалап отырған істеріне құрмет етіп, әрқайсысының өзінің даму ұқық мүддесіне құрмет етіп, тең мәміле жасасып, алауыздықты дізгінде парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу керек. Екіншіден, бейбіт қатар тұру. Қақтығыспау, қарсыласпау, екі жақ сөз жоқ айнымауға тиісті төменгішек. Америка құрама штаты жақ Жұңғы мен Америка құрама штатының қатар өмір сүруін алға қойды. Бұған бейбіт қатар тұру деген сөзді қосуға болады. Үшіншіден, селбестік жасап тең игілікке кенелу. Жұңғы мен Америка құрама штатының мүддесі тереңдей тоғысып жатыр. Селбесу екі жаққа да пайдалы, мүйіздесу екі жаққа да зиянды. Жер шарының үлкендігі жеткілікті. Жұңғыны да Америка құрама штатын да және олардың бірге дамуын өз құшағына сыйғыза алады. Өзара пайда жеткізуге, өзара тиімділік жасауға табанды болып, текетірестіктен аулақ болу, сен жеңілесің, мен жеңемін дегендермен айналыспау керек. Америка құрама штатының зонтуын Байденмен дидарласқандағы әңгімесі 2021 жылы 11 айдың 16 күні. Халық газеті 2021 жылы 11 айдың 17 күні. Жұңғы бейбіт

қатар тұрудың бес принципі негізінде әр елмен достық селбестікті дамытуға табанды болып, жаңаша халықаралық қатынастың қалыптасуын жебеп, тең ашық селбесімді әлемдік әріптестік қатынасты онан ары кеңейтіп, әр ел мүддесінің тоғысу түйінін ұлғайтуға күш салады. Ірі елдердің сәйкесуі мен тиімді ықпалдастығын жебеп, бейбіт қатар тұратын, жалпы тұлғалық жақтан орнықты, біркелкі дамитын ірі елдер қатынасы жүйесін орнатуды ілгерілетеді. Тату, адал, қайырымды кеңпейіл болу және көршілермен тату тәтті өту, көршілерді серік тұту сынды төңіректік дипломатия бағытына табанды болып, төңіректік елдермен достықты, өзара сенімділікті және мүдделік тоғысуды тереңдетеді. Шынайы, бүкпөсіз, бауырмал, адал болу ұстанымын және дұрыс әділет мүдде көзқарасын ұстанып, даму жолындағы елдермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, даму жолындағы елдердің ортақ мүддесін қорғайды. Жұңғы коммунистік партиясы дербес өзіне өзі қожайын болу, бүкілдей тең болу, өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкі ісіне килікпеу принципі негізінде әрқайсы елдің саяси партияларымен және саяси ұйымдармен ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, халық құрылтайы, саяси кеңес, армия, жергілікті орындар, халықтық ұйымдар сияқты әрқайсы жақтың шетелдермен қарым-қатынасын белсене ілгерілетуге пейіл. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб өңірін бір тұлғаландыру аяқ алысын бастан аяқ қолдап, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасымен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беріп, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасын өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын бекемдейтін, оңтүстік елдер селбестігін ілгерілететін маңызды серік ретінде қарап келді. Дәл осындай әуелгі мақсатты негізге алған Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб елдері жақпен бірге Жұңғо Латын Америкасы және Караиб елдері талқы мінбері құрылысын үздіксіз күшейтіп, Жұңғо мен Латын Америкасы және Караиб елдері қарым-қатынасының тепе-тең өзара пайда жеткізетін, жаңалық жарататын, есік ашатын, халыққа тиімділік жасайтын жаңа дәуірге өтуін ілгерілетті. Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасының 7-ші кезекті басшылар мәжілісінде бейне экран арқылы сөйлеген арнау сөзі 2023 жылы 1 айының 24 күні. Халық газеті 2023 жылы 1 айының 26 күні. 5. Ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілету. Біз ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын бірге қорғап және дамытып, дүниежүзі экономикасының тебінді, баянды, теңгерілмелі артуын бірге жебеп, сауда мен қаржы қосудың еркін ыңғайлы болуын ілгерілетіп, ашық өңірлік селбестікке табанды болып, әртүрлі формадағы қорғанымпаздыққа қарсы тұруымыз, әрқандай көршіге салқынын тигізетін, қауіп-қатерді басқаға аударатын түрлі теріс ниеттер мен іс-әрекетке қарсы тұруымыз керек. Бейбіт қатар тұрудың бес принципін асқақтатып, селбестік жасап тең игіліктенетін көркем дүние орнатайық. 2014 жылы 6 айының 28 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы, 154 бет. Ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын құрып, даму кеңістігін кеңейту. Дүниежүзі экономикасының даму тарихы есік ашудың алға бастыратындығын, тұйықталудың артта қалдыратындығын дәлелдеді. Көршігі салқынын тигізетін көне сүрдікке қайта оралсақ, өзіндік дағдарыс пен құлдыраудан құтыла алмаймыз. Оның үстіне дүниежүзі экономикасының ортақ кеңістігін де тарайтып, екі жақта да сәтсіздікке ұшырау жағдайына апарып соғады. Жұңғо дамуының тың бастамасы, әлемдік экономика артуының жаңа жобасы. 2016 жылы 9 айының 3 күні, Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 427 бет. Мейлі қаласаң да қаламасаң да, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізі сені алда күтіп тұр. Одан жалтара алмайсың. Әр елдің экономикалық қаржы, техника, өнім, шаруашылық, адам жағындағы айналым ағысын әдейілеп тұйықтап, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізін кері шегіндіріп, кішкентай оқшау көлдерге, кішкене өзеншелерге айналдыру мүмкін емес, ол тарих ағымына да үйлеспейді. Дәуірдің жауапкершілігін бірге арқалап, әлемнің дамуын бірге жебейік. 2017 жылы 1 айдың 17 күні.
Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 3-ші 4-ші бет. Бір белдеу бір жолды есік ашу жолы етуіміз керек. Ашық ұстау алға бастырады, тұйықталу артта қалдырады. Бір мемлекет

айтып, экономикалық арту мен теңдік мәселесін шешу керек. Бір белдеу бір жол құрылысын қол ұстаса ілгерілетейік. 2017 жылы 5 айдың 14 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 35 бет. Жұңғо сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатына, есікті ашу ұстай отырып құрылыс жүргізуге табанды болып, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігін белсене жебеп, саясаттық пікірлесуді, құрылғылар тұтастығын, сауда іркіліссіздігін, қаржыны айналымға салуды, халық тілегін тоғыстыруды күш сала жүзеге асырып, халықаралық селбестіктің тың текшесін әзірлеп, бірге дамуға тың қозғаушы күш қосады. Даму жолындағы елдерге өте-мөте ең дамымаған елдерге көмек беру тебінін арттырып, оңтүстік пен солтүстіктің дамудағы алшақтығын жақындатуға дем береді. Жұңғы көп жақты сауда дүзілісін қолдап, еркін сауда районын құруды жебеп, ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілетеді. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 47 бет. Дүниежүзі экономикасының дамуы дөп келіп отырған қиын мәселелерді ешқандай мемлекет жеке дара шеше алмайды. Әр мемлекет адамзатты алдымен ойластыру ұстанымына табанды болуы, жеке басының пайдасын адамзаттың мүддесінен жоғары қоймауы керек. Біз анағұрлым ашық пейілмен және шарамен бүкіл әлемдік базардың бал күлшесін бірге үлкейтіп, бүкіл әлем бірге игіліктенетін механизмді нақтылап, бүкіл әлемнің селбесу тәсілін жандандырып, экономиканың жаһандануының қозғаушы күшін бірге барған сайын зорайтуымыз, жақсартуымыз, кедергілерді барған сайын азайтуымыз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айдың 5 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 225-226 бет. Есік ашатын, селбесетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Бүгінгі дүниежүзінде әлемдік құн тізбегі, ұсыным тізбегі шікерлей дамып, сіздікі бізде де, біздікі сізде де болатын болды. Әр ел экономикасының тоғысуы үлкен ауқымға айналды. Аралық жақындап қарым-қатынас молайған соң, кекілжің де болып тұрады. Қайшылықтар мен қажалыстар алдында ақылдасу, селбесу ғана тура жол. Өзара тең мәміле жасасақ, өзара түсінсек, өзара жол берсек, шешілмейтін қиын мәселе болмақ емес. Біз есік ашу арқылы дамуға табанды болып, ауыз түйісті селбестікті тереңдетіп, қоштасуға емес қол ұстасуға, бөгет қоюға емес бөгетті бұзуға табанды болып, қорғанымпаздыққа, сыңар жақтылыққа батыл қарсы тұрып, сауда бөгетін үздіксіз азайтып, әлемдік құн тізбегінің, ұсыным тізбегінің тіпті де кемелденуін ілгерілетіп, базар сұранысын бірге жетілдіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айының 5 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы 226 бет. Есік ашатын, тең игіліктенетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Біз кең пейілді өзара тиімді даму болашағына ұмтылып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін негіз еткен халықаралық тәртіпті бірге қорғап, көпжақты сауда түзілісінің өзекті құны мен негізгі принципіне табанды болып, сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, экономиканың жаһандануының тіпті де ашық, кең пейіл, жалпыға тиімді теңгерілмелі, тең игіліктенетін бағытқа қарай дамуын ілгерілетуіміз керек. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандырып, ең дамымаған мемлекеттерге қолдау көрсету тебінін арттырып, анағұрлым көп мемлекет пен халықты даму жетістіктерінен игіліктендіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу, ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айдың 5 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 226-227 бет. Экономиканың жаһандануы объекті бір реалдық және тарихи ағым. Экономиканың жаһандану ауқым алдында түйеқұс сияқты басты құмға көміп көрсуді көрмеске салынудың немесе Дон Кихот сияқты найзамен қорғанудың барлығы тарихи заңдылыққа қайшы. Дүние өзара тұйықталған оқшау күйге шегінбейді. Оның басқалар жағынан бөлшектенуі тіпті мүмкін емес.
біз экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстан тайсақтамауымыз

байгедейлік парқы, дамудағы алчақтық сияқты келелі мәселелерге сөз жоқ бетпе-бет келуіміз керек. Біз өкімет пен базардың, әділдік пен өнімділіктің, арту мен бөлістің, техника мен жұмыстанудың қатынасын ойдағыдай шешіп, дамудың біркелкі әрі толық болуына мүмкіндік жасап, түрліше мемлекетті, түрліше жікті, түрліше қауымды дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіруіміз керек. Біз ашық сиысымды болу ұстанымын ұстанып, ашық дүниежүзі экономикасын табанылықпен қалыптастырып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен көпжақты сауда түзілісін қорғап, біржақтылыққа қорғанымпаздыққа туы айқын түрде қарсы тұрып, әлемдік шаруашылық тізбегінің, ұсыным тізбегінің орнықтылығын, іркіліссіздігін қорғауымыз керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 260-261 бет. Әр елдің есік ашуға, селбестік жасауға бет алу ауқымы өзгерген жоқ. Біз қауіп-қатер мен сын-сайысқа қол ұстаса бірге төтеп беріп, селбестік пен пікірлесуді бірге күшейтіп, сыртқа есік ашуды бірге кеңейтуіміз керек. Біз селбестік жасап тең игіліктену сынды бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Осы ретке індет бізге мынаны ескертті. Әр ел тыныстас тағдырлас ортақ тұлға, ауыр дағдарыс алдында ешкім бұдан аулақ жеке дара тұра алмайды. Ынтымақтаса селбесу сын сайыстарға төтеп берудегі қажетті талғам. Біз селбестік жасап тең игіліктену ұстанымына табанды болып, күдік күмәннен аулақ болып, жұдырық сілтемей қол ұстасып, керкілдеспей кеңесіп, әр елдің ортақ мүддесін маңызды орынға қойып, экономиканың жаһандануының анағұрлым ашық сиысымды, жалпыға тиімді, теңгерілмелі тең игіліктену беталысына қарай дамуына дем беруіміз керек. Біз селбестік жасап, тең арқалайтын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Тарих пен әмәлият мынаны дәлелдеді. Қауіп-қатер мен сын сайыс алдында әр ел қиындықтарды дізе қоса жеңуі, әркім жауапкершілігін адай етуі керек. Астам суға өзгеге зиян жеткізумен бірге, өзде пайда таба алмайтын жағдайға қалмау керек. Ірі елдер алдымен үлгі көрсетіп, негізгі экономикалық тұлғалар өздері өнеге көрсетіп, даму жолындағы елдер белсене іскерлік көрсетіп, бірге есік ашу, жауапкершілікті бірге арқалау арқылы дүниежүзінің бірге дамуын ілгерілетуі керек. Біз селбестік жасап бірге басқаратын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстар алдында, бір жақтылықтың, қорғанымпаздықтың халықаралық тәртіп пен халықаралық ережені бүлдіруіне ерік бермей, қайта әлемдік экономиканың басқару жүйесіне сындарлы ұстаным мен реформа жүргізіп, тиімдісінен ойдағыдай пайдаланып, тиімсізінен сақтануымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен, көпжақты сауда түзілісін қорғап, әлемдік экономиканы басқару ережесін кемелдендіріп, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетуіміз керек. Үшінші кезекте Жунго халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында сөйлеген тақырыптық лекциясы 2020 жылы 11 айдың 4 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 273-274 бет. Мен Жунго экономикасын шалқар теңіз деген болатынмын. Дүниежүзі экономикасының да шалқар теңіз екенін айтпақшымын. Дүниежүзінің шалқар теңізі алып мұхиттары тұтасқан. Кімдегім дүниежүзі теңіз мұхиттарының тұтасуына орынсыз кедергі болуға орынса, түгелдей әлім білмей құр қиялға салыну ғана болады. Жаңа даму арнасын жедел қалыптастыруда ел іші халықарасында екі базарды, екі түрлі байлықты тіпті жақсы бір тұтас жоспарлап, байлықты ыңғайлау қабілетін нығайтып, қаржы, информация, техника, дарынды, зат сияқты факторларды орналастырудың әлемдік ықпалын жоғарылату керек. Пудың анағұрлым жоғары деңгейдегі реформа жүргізіп есік ашудың атойшысы болуға құлшыну керек. 2020 жылы 11 айдың 12 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 436 бет. Экономиканың жаһандануы дәуір ағымы. Алып өзен теңізге қарай жөңкілгенде қашанда кері ағысқа тап болады. Алайда әрқандай кері ағыс алып өзеннің шығысқа жөңкілуін бөгей алмайды. Қозғаушы күш оның алға басуына дем береді. Кедергі күш оны күшеюге жебейді. Көптеген кері ағыс, қатерлі қайраң жарыққа шыққанымен, экономиканың жаһандану бет

талсы ешқашан өзгерген емес, өзгермейді. Дүние жүзіндегі әр ел нағыз көп жақтылыққа табанды болып, бөгет қоюға емес, бөгетті бұзуға, томаға тұйықтыққа емес, ашық ұстауға, қол үзуге емес, тоғысуға табанды болып, ашық дүние жүзі экономикасын құруды ілгерілету керек. Індеттен кейінгі мезгілдегі көркем дүниені бірге жаратайық. 2022 жылы 1 айдың 17 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 485 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық Радио Станциясының Қалық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қайсы бір күні біреу маған адам пендесікей де қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдемелерді армандап, өзімізде жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын тілеп алған ауру осы емес пе деді. Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап танапты ойдан тардай нәр түйіндісек. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң не қыларын білмей дал болып көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден запы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткізе алмай аласұрумен келе жатқан сырты бүтін іші түтін бір жан болдым дейді жыларман күйді. Күн өткізер күйбің таба алмай күлді көмеш күйі кешіп уақыттың тізгінін ұстағанның орнына өзін мұрнын тескен тайлақша жеделетіп оның бас байлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп көкейге тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернард Шоу есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ойға алғандарымды көбінде күнді түнге жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалдап ұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау, өтіп жатқан кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығарып егін бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді, жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ, уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне селқос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастерлеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріп тар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына титтей де өкінбеді. Ол талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол осы істен кейін мен маңындағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ бол. Мүдде үшін өркөкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды, бұйырған алады. Бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озымыш жоқ дейтінімізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтыры сыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегін аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәзбір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жара мен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүреңсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің. Өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің анық. Өмір құтты баларасыз бетті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп, тәжірибе жинақтап, ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктермен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы

да, мұңы да болған тірлік мәнді. Еңісі де жемісте болған тұрмыс сәнді. Қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ. Өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдық пен сайыс жариялап, қайсарлық пен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағында тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүгіңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп. Қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін орталықтың үні, халықтың тілі, жаңалықтың қайнары, саз бен сөздің қаймағы болған орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының эфирге көтерілгендігінің 55 жылдық мерейлі мерекесі. Әуелі осынау ұлағатты күнмен барша тыңдармандарды құттықтаймыз. 55 жыл орталықтан әуелеген халқымызға ұлағатты жемістер берген Астананың аспанында 55 жыл әуелеп, құнарлы жеміс беріп мәуелеген радиомыз бүгін 55 жаста. Яғни 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық халық радиостанциясының қазақ тілі берілімі ретінде әуеге көтерілген болатын. Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы Астанамыз бейжінде шаңырақ көтеріп, қазақ тілін әлемге әуелеткен 55 жылдан бері партия мен үкіметтің үнін, бағыт саясатын, халықара мен ел іші жаңалықтарын, елеулі істерін дер кезінде жеткізіп, партия үкіметтің мейір шапағатын жұрт жүрегіне ұялатып, халықтың көңіл төрінен терең орын алды. Радиомыздың Астанамыз бейжінің аспанында 55 жыл әуелеп, халыққа мәуелі жеміс беруі партия мен үкіметтің шұғылалы саясатының жемісі. Ұлт саясатының жарқын белесі. Осынау 55 жылдан бері неше ұрпақ радио қызметкерлері күшсіне күш жалғап, талғар табыс, шалқар шабытпен өркениеттің терезесі саналатын алтын тұғырымызды өркениеттің өшпес ошағына айналдырды. Асқақ үні Астанадан байтақ әлемге тараған

Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы баршаларыңызға құт береке сыйласын. 55 жылдан бері Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы бастан аяқ беделді үн жеткізіп, ұлттық мәдениетті терең жіретіп, ынтымақ үшін үйістіріп, дәуір хикаясын баяндап, мәдениет істеріміздің мәйектенуіне сүбелі үлес қосты. Жарты ғасырдан астам уақыт боран шашынды басынан кешіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дикторлар мен ақпарат қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бетке алып, Сахараның байтақ даласын жаңғыртты. Біз дәуір өзгерісін естелікке алып, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, ұлттар ынтымағының хикаясын жіретіп, дәуірдің алға басуына куә болып, әуелгі мақсаттан айнымай, дыбысты дәнекер етіп, тіл мен жүректерді тоғыстырдық. Радиомыз 1971 жылы 1 мамырда құрылғаннан қазірге дейін 55 жыл әуелгі мақсатты ұмытпай борышты терең есте сақтап, алғаш құрылған кездегі жапалы басталудан қазірге дейін күн сайын толассыз дамып, кемелденіп, неше ұрпақ қазақ тіліндегі радио қызметкерлері қызмет орнына тапжылмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, бастан аяқ партияның үнін жеткізіп, жаңа дәуірдегі жүнгі хикаясын, Шинжан хикаясын ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай баяндады. Біз ұлттық мәдениетке мұрагерлік етіп, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін әйгілеп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеуге күш салдық. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін қазақ тіліндегі радио дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, тоғыспалы дамып, радио жиілігі, торап бекеті, үнхат әлеуметтік нөмірі, қысқа кескін текшесі сияқты жалпылық ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына көз салып, дәстүрлі радио таратудан сурет, жазу, дыбыс, кескін, тіке тарату сияқты көп негізді формалар арқылы ұлттық дыбыс желісінде тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жанды форма, анағұрлым жанасымды бейнелеу арқылы тыңдармандардың рухани әлемін байытып, әр ұлт бұқарасының көркем болашаққа бет алуына серік болып, ұлттық радиостерінің шыт жаңа дастанын жазды. Орталықтағы өркениет отауымыздың үздіксіз толысып, дәуірге, заманға, халықтың тілегіне сай кемелдене беруіне тілектеспіз. Осы орайда 55 жылдан бері радиостерінің кемелденуіне жүрек қанын, жастық көктемін арнаған барша радио қызметкерлеріне шексіз алғысымыз бен асқақ тілегімізді жеткіземіз. Арамыздан мезгілсіз аттанған ізгі жандарды сағынышпен еске аламыз. Осынау мерейлі мерекеге арналған кешегі берілімімізде біз аға буындардың уәкілі ретінде өнердің өз адамы, ақын, жазушы, сазгер, аға диктор Балапан Әріпжанұлы мен жас буынның уәкілі, радиомыздың белді қызметкері, мемлекеттік үгіт саласындағы үздік жеке даңқ атағына ие болған Айнұр Кімінғазықызының әңгімелерімен бөліскен едік. Бүгін біз екі құймақұлақ тыңдарманымызды сөзге шақырғанды оңсынап отырмыз. Оның бірі Баркол Қазақ автономиялы ауданындағы ақын, жазушы Еркін Бақытханұлы мен мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі, қос жанары көрмесе де көкірегі ояу ақын, қаламгер Нұрсейіт Дәулеткелдіұлы. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі өздеріңіздің сырлас достарыңыз Серік Рақымұлы.

0: Әуелі ақын қаламгер, радиомыздың құймақұлақ тыңдармандарының бірі Еркін Бақытханұлына сөз берейік.
1: 55-ті ескеріп, бердім белгі естелік. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деген ақиқат айтылым өмірдегі өзгеріспен, қоғамдағы жаңалықты табиғатпен, тіршіліктегі тұрмыспен, жұмыстағы шегінумен ілгерілеуді, дүниенің дамуын, озуын, тозуын, 50 жылдағы адамзаттың, 100 жылдағы жер шарындағы елеулі өзгерістерді меңзесе керек. Ұрпақ пен өнімнің, өнер мен білімнің, жер мен елдің, салт пен сананың, мәдениет пен әдебиеттің, ғылым мен техниканың, түрлі өндіргіш күштер мен қоғамдық істердің ықпалы кешегі мен бүгіннің айырмашылығын, парқын зорайтты. Ас су, азық түлік, киім кешек, алуан түрлі шаруашылық, қала дала, ауыл қыстақ, тұрғын үй, жол қатынас, құрылыс, сауда, саяхат, медицина, информация, заң саясат, мекеме, мектеп, кәсіпорындардың, серіктіктердің, заттық және рухани мәдениеттің гүлденуі көңіліңді көтеріп, жігеріңді жанып, жаныңды шаттандырады, шабыттандырады. Өсіру, құрту, құлпырту, жоғалту, жаңарту, реттеу, реформалау, өңірін, өнімін өзгерту, ғылым техника мен дамудың қоғамға жүктеген міндеті. Ескіні алып, есің шыққанша, жаңаны алып, жаның шықсын деген ел аузындағы жаны бар сөздің негізі бейнет пен зейнетті, машақат пен рақатты, ескі мен жаңаның жақсылығы мен тиімділігін, пайда мен зиянын аңғартады. Ауқымды аңғарып, өзгеріспен өнімге, жаңалық пен жасампаздықтың дамуына таң қалып, 55-ті бастап, ескіні тастап, бүгінгі байбақытты қоғамға, жерде жалпыласқан заманға куә болып отырған өз басым орталық радио телевизия бас станциясы меңгеріп жүргізіп отырған Қазақ радиосының құрылғандығының 55 жылдығын атап өту мерейтойына тебіренбесем, ақ тілегімді жеткізбесем, азаматтығыма сын болар. Біреудің болғаны мен толғанын, толғауын, талғамын айтып мақтану маңдайыма жазылған. 1971-ші 5-ші айдың 1-ші күні қазақ тіліндегі радио барлыққа келген, бар адам қуанышқа енген ерекше күн есінің есінен кетпейді. Көзің көрген мен құлақ естігеннің бәрін баяндауға уақыт жетпейді. 1-ші мамырда әуе толқынына көтерілген Жуңяң халық радио станциясы Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз деп басталатын Қабыкеш Сәлиқұлы мен Нұрғайша Чәмел қызының жағымды да тартымды үні кешегі қарттар мен бүгінгі орта жастардың жанына жатталса керек. Бір ауыз тамның босағасына орнатылған 70-ші жылдардағы сымды гомба, 80-ші жылдардағы қырыммен қапталған қара радио қанша адамның рухани жан дүниесін оятты. Қанша адамды жақсылық пен жаңалыққа, өнер мен білімге, ғылым мен техникаға, ән мен күйге, әдебиет пен мәдениетке, талап пен таппырлыққа таятты. Қанша адамның ой мен өрісін, әуесі мен арманын, талғамы мен тағдырын, шаруашылығы мен шабытын, қызғындылығы мен қызметін, тұрмысы мен тіршілігін, әдеті мен әдебін өзгертті. Ол әрбір адамның жанда қалған, радиодан алған рухани ұмытылмас үлесі. Өмірден, өнерден алған үлес адамның құнын асыратын, бағын ашатын, бет-беделін көтеретін бағалы табыс. 90-шы жылдарда радионың неше үлкен кіші түрі жалпыласып, қыр мен құрылыста, ойтау мен қыстауда, құрылыс пен қатынаста, кез келген уақытта тыңдап, ел ісі сыртындағы хабар ошардан, заң саясаттан, жаңалық жақсылықтан, жиын құрылтайдан, реформадан, өлең жыр, ән күй, неше түрлі берілімдерден құлақ құрышы қанып, мәдениеттен медет алып, оттай жанған, ұйқысы қанған, ғылымға сенген, дамуды сезген қанша. 2000-ші жылдардағы жасампаздықтағы жаңалық, ғылым техникадағы өзгеріс, тор мен зерденің дамуы көнені тастауға, жаңаны бастауға жетектеді. Бас жүлжі Си Цзиньпиннің жоғары сапалы дамуды жолға қоюы, өркөрет идеясы таң тамаша талаптар мен озық идеяларды барлыққа келтірді. Ел ауқаттанды, мемлекет құдіреттенді, жаңалық жамырады, ағым қоғам талап ауырлады, жан сапасы, қызмет сапасы жоғарылады, халықтың заттық рухани қажетін қандырды, радио берілімі уақытын ұзартып, мазмұнын түрлендірді. Неше түрлі жаңалық ашып, партияның үнін әр отбасына, жұңғоның үнін әлемге жеткізді. саяси міндетті нақтылы жоба жоспарды ойдағыдай талаптан шығарып өткізді. Еліміздегі ең ірі қазақ тіліндегі дыбыс пен бейне торап бекеті үнқат тектесі құрылып, өнер өрісі мен әдебиет аумағын кеңітті. 2020 жылы Дуюндағы Домбыра арнасы қысқа кескін каналы, Яңшипин кескін арнасы, үнқат тектесінің кескін арнасы, Сипінхау арт-артынан іске қосылып, дәстүрлі медиа мен жаңа медиа тоғысып, өркениет үрдіс дамыған жаңа дәуірге артында қадам тастады. Небір жаңалық тұрмысына рухани пайдалы ізгілікті, игілікті жанға жайлы ұрпаққа нәрлі, мәнді, мағыналы, маңызды жұмыстарды бастады. Айнұр құтты құдық, бақыт кестесі, өшпес өнеге, тастыған махаббат, ақсуат қатарлы радио театрларын жоғары төменмен сәйкесіп, бірлесіп жасап, кейбіреуін мемлекет тілінде жариялап, құзырлы орындардың марапатына ие болды. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Жансарай, Каусар, Әндомбыра, Ұлағат, Заң және Замана қатарлы айдарлары ел жұрттың ұйымның аузына ілініп, Жансарай бағдарламасы өз ішінен ашқан жақсы сөз жаназық айдары оқырмандардың уағында іздеп, сүйіп, ұйып тыңдайтын беріліміне айналып, басылымдарға қарағанда радио жылдамдығымен, жаңалығымен, сапалығымен, тапқырлығымен, тақырыбымен, мазмұнымен бүкіл елдің назарын бұрды. Есті ел, десті ер келесі берілімге елеңдеп тұрды. Бас шужи Си Цзиньпин жастардың келелі жасампаздыққа ассалуына қолдау көрсетіп, батылдық пен жаңалық ашуына дем беріп, баулуды, сөмелдеуді күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы жас жазушылардың, қаламгерлердің есей безетуіне мүмкіндік жасап, жаңа дәуір әдебиет борышын арқалау керек деп атап көрсеткен жебеуі орталық Халық радиосы қазақ тіліндегі радионың Қаусар бағдарламасында әмелетке айналып, үлкен күші ақын жазушылардың шығармалары, мазмұны терең, ықпалы ерен, неше түрлі танымдық туындылары, тартымды таныстырулары, сапалы сұхбаттары арт-артынан радио мен Қазақ радио торабының үнқат тектесінде жарияланып, жұрттың жақсы бағасын алып, оқырман мен авторлардың қызғындылығын күшейтті. Көзі нұр, жаны жыр, техникаға зыр, көп адам радионы қолындағы телефон, көлігіндегі ихуат арқылы үн-түнға тіркеліп, кез келген уақытта таңдап, талғап, құныға тыңдап, желпінетін дәрежеге жетті. Мешеулік кетті. Радио берілімдерінің күн сайын гүлденіп көркеюі, көп көңілінен шығуы, бірі коммунистік партияның парасатты басшылардың дұрыс басшылығының, жетекшілігінің жебеуінің арқасы болса, енді бірі осы радио саласындағы сұңғыла қызметкерлер мен жүрек жүргізушілердің, қырағы қабілеттілердің, қоғамдағы көкірек ояу көркемдерге таяу қағылез қаламгерлердің өзара ынтымақ береке бірлігінің тамаша талпынған тірлігінің нәтижесі. Еңбек елді де ерді де көзге түсіріп, жатқа таныстырып, жұртқа танытады. Мұнай көлден, алтын жерден табылады. Мұнайлы маманның ақылды адамның табылуы қиын. Мұнай емес маманның, алтын емес адамның бағасының қымбаттылығын бүгінгі кейінгі ұрпақ рухани дүниеге құныққанда, бәрін танып шыныққанда түсінеді. Түсінік көп, оған уақыт чек жеткізбейді. Қазақ радиосының 55 жылдығын құттықтап, 55-ті ескеріп, елеулі естелік жазуға дем берген Серік Рақымұлы бауырыма, орай берген ұйым мен отбасы мүшелеріме, осы бейбіт күннің бақытын сездірген Жұңғо коммунистік партиясына алғысым шексіз. Той тойға ұлассын, жұртым тыныш, елім аман болсын. Орталық радио станциясы қазақ тіліндегі жалпы қызметкерлердің отбасына амандық, жанына жақсылық қызметіне табыс тілеймін.

жаңадан отырып еңбектей бастаған кезімде анам бесіктің белбауыменен белімнен байлап қояды екен, сыпыдан ұшып кетпесін деп. Алдыма табақ беріп бір-екі шөкі қасық салып қояды екен. Сол қасық шөкелерменен табақты даңғырлатып өзіме жұбаныш табады екемін, басқа ойыншықпенен ойнамайды екемін. Оны білген анам әкеме күңшеден бір радио алдырыпты. Сол радиоменен ойнап сөйлегеніне мәз болып отырады екемін. Беске бөлегенде де басыма жастап қойып қояды екен. Әндерін тыңдап ұйықтап қалады екемін. Менің радиоға деген махаббатым сол 2-3 жастан ақ байқалса керек. 6 жасқа келген кезім екен, әкем алып берген кесек борымдас қара радионы қолымнан тастамайды екемін. Баулығы бар екен, сөмке ұқсатып мойныма асып алады екемін. Тыңдаймын дегендерге бермейді екемін. Бір күні кеште әке шешем радио тыңдап отырыпты. Содан менде құлағымды түріп отырып әке шешеме, әке шеше, радионың ішіндегі кісілер тамақ ішпей ма, бері шықпай ма, ұйықтамай ма, демалмай ма дептім. Сонда әкем тұрып айтыпты, бұл радионың ішінде кісілер бері шықпайды, үйі осы радио, соның ішінде тамақ ішіп, соның ішінде ұйықтайды депті. Радио тыңдап шайшып отырған көрші кісілер бар екен, менің сөзімі күліп кетіп ұялтып тастаған жері бар екен. Мен 9 жасымда мектепке түсіп мұғалімдердің жетегінде 3-ші класқа дейін сауат ашып қалдым. Сонан екі көзім көрмей қалған себепті оқи алмай қалған соң радионы ұстаз қылып қалған білімімді осы радио арқылы толықтыруға бұйырдым. 1980 жылдардың аяғы 14-15 жасқа келген кезімде орталық халық радиосы телевизия бас станциясының қазақ тіл бағдарламаларын анық біле бастадым. Ол кезде санаулы бағдарламалар жүргізіледі екен. Жарты сағаттан 8 сағатқа көбейген кезі екен. Саха жүргізуші ағаларымыздан Балапан Рабатов, Қызыржан Асылұлы ағамыз болып, сол кісілердің жүргізуіндегі бағдарламалар денсаулыққа сауат, ауыл ауаны, ғылым техника, өнер өлкесі екен. Өнер өлкесі бағдарламасын Балапан Рабатов ағамыз жүргізеді екен. Онда ақын жазушы ұлы адамдардың өмірбаяны менен өмірі таныстырылады екен. 90-шы жылдардың орта шеніндегі бағдарламалардан Шалқар, Әлем аясы, Әгугай, Тасбұлақтың сыңғырындай дауыстары бар мықты жүргізуші әкпелерімізден Тұрсын Жолымбетқызы секілді Әгугай ән бағдарламасынан Қамит Ысқағұлы атамыздың орындаған әндерін еститінбіз. Ақан серінің Қара торғайым деген әнін шырқауына жеткізіп орындағанда тансанбай тұра алмайтынмын. Қара торғай, үштің торғай, бейшара шырылдайсың жерге қонбай деп. Дәлелхан Әділбекұлы әнші ағамыздың орындаған балалық шағымай әнін естігенде үлкен кісілер қайран балалық шағымыз деп балалық шағын бір еске алатын. 2000 жылдарға таяу орталық радио бағдарламалары көбейген. Орталық мемлекеттік жарым сағаттық хабардың соңында облыс автоном районында оздырылған ақындар айтысы беріліп тұратын. Айтысқа жаным әуес болғандықтан Құрманбек Жамалхан ата апамыздың айтыстарын тыңдайтынмын. Жалғасты шәкірттері болған Шәкен ақын апайларымыздан Айғаныш қазизарлардың айтысы берілетін. Айтыс арасында орындалған термелерде шығатын Мағауия Баймұхамед, Асылқан Наурызқан, Әсемқан ғибадат қызы, Нұрсара Әтейбек қызы сияқты мықты термешілердің термелері де құлаққа жағымды естілетін. Менде сол кісілерден үлгі алып, ауыл аудан аймақтық ақындар айтысына қатынасып, терме орындап, талай жүлдегер болып оралғам. 2001 жылы Күнес ауданының Ағызын жайлауында облыстың 12-ші кезекті ақындар айтысы өтіп,
Сол

айтыста халықтың талабы бойынша ұсыныспенен сахнада таңжарыққа арнаған тілек деген терминді орындап қазылардың халықтың жақсы бағасына ие болып қайттым. Кейін сол облыстың айтысы орталық радиода таратылып, өзім орындаған термемді өзім естіп қатты бір қуандым. 2002 жылы анам қайтыс болып қатты бір үмістендім. Күрсініп жүрмін, күрсініп қараңғы түнде түн шығып, жарықсыз мынау жарықсыз тіршілік құрсын тіршілік деп түңіліп жүрген сәттерімде радиомның құлағын ашып қалсам, орталықтың жақсы бір тиімді саясатын қабырлап жатыр екен. Мүгедектердің кәсіптенгендерін жебеу, әнші аспап чала алатындарын қолдау делініп жатыр екен. Бұл қуанышты хабарды естіп, қайсарлыққа мініп, үмітім жалғанып, өнер сапарымды бастап кеттім. Халқымыздың рухани байлығына айналған орталық халық радиосы бүгінгі күні 18 сағаттық бағдарламаға айналып үлгірді. Партиямыздың әбзел саясаты менен ғылым техниканың құдіреттенгенінің арқасында кемтігі толып кемеліне келді. Қазіргі дикторларымызда жаңа дәуір білімінен сусындап, мазмұны бай, мағынасы терең бағдарлама жүргізуді. Мен де әрбір бағдарламаларды қағыс қалтырмай тыңдап келе жатқан сүйікті тыңдармандарыңыздың бірі боламын. Таңертең Синжаң сағат 6-да Тасқын бауырымыз дәуір келбеті бағдарламасын жүргізеді. Бұл бағдарламада жаңа дәуір хабарларын оқиды. Синжаң сағат 7-де жас дәуірін бағдарламасы жүріледі. Бұл бағдарламаны қарындасымыз Сая Зауатбек қызы жүргізеді. Бұда денсаулыққа қатысты әңгімелер, қандушадын аударған мақалалар оқылады. Синжаң сағат 8-де жүргізілетін бағдарлама қалық қазынасы. Бұл бағдарламан дізгінін ұстаушы Рәділ Жаудат. Бұл бағдарламада Си Цзиньпиннің ел басқару кітабынан үзінді оқылады. Қандушадан аударған мақала оқылады. Жалғасты күй күмбіріменен аяқтайды. Синжаң сағат 9-да Кәусар бағдарламасы жүргізіледі. Бұл бағдарламаның жүргізушісі жүйрік жүргізуші Серік Рахымұлы. Бұл бағдарламада ақын жазушылардың өнері таныстырылып, өмірбаяны оқылады. Мықты ұлы тұлғалардың елімізге қосқан үлестері айтылады. Жалғасты өлең оқылып, аяғында авторлардың әндері орналады. Синжаң сағат 10-да жүргізілетін бағдарлама Әлқиса. Бұл бағдарламаны жүргізетін жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бұл бағдарламада әңгіме повесті оқылып, соңында отанға партияға арналған әндер орналады. Синжаң сағат 11-де мемлекет хабары оқылып, соңында дүние хабары беріледі. Синжаң сағат 12-де жүргізілетін бағдарлама Ән домбыра бағдарламасы. Бұл бағдарламаны жүргізетін Шынар Ғалымқызы. Бұл бағдарламада бір ән, бір әңгіме болып, бұда терме толғау бәрі беріледі. Синжаң сағат 2-ден кейін бағдарламалар қайталана бастайды. Тыңдай алмай қалған бағдарламаларымды түстен кейін қайтадан тыңдап аламын. Менің өнеріме, өміріме жебеуші болған осы радиоға, радио қызметкерлеріне алғысым шексіз. Соңында радиоға арналған термемді айтып берейін.

иә, мінекей құймақұлақ тыңдарман деген сіздей болар. Барлық берілімдердің сағат минутын оны жүргізушілермен қоса әңгімелеп отырғаныңыз бізге де үлкен мерей сыйлады. Күндеріңіз көңілді, өміріңіз мәнді, мағыналы болғай. Радио қызметкерлердің еңбегін ұлықтап жазған шығармаңыз халықтың көңіл төрінен орын ала берсін. Енді жүрегіңізді жарып шыққан жүлделі туындыларыңыздан ендігі уақыттың дізгінінде сізге берейік, қанекей. Жақсы туындыларыңызбен жалғасты бөлісе отырыңыз.

0: Иә, тыңдарман достар, жоғарыда сіздер радиомыздың құймақ құлақ тыңдармандары ақын қаламгер Еркін Бақытханұлы мен мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі, қос жанары қараңғы болса да көкірегі ояу құймақ құлақ тыңдарманымыз ақын өнерпаз Нұрсейіт Дәулеткелдіұлының ықыласты лебізімен Нұрсейіт шығармаларынан шашу ұсынған болдық. Енді жалғасты радионы жүреткен туындыларға кезек береміз.
1: Қазақ радиосы.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғо ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
2: Бір қарағандақ жасан.

0: қандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
6: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүй толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ілеге сәлем» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Айна ғұмар аққаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Мамыр Жаңсайлидің көрсетуімен оның балық дүкенінің қатарында бос тұрған бір ауызды шағындау дүкенді майлап алды. Айлық маяқысы да ондай жоғары емес. Дүкеннің атын Достық ет дүкені деп қойды. Үйінен сойып әкелген қойларының етін жәркемдеп, дүкенінде табандап тұрып, өзіне тосын ет сату кәсібімен ақырындап айналса бастады. Саудасының алғашқы аяғалысы жаман болмады. Дегенмен қандай да болмасын, бір жұмыстың әсіресе саудасынды басқаның еркіне байланған шаруаның адегенде қиындау тиетіні баршаға мәлім жай ғой. Мамырдың қатарында Абылажан деген бір ұйғыр жігіттің ет дүкені бар еді. Оның осы ет дүкенін ашқанына да 2-3 жылдың жүзі болған. Тұрақты алармандары да аз емес еді. Ет алғалы келген қала тұрғындарының көбі Абылажанға қарай аунай береді. Мамырдың өзі де қызық. Өзіне қарай бір адам келе жатса, есік алдына іліп қойған қой етіне қалқалана қалады. 2-3 адам көрінсе, лып етіп дүкеніне кіріп кетеді. Онысы осы қалашықта тұратын таныс білістерінің көзіне түсіп қалмау үшін. Ауыл жақтағылар ғой, оның ет сатады болып қала базарына кіргенін естіген. Мұндай хабарлар аядай қыстақтың қызулы тақырыбы есепті. Сауда жасағаны қайтең, оданша қорасында қазмалын жөндеп бағып алсаш. Қалаға кіру қайдан оңай болсын, құрып шағым ұстап ертеңі қайтып келетін шығар деген секілді пыш-пыш сөздер ауылдың басаяғын тез қыдыра жөнелген. Сауда жасаған нес, ұялған нес, оны мамырдың өзі шығана білмейді. Ұялатыны өзін оқытқан мұғалімдары мен бірге оқыған сабақтастарының келіп қалуынан алаңдаған. Көңілінен олар көрсе нелер екен деген бір күдікті сұрау кетпей ақ қойды. Ой, сен мамырсың ба? Артқы жағынан келіп дәл желке тұсынан саңқ еткен тосын ашты дауыстан мамыр селкете түсті. Денесінен бұрын басы бұрылды. Мәссаған, әлгі кезігіп қалмасыншы деп тіленіп тұрған адамның дәл өзі. Қалада қызмет істейтін қыз сабақтас. Сабақтасы оның аман сәлеміне қарамастан таңданған сұрауларын бастырмалатып жатыр. Ет дүкенін ашып алыпсың ғой, қашаннан бастап аштың? Бұрын бұл арада жоқ сияқты едің ғой, жарайды екенсің ей. Мамырдың денесі бір ісіп, бір суыды. Маңдайы тершіп кетті. Абдырағанда ет ұстаған қолын сүртіп жүрген майор амалмен байқамай маңдайындағы терді құрғата жүріп, сабақтасына міңгірлеп емеуірін білдірді. Бір аптадай болды, әйтеу қарап жатқанша деп. Саудан қандай? Аларман көп пе? Дүкенді сатып алдың ба, жоқ майлап алдың ба? Кезікпегелі көп жыл болған орталау мектептегі сабақтасын мынау баяғыдағы қалпынан бір өзгермепті ғой деп ойлады. Өзі қысылып қымтырылып кірерге тесік таба алмай тұрған мамыр оның оқушы кезіндегі сөз шеңдігін есіне түсіріп, майлап дей салды. Сүлес апа, жә, сатып тұрған мына етің қол баққан қойдікі ме, жоқ анау сойыс алаңынікі ме? Мамыр бұл ретте оны ет алғалы келдіге жорып толық жауабын берді. Жазда егін арасында қыр отында жүрген қолда бағылған өз қойларымыз енді бір айдан кейін таудағы малдарымыз да келеді. Онда жақсы ғой, сойыс алаңына кім жақсы малын апарады ғой дейсің. Қандай екеніне көзің жетпейді. Бордақылағандарды алғаннан гөрі сенен алып тұрсақ болады екен емес пе? Бір қойдың етін бүтін алатындар болса, үйден барып өздері таңдап сол арада сойдырып алуына болады. Бас сирағын үйтіп ішек қарнына дейін тазалап береміз деді. Алғашқысында емес, көңілі орныға қалған мамыр сабақтасына бұл жолы толық түсіндіріп. Маған бүгін бір саныңды бер, кейінгісін кейін көрермін деген сабақтасына, менің саным ба, қойдың саны ма деп өзінің жай мысқылымен қағытып қалды. Сенің бір саныңды алып кетсем әйелің қайтеді деп сабақтасы да есесін жібермеді. Екеуі өз сөздеріне өздері күлісіп алды. Сабақтасың мен көрім шүңкілдестің ғой, алғашқы махаббатың болып жүрмесін. Қалаға келіп бұзылып кетпе тегінде, қалтаңды қағып кетіп жүрмесін. Әйелің біліп қойса әңгіме тауып аласың деп анадайда бұлардың қалжыңдасқан сөздерін құлағы шалып тұрған Абылажан әзілімен іліп әкетті. Мамырдың сабақтастарынан қорғалап жүргені бекер екен. Қайта сол сөз шың сабақтасының пайдасы тиді. Мамырдың ет дүкенін ашқаны, оның сатып тұрғаны өздерінің мал екені, жайлаудан мал әкелетіні, үйінен барып сойдырып алуға да болатыны бір жолғы әйелдер бас қосуында бұрқ ете түсті. Залалсыз өнім дәріптеліп жатқан бұл күнде таза мал етіне кім қызықпасын? Сабақтастары ғана емес, естіген ел болып қай жерде екен деп мамырдың дүкенін іздеп тапты. Кейде әкелген бірді екілі қой еті таусылып, ет алатындар ертеңгі кезекке қалып қойып та жүрді. Мал таудан түскен қоңыр күздің бір күні ала жаздай тоқты қойларын сатумен айналысқан мамыр бүгін ту сиырдан біреуін жықты. Шығарын бас сирағын үйдегілерге қалдырды да қолын қол санын сан күйінде дүкеніне жеткізіп алды.
алармандары алған еттеріне шандарын жібермеуді талап етеді. Мамыр мақұл деп көрсеткен жерлерін кесіп береді. Сөйтіп бір сиырдың еті кешке жетпей сатылып болып кетті. Соңында дүкендегі астақтайдың үстінде екшеліп шандыр ет қана қалды. Екшеліп қалған сол еттерге мамыр есі ақылы ет сатуда жүріп анша сәп салып кетпеген екен. Бір ір қаранікі тұрса, аз дүние ме ол? Ет іздеп келгендер көк шандырды не қылсын? Сүйек бөлетін темір арасының түзі сынып, мамырдыкін ала тұрмақшы болып келген Абылажан асып қалған шандыр етті көріп, ойбай досым-ау, мынаны бөлек алып қалғаның не деді таңырқай. Алмай қойды, үйге алып кетемін бе деп тұрмын деді мамыр жайбірақ қана. Бір сиырдан осындай дүние қалдырсаң қайтып болады деп Абылажан кейі сұрау қойып алды да ары қарай жөнін көрсетті. Ірі қара етін бұлай сатпайды. Алармандар ғой шандырын жіберме деп айта береді. Ондайда сен шандырлы ет алмаса сүйекті ет алуды талап қыласың. Оған көнбесе иә деп мақұлдық берген болып тұрып байқатпай шандырынан жіңішкелеп қосып жібересің. Мұндайда қимылың шапшаң болу керек. Алда-жалда байқап қалса сен де қарап тұрма. Абайсыз жіберіп алғаныңды айтып, оның өзімен бірге сен де өкініп қой. Өлшетіп кестіріп алған етін аз шандырына бола өзі де тастап кете алмайды. Осылайша ет сатудың ебін ұғындырған Абылажан, обал қылмай мен өткізе салайын деп мамырдың жаңағы шандыр еттерін төмен бағада өзі бір ала салды. Шандыр етті мәнтінің еті есебінде машинамен ұсақтап шанап, өзінен тұрақты ет алып тұратын асханасына өткізіп берді.

Бағана ол асқана оған мәнтетіне тапсырыс бергенді. Ол жағын мамырға ашалап айтқан жоқ. Десе де ет турайтын машинадан біреуін сатып алып, еттерді ұсақтап турап, қарайдардың қажетіне қарай дайындап беруін ескертті. Сол күннің ертесі Абылажан мамырдың жанына келіп, сойған сиырыңның ішек қарын бас сирағын үйге тастап кеткенің дұрыс болмаған. Қарынның түгін толық қырып бас сирағын күйдірмей үйтіп осында әкеліп қойсаң, керек қылғандар оны да тоқтатпайды. Ал одан ерінсең, оны әуре көрсең, сол беті өткізіп жіберуге болады. Сойысқанадағы сонша көп бас сирақ ішек қарындар қайда кетіп жатыр ғой деп едің. Басқа жаққа жөткіліп жатыр емес пе деп, мамырға сауданың тағы бір саңылауын нұсқады. Жаңсайли, Дәукен мен мамырға әредікте хабарласып жағдайларын ұғысып жүрді. Әсіресе өз әйелін алып қайтарда мамырды да бір қалаға айтады. Жаңсайлидің машинасымен үйіне қайтып бара жатқан мамыр оған бір қолқа салды. Сайли досым, әншейін саған асылып алғандай болмайын деп, әнеугінден бері айтуға батын алмай жүр едім. Тағы бір пайдалы жұмыстың шеті көрініп тұрғаны айтпасыма болатын емес. Соған мақұл болар мекенсің деші. Ойбай ау мәке, ол не дегенің? Қолымнан келген жұмысқа көмектесемін деген сертім бар емес пе? Ұмытып қалғансың ба? Айта бер. Тартынатын ештеме жоқ. Бірге пайда көретін шаруа болса тіпті жақсы деп, Жаңсайли де оны шабыттандыра түсті. Менің ет дүкенімнің қарсысындағы әнеу бұрышта сүт сатып тұрған әйелді білесің ғой. Сол әйел сүт керек қылады екен. Біздің қыстақта не көп сүт көп. Базарға келіп сатқан әлі біреуі жоқ. Көрші қолаңдардың сүтін менің әйелім бір жерге жинап қойса, ара тұра соны ала келіп тұрасың ба деді. Мамыр көңіліндегі ойын ашық айтып.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Емделуге жақсы селбесемін.

Тілеге сәлем. Авторы Бердібай Жақиялин. Қаңғы бас. Төбесімен емес еді, тұмсығымен тіреген. Шыңды көргім сонау алғаш барған кезде іледен. Таудан төмен өңкілдігін ала көз, суды көргім шатқаяқтап сүзегін. Бейгінде бұлтты жыртқан мүйізі, ізін көргім құлжалардың үйірлі. Хан елінен келе жатқан елшідей, түрін көргім қырқалардың бүйірлі. Күлді көргім көктем шығар сәлемшіл. Мұзды көргім мұздықтар әрең тұр, майтабанның қыздарындай маңдала, шеттерінен сұлу екен әуеншіл. Нуды көргім шатқалдарды саудырап, құйрық жалы құндыз қара арғымақ. Буды көргім бай үйінде шалқалап, бәйбіше айтқан ертегіге балбырап. Не көрмедім сонау алғаш барған шақ, не көрмедім мені сүйген жандаңсап. Күйді көргім алқара көк аспаннан, күнді көргім сорғалаған сазмон шақ. 14-ме, 15-ме жаңасы, айды көргім балғын жүзді шамасы, сонау алғаш өндір шақта өрімдей, ақсақ шалдың не көрмеген баласы.

ерте жауын. Жабайы өрік бүрлігінде беткейді. Сол беткейді қонып қалдық кетпей қап. Көктеменің ең алғашқы жауыны жалтылдатып отайнасын жетті ойнап. Тентек жауын тебіндекен бұл дерке. Екеуара жамылғамыз бір көрпі. Жаурадық па паналадық қорықтық біз. Тағығандай болушы еді сіздерше. Қызғанды ма, бұлданды ма ертетім. Көктемедау масаң күйге елтетін. Мойнымыздан су сорғалап шықтық біз, әлгібеттің шұрық-шұрық күркөсін. Онан кейін аспан бекеш қызғанса, онан кейін өтті кетті жылғанша, онан кейін ерте жауын жаумапты, онан кейін санға шықтар бір барса. Онан бер аспан бекеш бұлданса, онан бері өтті кетті қызғанша, онан бері еске алмайтын болдық па, жаба өрік құлпыратын қырдонша. Бір жалт етіп өте шыққан сонда. Мына көктем бір құмарлық қозғады, онан бері шықтық қанжа беткейге бәрі бірақ сол күнгідей болмады.

күй құдіреті. Қайран әке, күйдің аты тау аты. Ептеп самал күбір-күбір соғатын. Жонарқаңды сүйегінде сүйінтіп, мүлт-мүлт етіп көңіл айдын толатын. Қатпар-қатпар, ажымындай аумаған. Айналайын қормалымай таудалам. Шым-шым етіп тартқан кезде жүректі дір-дір етіп сағынышым саулаған. Мен-мен деді, мен-мен деді, мен деді. Қарағурай сыбызғы боп тербелді. Бүлк-бүлк басып бара жатты тау әке, тарихты домбыраға өңгеріп. Шаңғобызды қосады кеп шалғы мұрт. Толқымаған қандай адам қалды жұрт. Өзім-өзім ерік берем қосылып, өзім-өзім кел алмаймын мәңгіріп. Ертек демес, аңыз демес шылдардан. Қара жонда қабырғалап із қалған. Мен-мен дейді, мен-мен дейді, мен дейді. Қарашығы буалдырлап қужалған. Күйдің тілін, дала тілін білмесем. Қалай сіздің балаңыз боп күн кешем. Таудай асқақ нар тұлғасыз аяулы, аман есен жүргі көм.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Мо чаң ян шэ ши, сы жэн

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

ағасы жарайдақ екенсіз. Мен сізден 7 жас кіші болғаныммен қазір сіздей дидан емеспін деді. Уаң Ечің ұрғылды мақты ұстап, оны көтермелей сөйлеп. Жас кезімде менде бірнеше жыл әскер болғанмын. Дене қуатым тәуір. Ой бай жанымай, оны айтып қайтеміз. Көженшиннің белінің көне сырқаты күш түскенге қайта қозғалып, артқорындыққа көлбей қисайып, бұжырыныпты жырнап отырып қарқылдай күлді. Уаң Ечің де жадырап мәз бола күлді. Көженшин тыныстай қалғанда екеуі алақан соғып өзара құттықтасты. Үйге қайтып келгеннен кейін жарыса сөйлеп, Уаң Ечіңнің келіншегіне оқиғаның барысын әңгімелеп беріп еді, ол зорлана жымиып басын шайқады. Содан лып етіп ішкі үйге кіріп кетіп, бір темір қалбыр алып шығып, Көженшинге өзі сақтап жүрген ақшамгүл шайынан бір стакан демдеп беріп, сараңдау сөйлеп, үш қазды жемдеуге кетті. Бұған Уаң Ечіңнің көңілі жайланып сала берді. Ол әйелінің үш қазға іш ашып жүргенін білетін. Енді міне қаздың арқасында жаңа танысқан мына досына көңілі жіби қалғанын сезді. Кешке біз сыртқа барып тамақтанып келейік. Мен сізге келістіріп бір рахмет айтайын деп тұрмын. Ымырт түсіп қаспайланып кетті. Үш қазға айта бас қосып, аулада бір-бірін қуылап, шу-шырқан болып жүр. Уаң Ечің палтосын киді. Кешкі тамаққа арасында қарай алмаймын. Мен ертең таңертең ерте ұшақпен Гуаншиге ұшамын деп Көженшин қолын сермеп, оның талабынан табан да бас тартып, мен қайтып келгеннен кейін ішсек қалай? Әмбесінде бүгін көлік айдап жүрмін, арақта іше алмаймын. Сіз бұл бір шиша арготуды сақтап қойыңыз. Мен қайтып келгеннен кейін екеуміз оның көзін жоғалтайық деп әлгі бір құмыра арақты Уаң Ечіңнің өзіне қарай сырғытты. Жарайды ендеше, өзіңіздің қайтып келуіңізді күтемін деді. Уаң Ечің бұл жолы әлгі бір құмыра шарапты алып кетуге қысамай оның ойын көңілдене құптады. Гуаншиге саяхаттай барғалы тұрсыз ба деп сұрады Уаң Ечің. Жоға, досыма амандаса барғалы тұрмын. Ол да бір салымсыз байқұс деді. Көженшин күле жауап қайтарып. Әсілі Көженшиннің әйелі Гуаншиге өзімен бірге бармақ болғанды. Алайда қазды тапсырып кетпек болған көршісінің аяқ астынан жұмысы шығып қалып қазға қарап бере алмайтын болғандықтан Көженшин амалсыз жападан жалғыз аттанды. Торап арқылы шақырған кіре көлігінің артқы жағы кең де жайлы екен. Қарт кірекеш Көженшиннің ойы он саққа жүгіріп, көңілі әптер-тәптер болды. Ол талайдан бері ұшаққа отырмаған. Ол жөннен алғанда тілсіз мақұлықтарға толы әуежай оған жолаушыларды қабылдау районында қатарға тұрып, сәлміз қабалатын естеме ғана қалдырыпты. Шуға таяғанда ғана сәлемдемеге арақ, шарап, темекі, семекі бірдеңе алу керектігі есіне түсті. Бірақ бағасының ерен базардағыдан әлдеқайда қымбат екенін байқап, алмағаным осы болсын деп қолын бірақ сілтеді. Бейжіңнен Гуаншиге әр күні екі ақ кезек ұшақ қатынайды. Үш сағаттан астам уақыт ұшады. Бейжің сынды осынау шаһардың ішінде жүрсең көркем де мейірімді. Әйтсе де ұшақ баяу ғана жер бетінен көтерілгенде көз алдына тек шөл жазира іреуішті терістіктің сайын даласы келді. Жер бетінен қарағанда мұнарасы көк тірейтін анау зәулім ғимараттардың өзі дәл сол сәт тинамдай-тинамдай болып бура бұлттардан әлдеқайда төменде қалыпты. Күн сайын өрлі құрлы шапқылайтын даңғылдар зәу биіктен көз салғанда капилляр қан тамырындай шұбатылып, қайсысы алды қайсысы соңы, қайсысы тез қайсысы баяу кетіп бара жатқаны белгісіз, кім-кімнің солға бұрылатын жолын елеп алғаны тиіттей де парықталатын емес. Солайда бұл жер мейлі бетпақ дала немесе ырысты алқап болсын, тасбауыр немесе мейірбан болсын, ол өзінің ыстық ұясы емес пе? Үйді аше, міне осындай көрініске куә бола тұрып Бейжіңнен кетіп қалды. Қалай қиып кетті деші. Көженшин терезенің сыртындағы бұлт теңізіне қадала қарап отыр. Қос қабат

терезеден көрінген бұлт қабаттарынан көне досының әлпеті елестеді. Го Жэньшиннің үй дашөмен танысқанына қанша уақыт болды десеңіз, екеуі 10 жаста танысқандарынан бүгінгі мынау 57 жастарына дейін топтура 47 жыл болыпты. Үй дашөнің сөзімен айтқанда екеуі әйел алып бала таптырғаннан басқа жұмыстардың бәрінде бірге болды. Үй дашө мен Го Жэньшин екеуі де ұлу жылдың төлі. Бірақ біреуі ұлудың құйрығы, ал енді бірі ұлудың басы. Ол Го Жэньшиннен дәл бір жас кіші. Үй дашө 8-ге келген жылы қарындасы екеуі тонды бала болып, Го Жэньшин тұрған қыстаққа келгенді. Ол екеуі алғашында өзірі шекісіп барып бекіскен. Го Жэньшин үй дашөнің бір тал тісін түсіргеннен кейін екеуі араларынан қыл өтпейтін достардан болып кеткенді. Үй дашөнің арасында соры қалың болды. Әке шешесінің ерте қайтыс болғанын айтпаған күннің өзінде қарындасы екеуінің тегі таза болмағандықтан кішекесінің үйі оларға жылы шырай таныта қоймады. Аласапыран жылдары тіпті түлкі құрсақ күй кешті. Үйдаше амалсыз ауыл атаманы Го Жэньшиннің бастауында төңіректің төрт бұрышынан ұрлап-жарлап қарын тойғызды. Үйге келуге батылдық ете алмаса қарындасын ертіп алып айдалаға барып от жағып пісіріп жеді. Үйдаше Го Жэньшиндей жүректі емес болатын. Тышқан, құрт, құмырсқа, вейвін балығы сияқты нәрселерді жеуге батылы бармайтынды. Дәмді құжыр атаулыны кеспегі араластырып жеуді ғана білетін. Міне осындай бір жан ақыры ойламаған жерден дәм тартып, сонау түстікке кетті. Го Жэньшин оны тілге тие қылған сайын қынжылар жымиып қоятынды. Сонау кезде екеуінің үйлері де іргелес болатын. Сөйтіп екеуі бірге тумаса да бірге туған аға інідей біте қайнасып кеткен. Кезінде Го Жэньшин әскерге кетіп бір-бірінен тек бір мезет бірнеше жыл ғана көз жазып қалған. Үйдаше түйе табан болғандықтан оның үстіне алысты көре алмайтындықтан әскер болғысы келгенімен де әскер бола алмады. Онымен қоймай оқуға да құлықты болмады. Сонымен сыртқа шығып қалт-құлт етіп тірлік кешті. Алғашында ағаш зауытына барып ара тартты. Го Жэньшин бір жолы оны көріп қайтқалы жұмыс орнына барған. Сонда тозаң болып ұшқан ағаш үгіндісі қардай қапалақтап ішек қарнақтарлардай лоқсыған. Кейін Го Жэньшин қосында жүргенде автокөлік жүргізуді үйренді. Ауылға қайтып келген соң ағаш зауытының жүк автомобилін алып, үйдашөге көлік айдауды үйреткен. Солайша үйдашөде өнерден қара жаяу қалған жоқ. Қосыннан шегінгеннен кейін Го Жэньшин ел құсап сауда істегісі келіп, үйдашөнің жиған терген тиын тебенінің тең жарымын алып, арында іске кірісті. Әсілі ол үні шегін ертіп бірге баюды көздеген. Бірақ теңізге аяғының ұшын малып үлгірмей жатып, алдамшылардың алдам қалтасына түсіп, тақырға бірақ отырарын кім білген? Ол кез дәл Го Жэньшиннің келіншек алғалы жүрген кезіне тура келген. Сонымен үйдаше екі сөзге келмей жиған терген тиын тебенінің қалған жарымын да түгелімен Го Жэньшинге беріп тыныш болған.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қойын шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші.

0: Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Еліміздің алғашқы жаңалық

0: ашу қабілетін жоғарылатып, ғылым-техникада қуатты ел құрудың негізін анағұрлым бекемдейік. Бас шуже Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі қалың ғылым-техника оқу-ағарту қызметкерлері арасында күш таңыс қозғады. Бас шуже Ши Цзиньпиннің мерекелік құттықтауы мен шынайы қал сұрауы қалың еңбекші бұқараны жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге ынталандырды. Ли Чанг Гуаншиде тексеріп зерттеу жүргізді. 1 мамыр демалысының 1 күні қатынас саласы жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Иран жақ Иран мен Америка Құрама Штаты келіссөзінің ең жаңа жобасын тапсырды. Америка Құрама Штаты армиясының орта шығыстағы 8 елдің 16 орындағы әскери құрылғылары Иранның шабуылында зиянға ұшырады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шуже Ши Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі. Анағұрлым зор тебін мен, анағұрлым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейтіп, еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекемдеу керек. Бас шужидің маңызды сөзі қалың ғылым техника оқу-ағарту қызметкерлері арасында күш таңыс қозғады. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, партия орталық комитетінің стратегиялық ойын дұрыс игеріп, көкей тестілік сезімді, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді нығайтып, негіздік зерттеуді үздіксіз ойдағыдай игеріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру, ғылым техникада қуатты ел құру жолында құлшына күрес жүргіземіз. Бас шуже Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті негіздік зерттеуге өскелең мән беріп, еліміздің негіздік зерттеу деңгейін жоғарылатуды ілгерілетті. Кезекте жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінде жедел серпіліс болуда. Біз орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, негіздік зерттеу қызметін шын мәнінде маңызды күн тәртіпке қойып, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуіміз керек. Бас шуже былай деп баса дәріптеді. Бір тұтас жоспарлау мен жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландыру керек. Төртті бетке алу стратегиялық бет алысына табанды болып, негіздік зерттеудің негізгі қамалалу бағыты мен түйінді салаларын онан ары айқындау керек. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, мазмұны бай болып, негіздік зерттеуді күшейтуге алға басу бет алысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Бұл қалың ғылым техника қызметкерлерінің батылдық пен жаңалық ашуына, қиындықтан қамал алуына орасан зор шабыт берді және оларды ынталандырды. Шанхай қатынастар жүйесінің бастығы, Жұңғо ғылым академиясының академигі Дин Күйлен былай деді. 4 айдың бас шенінде біз бас шуже Ши Цзиньпиннің 4 қатынастар жүйесіндегі оқытушы оқушыларға жазған жауап хатын тапсырып алдық. Енді тағы да бас шужидің сөзін жақын аралықтан тыңдап, ерекше шабыт алдық. Сонымен бірге жауапкершілігіміздің ауыр екенінде терең сезіндік. Бас шуже Ши Цзиньпин тікелей жоспарлап, тікелей орналастырып, тікелей ілгерілетіп, еліміздің негіздік зерттеуге мән беруін бұрын болып көрілмеген деңгейге көтерді. Негіздік зерттеу ғылыми зерттеу орналастыруындағы бір буын ретінде ғана емес, қайта ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзіне, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі стратегиялық деңгейге көтерілді. Жұңғо ғылым академиясы Шынжын озық техника зерттеу орнының бастығы аға зерттеуші Лиу Чанли былай деді. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында осындай әңгіме мәжіліс ашылды. Оның белгі сипатты мәні, реал маңызы және тарихи маңызы ерекше зор. Жұңғылғысындегі осы замандандыруда, сонда яқылым техникада қуатты ел құруда, сөзсіз, туы бастан қайнар көз іздеуіміз, ақтаңдақ салада белгі орнатуымыз керек. Бұл да партия мен мемлекеттің, әсіресе бас шужидің төтенше терең стратегиялық тұжырымын әйгіледі. Сондықтан бас шужидің сөзі бізге осындай жол бастаудың күш-қуатын көрсетті. Бас шуже Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті.

0: Қуағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, негізлік зерттеу дарындылар қосынын зорайту керек. Дарындылардың өсіп жетілу заңдылығына бойсынып, ғылым техника саласы мен оқу-ағарту саласы селбесіп, адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, жас дарындыларды зор күшпен сүйемелдеп, ғалымдар рухын сәулелендіріп, негіздік зерттеуге ат салысуды тіпті де көп жастар мен өрендердің өмірлік талпынысына айналдыру керек. Ғылым техника оқу-ағарту қызметкерлері бір ауыздан былай деді. Өз қызмет орнымызды тиянақ етіп, мемлекеттің оқу-ағарту ғылым техника дарындыларын бір тұлғаландыра дамыту, стратегиялық орналастыруын тиянақтандыру үшін барынша құлшынамыз. Джилин Дашөсінің бастығы Жұңғы ғылым академиясының академигі Чан Ши былай деді. Жаңа дәуірден бері еліміздің химия зерттеу саласы аршынды қадаммен алға басып, ілесуден қатар жүруге және жетекшілік етуге бұрылыс жасап, жұртты жалт қаратқан бір топ төл жасампаздық жетістіктерге қол жеткізді. Бұл партия орталық комитетінің негіздік зерттеуге өскелең мән бергендігінің арқасы. Арт-артынан жасалған 5 жылдық жобалар арқылы еліміз дүние жүзіндегі ғылым техникаға қосылымның үрдісі артуы ұзақ уақыт орнықты болған мемлекетке айналды. Жоғары мектептеріміз үздік дарындыларды тәрбиелеу, негізді бекемдеу жоспары сияқты өнімді шаралар арқылы негіздік зерттеуді мұрат тұтқан бір топ таңдаулы жас дарындыларды тәрбиеледі. Нәнжин Дашөсінің бастығы Жұңғы ғылым академиясының академигі Тән Жімин былай деді. Біз бас шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзін жетекші етіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін ана құрылым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, реформаны ана құрылым тереңдетіп, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, негіздік пәндерге оқушы қабылдау реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, әуесі бар, талантты, көмескі күшке ана құрылым көп үздік жас оқушыларды негіздік зерттеуге атсалысуға жетектеп, ерте байқау, ерте тәрбиелеу, ерте істету тізбегін орнатып, мемлекеттің ғылым техника негізін бекемдеуге тіпті де көп ақыл парасат пен күш-қуат қосып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетуде тағы да тамаша нәтиже жаратып, тағы да тың үлес қосуға құлшынамыз. Бас шужи Ши Жинпин былай деп баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді қолдауды, қамтамасыздандыруды күшейтіп, келелі ғылым техника негіздік құрылғыларын жүйелі орналастырып, негіздік зерттеудің ерекшелігіне үйлесетін түрге бөліп бағалау жүйесін ақаусыздандырып, негіздік зерттеумен шұғылданушылардың қызмет тұрмыс шарт жағдайын жақсартып, ашық сыйысымды, сәтсіздікке кеңшілікпен қарайтын жаңалық ашу ортасын жарату керек. Әлемдік жаңалық ашу желісі мен ырықты түрде тоғысып, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Көпшілік былай деді. Бұл талаптар Ши Жинпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің ғылым заңдылығына құрмет еткендігін, ғылым техника қызметкерлеріне деген қамқорлығын толық әйгіледі. Сондай-ақ көпшілікті ана құрылым берік сенім мен ана құрылым нақты әрекет пен жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру, ғылым техникада қуатты ел құру жолында құлшына күрес жүргізуге ынталандырды. Жұңғы ғылым академиясы молекула клетка ғылымында көрнекті жаңалық ашу орталығының зерттеушісі Чен Линлинг былай деді. 2023 жылы 11 айда бас шужи Шанхай ғылым техника көрмесін көзден кешіргенде жас ғылым техника дарындыларының есейі бер жетуіне ерекше көңіл бөлді. Сол кезде көкейтестілік сезім мен борыштылық сезімді терең сезініп, қайткенде алған беттен қайтпайтын тебін мен негіздік зерттеуді ана құрылым терең, ана құрылым нақты істеу керектігі жөнінде толғандым. Осы ретке әңгіме мәжілісте бас шужи негіздік зерттеумен шұғылданатын ғылыми зерттеу қызметкерлерінің барын тапейлі мен жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау керек деп баса дәріптеді. Бұл бас шужидің негіздік зерттеумен шұғылданатын ғылыми зерттеу қызметкерлеріне шынайы көңіл бөлетіндігін көрсетеді. Бұдан ерекше әсерлендім. Әрі Жұңғының негіздік зерттеуін ана құрылым күшейтіп, негіздік зерттеуді мемлекеттің қажетіне шынайы қызмет еттіру сенімім нығая түсті.
1: Өз хабарымыз 1 мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесі қарсаңында басшы Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың еңбекші бұқараға мерекелік сәлем жолдады және олардан шынайы қал сұрады. Басшы Си былай деп баса дәріптеді: «Биыл Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Қалың еңбекші бұқараның еңбек озаты рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын барынша сәулелендіріп, қажырлықпен нақты істеп, кәсіпті қадірлеп, үлес қосып, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында негізгі қосындығы ролын сәулелендіріп, қожайындық келбетін әйгілеуін үміт етемін». Көпшілік былай десті: «Жаңа жорықта қызмет орнын тиянақ етіп, нақты жауапкершілік арқалап, қажырлы еңбек, адал еңбек, жасампаздық еңбек барысында үздіксіз тың нәтиже жаратып, Джунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосамыз». Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында қалың еңбекші бұқара партияның төңірегіне тығыз ынтымақтасып, ерлікпен алға басып, батылдықпен жаңалық ашып, жаңалық жаратып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Басшы Си-дің мерекелік құттықтауы мен шынайы қал сұрауы әрбір күрескерді жігерлендірді». Мемлекеттік еңбек озаты Шаңтан Болат Темір Тобы шекті серіктігі дәнекерлеу саласының ақылшысы Әй Айго былай деді: «Басшы Си Цзиньпин қалың еңбекші бұқараны еңбек озаты рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын барынша сәулелендіруге шабыттандырды. Біз жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатудың шешуші кезеңінде тұрмыз. Мен үйрету, көмектесу, жетектеуді үздіксіз жақсы істеп, жастарды жаңа техника, жаңа материалдарды бірге зерттеуге бастап, жасау кәсібінде құдіретті ел құру үшін анағұрлым көп ауыр міндет арқалай алатын ірі ел шеберлерін жетілдіруге күш саламын». Еңбек дәуірдің шұғылалы дастанын жазады, күрес арқылы көркем болашақ жаратылады. Биылғы 1 мамыр демалысында мемлекеттің көптеген түйінді инженериялары бар күшпен ілгерілетілді. Гуандун өлкесінде Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районының ерекше инженериясы Шызияң арнасы нысаны құрылысының тең жарымына жуығы орындалып болды. 6000-ға жуық жұмысшы қызмет орындарынан тапжылмай жұмыс істеді. Юннан өлкесінде Юннаның орта бөлігіндегі су бастау инженериясы Хайдың туннелінде құрылыс жүргізілуде. Әр күні 30 мыңнан астам құрылысшы су бастау инженериясының тұтас линиясында шайқас жасауда. Шызияң арнасы Т-11 өлшемді нысаны бөлімінің жауаптысы Жау Чуаншин былай деді: «Биылғы 1 мамыр демалысында біз құрылыс жүргізудің 1 шебінде тапжылмай жұмыс істеп, даңқты еңбек пен мерекені қарсы алып, нақты іс істеу арқылы басшы жидің қамқорлығымен үмітін ақтаймыз. Біз Шызияң арнасы құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, Чжуцзянку қатынас торабын кемелдендіруге, үлкен шығанақ районының кәсіп саласының сәйкесуі мен жоғары сапалы дамуына дем беруге құрылысшыларға тән біргісілік үлесімізді қосамыз». Мемлекеттік 1 мамыр еңбек ордөнінің иегері Юннанның орта бөлігіндегі су бастау инженериясы Дали бөлігінің аға инженері Ли Хуй былай деді: «Басшы Си Цзиньпин көпшілікті экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында негізгі қосындығы ролын сәулелендіріп, қожайындық келбетін әйгілеуге шабыттандырды. Бұл маған аса зор шабыт сыйлап, жігерімді тасқындатты. Аталған инженерия 15 миллионнан астам адамға игілік жеткізетін келелі халық тұрмыс инженериясы. Мен қызметтестерімен бірге техникалық қамал алуды күш сала өрістетіп, инженерия сапасын шынайы игеріп, жауапкершілік және шеберлік рух арқылы жаңа дәуірдегі су игілік инженериясын қалыптастырды».

0: жұртшылықтың демалыс күндердегі сапарына кепілдік етті. Үрімжі вокзалының жолаушы тасымал кезекші қызметкері Гүлістан былай деді. Бас шужидің маңызды нұсқауы бізге алға басу бет алысын айқындап берді. Біз еңбек рухын барынша сәулелендіріп, кәсіптік қабілет арқылы бұқараның сапар қауіпсіздігін қамтамасыздандырамыз. 1 мамыр демалысында біз жолаушылардың билетін тексеруді бар күшпен ойдағыдай істеп, ақыл кеңес беру қызмет өте орындарын көбейтіп, әрбір жолаушыға ыстық ықыласымызды сезіндірдік. Хуаншань көрініс өңірінің орта тазалық жұмысшысы Сүн Тау былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин еңбекші бұқараны көкейінде сақтап, әр жылы 1 мамыр еңбекшілер мерекесінің алдында еңбекші бұқараға мерекелік сәлем жолдап, оларға көңіл бөліп қал сұрап келеді. Біз бұдан ерекше әсерлендік. Қарапайым қызмет орнынан да керемет нәтиже жаратуға болады. Біз өз қызметімізді тыңғылықты істеп, Хуаншань тауының тұнықсу жасыл тауын ойдағыдай қорғаймыз. Шямын Лүнду шекті серіктігі жолаушы тасымал бөлімі, Дунду жолаушы тасымал кемежайының қызметкері Ду Линлин былай деді. Мереке кезінде біз жолаушылардың кемеге шығу барысын сапаландырдық. Қауырт мезгілде жолаушылардың қатарға тұру уақытын қысқартып, саяхатшылардың дүниежүзілік мәдени мұра саналатын Гуланғ үй аралын жайлы саяхаттауына кепілдік еттік. Біз бас шужидің тапсырмасын естеп ерік сақтап, қажырлықпен нақты істеп, кәсіпті қадірлеп, үлес қосып, түрлі қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, әрбір жолаушының қауіпсіз сапарына кепілдік етеміз. Жаңа жорық даңқ пен арманға толы ұзақ жорық. Төте жол жоқ, тек нақты іс істеу керек. Қарбалас өндіріс сектарында, думанды көктемгі егіс алаңдарында, мемлекеттік түйінді тәжірибе қаналарда, қалың еңбекшілер бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, уақыт күтіп тұрмайды, уақыт пен жарысу рухы бойынша 15-ші 5 жылдықта үдіре алға тартып, қажырлы еңбектер арқылы жұң көлгісіндегі осы замандандырудың жаңа тарауын құлшына жазуда. Жилин өлкөсі Лейшу ауданы Фын Хуаншан ауыл шаруашылық машиналары шаруалар кәсіптік селбестік кооперативінің бастығы Хан Фыншан былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин қалың еңбекші бұқараға мерекелік сәлем жолдады және шынайы қал сұрады. Бұл біздің жігерімізді тасқындатты. Біз қара топыраққа тамыр тартып, алуан түрлі астықты ойдағыдай жақсы егіп, еңбекшіл қос қолымызбен тамаша тұрмыс жаратып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді құлшына ілгерілетіп, ауылдастардың тұрмысын барған сайын жақсартып, бақытты тұрмысқа кенелтетін боламыз. Ішкі Мұңғыл Хоққот қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасары бастығы Чан Фэнфэй былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, анағұрлым нақты шара арқылы еңбекшілер дөп келіп отырған нақты қиын мәселелерін шынайы шешіп, жұмысқа орналастыру, шаруашылық құру, қоғамдық қамсыздандыруға қатынасу сияқты қамтамасыздандыру саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, бұқараның қиыншылығын нақты шешіп, еңбекшілердің заңды құқық мүддесін қорғаудың төменгі шегін шынайы сақтауға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңесінің Зунлие Ли Чиан 4-ші айдың 29-шы күнінен 5-ші айдың 1-ші күніне дейін Гуаншиде тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің су торабы құрылысы жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлейді етті тиянақтандырып, экономикалық өнімділіктің, қоғамдық өнімділіктің, экологиялық өнімділіктің, қауіпсіздік өнімділігінің бірлігіне табанды болып, мемлекеттік су торабы негізгі жүлгісін жедел орнатып, әр дәрежелі су торабы инженериясын біртұтас жоспарлап құрып, су байлығынан жан-жақты пайдалануды күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамуды негіздік тірекпен және маңызды кепілмен қамдау керек. Нәннен қаласында Ли Чиан, Үйчиан, Лауку су игілігі торабына, Чиангби орта тоспасының су жырып кеткен бөлігіндегі шұғыл жағдайға төтеп беру, қауіптен құтқару инженериясына барып, Гуаншидің су торабы жоба құрылысының жағдайы жөндегі мәліметті тыңдады. Ли Чиан былай деп атап көрсетті. Су торабы құрылысы тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайту қуатын жоғарлатудағы, су байлығын орналастыруды сапаландырудағы, мемлекеттің су қауіпсіздігін қамтамасыздандырудағы стратегиялық шара. Сонымен бірге қатынас тасымал, экологиялық ортаны қорғау, саяхат көрініс районы сияқты көп жақты функцияға ие. жүйесі кемелді, қауіпсіз, сенімді, шоғырлы, жоғары өнімді, жасыл зерделі, айналым іркіліссіз, реттеу тәртіпті болу нысанасын белгілеп, су торабы құрылысын жеделгерлетіп, өзара байланысты күшейтіп, су игілігі негізді құрылғыларын жаңалау

мен цифрландыра жаңалауды ілгерілетіп, су торабы өнімділігін күш сала жоғарлату керек. Гуанши мемлекеттің су торабы жобасын мұқият тиянақтандырып, әр дәрежелі су торабы инженериясын ойдағыдай атқарып, тіпті де көп жақсы тәжірибелерді, ұтымды әдістерді қалыптастыру жөнінде белсене ізденіс жасауы керек. Чинжу қаласында Ли Чаң Пинлу каналының Мадау торабына келіп, канал құрылысының жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Ли Чаң былай деп атап көрсетті. Пинлу каналы өзен мен теңізді тұтастыруда, құрлық пен теңіздің ықпалдастығын жүзеге асыруда маңызды рол атқарады. Канал құрылысын жоғары өлшем мен жоғары сапамен ойдағыдай істеп, уағында сәтті іске қосуға кепілдік етіп, сыннан өте алатын үлгі көрсету инженериясын құлшына құру керек. Ли Чаң, Бейбуан порты, Чинжу оптимоттандырылған тиеуіш қорапты кемежайына келіп, зерделі порт жұмысын көзден кешірді. Ол мыналарды басы дәріптеді. Бейбуан порты өңірлік басымдылықты толық сәулелендіріп, порт құрылғылар құрылысын онан ары кемелдендіріп, зерделіленген айналым деңгейін жоғарылатып, көп

0: жүнгі салуға, ту бастан оңауға табанды болып, мангров орманы саздығы сияқтыларды қорғауды және қалпына келтіруді күшейту керек. Бейбуан желісі Гуаншу су байлығын орналастыру инженериясы Ньюэйлинг насос функитінде Ли Чаң былай деп баса дәріптеді. Келелі су бастау инженериясын ойдағдай жобалап және құрып, су байлығын орналастыру жағдайын кемелдендіріп, өзара селбесіп бірлесіп реттеуді жүзеге асырып, су байлығын орналастыру қуаты мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын күшейту керек. Тексеріп зерттеу кезінде Ли Чаң Гуаншидің тасқыннан сақтану қызметі жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Ол мыналарды атап көрсетті. Гуанши сияқты оңтүстіктегі өңірдер тасқын мезгіліне өтті. Хауіп қатер мен көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді, жүнге салуды жаппай өрістетіп, жауын шашын су жағдайын бақылау өлшеуді, алтын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, су игілігі инженериясын бірлесіп орналастыруды нығайтып, бұқараны шұғыл жөткеу сияқты жобаларды кемелдендіріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін барынша қамтамасыздандыру керек. Ужынлың тексеріп зерттеуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз 5-ші айдың 1-ші күні 1-ші мамыр демалысының алғашқы күні. Бүкіл ел бойынша қатынас тасымалының қауырт өрлеуі көтерілді. Қатынас тасымал министрлігінің межелеуінше 5-ші айдың 1-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылар мөлшері 340 миллион адам реттен асып, былтырғы сол тұстағыдан 3.4% артқан. Темір жол саласында жолаушылар мөлшерімен жоғарғы арқынды тас жолдағы автомобиль саны тың үрігі жетті. Бүкіл ел бойынша темір жолда межемен 24 миллион 800 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, 2070 жолаушылар поезы іске қосылды. Ухан, Нанчан, Шанхай сияқты жерлерде түнгі жүрдек поезд саны арттырылды. 5-ші айдың 1-ші күні түнгі сағат 12-ден бастап 7 орынды және одан төмен орынды шағын жолаушылар көлігі тегін қатынай бастады. Бүкіл ел бойынша жоғарғы арқанды тас жолдарда автомобиль мөлшері 70 миллион ретке жетті. Жансу, Хуби, Хунан, Әңхүй қатарлы өлкелердің жоғарғы арқынды тас жолдардың негізгі линияларында қатынаған автомобиль мөлшері ерекше көп болды. Өңірлік орталық қалалар мен көрініс райондарының төңірегіндегі жолдарда қатынас уақытша кептелу жағдай жарыққа шықты. Қатынас тасымал министрлігі кептелу оңай туылатын жол бөліктеріне меңзес нақты шара қолданып, кептелісті сейілтіу, іркілістікке кепілдік ету жобасын атқарып, түйінді көрініс өңірлері мен төңіректегі жол автокөліктерінің іркіліссіз қатынауына шынайы кепілдік етті. 5-ші айдың 1-ші күні бүкіл ел бойынша су жол тасымалында межемен 1 миллион 730 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, былтырғы сол тұстағыдан 4.9% артты.
0: Өз хабарымыз 139-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесінің 3-ші мерзімі 5-ші айдың 1-ші күні басталды. Кезекті жәрмеңкеде киім-кешек, отбасы тоқыма бұйымдары, ойыншық және жүкті әйелдер мен нәрестелер бұйымы, жазу құралдары, денсаулық сақтау, сейіл серуен сынды 5 үлкен бөлік қамтылды. 12 мыңнан астам кәсіпорын жәрмеңкеге қатынасты. Мұның ішінде мемлекеттік жоғары жаңа техника кәсіпорындары, арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған шағын қуатты кәсіпорындар сияқты сапалы кәсіпорындар 3 мыңнан асты. Жәрмеңкеде ғылым-техникалық қуат үстейтін жасампаздық өнімдер ерекше көз тартты. Осы кезекті жәрмеңке 5 күнге жалғасады. Осы барыста жаң өнімдерді тұңғыш тарату, қандау мен қажетсіні ұтыштастыру сияқты сауданы жебеу қимылдарынан 178 майдан өткізіледі. Желіде және желіден тыс қимылдар ұштастырылып, кәсіпорындардың халықаралық базар ашуына дем беріледі.
1: Өз хабарымызды 5-ші айдың 1-ші күні батыс бөлік құрлық теңізі жаңа арнасының тіректі инженериясы Пинлу каналы құрылысы маңызды кезең өтті. Үш үлкен теңіз тасымал торабының бірі болған Чиңнян торабында алдымен су жүргізілді, бұл бір аптаға жалғасады. Осыдан кейін үш үлкен тораптың ішіндегі Мадау торабы мен Чиші торабы да су теңшеу кезеңін өтеді. Қазір Пинлу каналының жалпы тұлғалық инженериясының жүргізілу аяқалысы 94%-ден асты. Межемен биыл 9-ші айда салынып болып, кеме қатынайды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылы 1-ші 90-да ел ішінде саяхаттағандар 1 миллиард 901 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 107 миллион адам рет артып, 6% артқан. Мұның ішінде қала-қалашық тұрғындарының ел ішінде саяхаттаған адам саны 1 миллиард 403 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.5% артқан. Ауыл қыстақ тұрғындарының ел ішінде саяхаттағандар саны 400

0: 98 миллион адам рейт болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.6% артқан. Ел ішіндегі тұрғындардың саяхатқа шығу жалпы қаражаты 1.860 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.9% артқан.
1: Өз хабарымыз, еліміздің тұңғыш көрікті өзен көлді бағалау мемлекеттік өлшем 5-айдың 1-ші күнінен бастап жаппай атқарылды. Бұл өлшемде өзен алабының ауданы 3000 шаршы километрден төмен орта шағын өзендер негізделіп, баянды, ақаусыз, көркем, мәдениет, даму сынды 5 түрлі көрсеткіш жүйесі орнатылып, бүкіл елдегі орта шағын өзен жүйесін жөнге салу мен халық тұрмысына қызмет етудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру жөнінде бірлікке келген айқын бағалау негізі белгіленді.
0: Өз хабарымыз, 2026 жұңғода сатып алу халықаралық тұтыну маусымының Шанхайдағы қимылы және 7-ші кезекті Шанхай 5-ші мамыр зат сатып алу мерекесі басталды. Мерекеде 100 майданнан астам түйінді қимыл өткізіледі. Бұл мәдениет, сауда, саяхат, дене тәрбие көрмесінің ықпалдастығы, тұңғыш таратылған өнімдер, жалпылық тұтыну сияқты 5 үлкен бөлікті қамтиды. 10 түйінді кәсіпорын тұтынуды жебеу шараларын жариялады. Орталық радио телевизия бас станциясы тағы Шанхайда тұтыну тамаша тұрмыс атты тіке тарату қимылын бір уақытта өткізді.
1: Өз хабарымыз, Иран ақпарат құралдарының 5-ші айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран 4-ші айдың 30-ші күні Пакистан арқылы Америка Құрама Штатына ең жаңа келіссөз жобасын тапсырған. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі, соғысты аяқтатып, баянды бейбітшілікті іске асыру Иран мен Америка Құрама Штаты келіссөзінің маңдайалды міндеті деп баса дәріптеді. Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп 5-ші айдың 1-ші күні былай деді: «Иран ортаға қойған ең жаңа келіссөз жобасына разы емеспін. Америка Құрама Штат армиясы орталық қолбасшылық штабының Иранға бағытталған әскери тактикасы жөнінде қысқаша ресми мәліметін тыңдадым. Әрі әскери істер дәрежесін жоғарылату және келіссөз арқылы келісімге келу сынды екі түрлі тактиканы таңдаймын. Әйтсе де келісімге келуді тіпті де қалаймын». Израиль ақпарат құралдарының 5-ші айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясының офицері: «Егер Америка Құрама Штаты мен Иран келіссөзде Иранның қойытылған уран запасын шекарадан жөткеу, Иранның қойытылған уран әрекетін тоқтату келісімі жөнінде ортақ танымға келе алмаса, Израильдің әскери әрекетте қол жеткізген табысы ешқандай маңызға ие болмайды. Израиль Иранға және бір рет әскери шабуылға өтіп, бұл жоспарды іске асыруы керек» деген. Америка Құрама Штатының ақпарат құралдары 5-ші айдың 1-ші күні тексеру хабарын жариялап былай деді: «Иранға әскери әрекет қозғағаннан бері Америка Құрама Штатының орта шығыс өңіріндегі 8 мемлекеттегі кемінде 16 әскери құрылғысы Иран жақтың шабуылынан бүлінді. Мұның ішінде бір бөлім құрылғылар ойрандалды. Жасанды серік кескінінде көрсетілуінше Иран жақ негізінен озық радар жүйесін, хабарласу жүйесін және түрлі аэропландарды соққылау нысанасы еткен». Катар қатынас министрлігі 5-ші айдың 2-ші күні сағат 0-ден бастап толық күндік теңіз тасымалы қимылын жаппай қалпына келтіретінін жариялады. Тілшінің 5-ші айдың 1-ші күні оқысуынша, Америка Құрама Штаты Вашингтон пошта газеті, Америка Құрама Штаты радио серіктігі мен Испос тобы бірлесіп жүргізген қалғырайын тексеру нәтижесінде мыналар көрсетілді: Америка Құрама Штатындықтардың 60%-ден астамы Америка Құрама Штатының Иранды әскери соққылауы қате ұйғарым деп қараған.
0: Өз хабарымыз, ақш зұңтыңы Трамп 5-ші айдың 1-ші күні былай деді: «Еуропадағы ақш пен екі жақты сауда келісіміне бойсынбағандықтан ақш келесі аптада еуропадағының ақшқа шығаратын автомобильдерінің кеден бәжісін 25%-ке жоғарылатады». Еуропадағы комитетінің мәлімдемесі іле шала былай деді: «Егер ақш Еуропа мен ақштың сауда келісімімен бірдей болмаған шараларды қолданса, еуропадағы өз мүддесін қорғау үшін тайынбастан сәйкесті түрде төтеп береді». Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
4: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
4: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Көлжан Сарқынбекқызы.
3: Жұңғу 2026 жылы 5 айдың 1-ші күнінен бастап, Африкадағы жұңғумен дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерден кеден бажысын алмау шарасын атқарады. Африкадағы әр сала қайраткерлері жаппай былай деп қарады. Жұңғу жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу арқылы кеден бажысы жағында жеңілдік шараларды тебінді атқарып, сауда істерін ілгерілетті. Жұңғуның үлкен базары Африкаға анағұрлым көп орай әзірлейді.
4: Араб Біріккен Әмірлігі 2026 жылы 5 айдың 1-ші күнінен бастап шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК-тен және ОПЕК плюстан шегініп шығатындығын жариялады. Араб Біріккен Әмірлігі не үшін осы ұйымнан шегінеді? Бұл ОПЕК-ке және халықаралық энергиямен қамдау тізбегіне қандай ықпал жасайды?
3: Тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Африка жұңғы ірі базар селбестігінің жаңа орайын асыға күтуде деген мазмұнды тыңдайсыздар. Жұңғу 2026 жылы 5 айдың 1-ші күнінен бастап, Африкадағы жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерден кеден бажысын алмау шарасын атқарады. Африкадағы әр сала қайраткерлері жаппай былай деп қарады. Қазір әлемдік сауда ортасы қат-қабат сын-сайыстарға дөп келген жағдайда, Жұңғу Африкаға базарды жаппай ашық ұстап, Жұңғуның әлемдік сауда жүйесіндегі жауапты ірі елдік образын әйгіледі. Жұңғу жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу арқылы кеден бажысы жағында жеңілдік шараларды тебінді атқарып, сауда істерін ілгерілетті. Жұңғуның үлкен базары Африкаға анағұрлым көп орай әзірлейді. Камерун халықаралық қарым-қатынас жүйесінің профессоры, экономист Бонифас Бонунук Фуда таяуда осы елдің «Талқы мінбері» газетінде мақала жариялап былай деді. Жұңғуның Африка елдеріне кең базар ашуы Камерунның осы замандануын жүзеге асырудағы маңызды орай. Бұл шара Жұңғуның анағұрлым көп халықаралық борыш арқалау тілегін бейнеледі. Сондай-ақ Жұңғуның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейту бекімін әйгіледі. Оңтүстік Африка жұлдыз газеті торап бекеті саясаткер Тидин Титанганның мақаласын жариялап былай дейді. Жұңғуның Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқаруы оңтүстіктегілер экономика сауда және экономикалық дипломатия саласындағы келелі стратегиялық жаңалық. Ол Африканың ұзақ уақыт экономиканың артуын жүзеге асыруына шынай орай әзірледі. Нигерия өнеркәсіп сауда қоғамының экономика маманы Амаду Мадиади былай деді. Кеден бажысын алмау шарасы жұңғының есікті онан ары айқара ашу, даму үстіндегі елдермен селбестікті тереңдету тілегін әйгіледі. Бұл өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу мақсатындағы оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілетуге тиімді. Жұңғуның халықаралық экономикалық селбестіктегі маңызды ролын көрнектілендіреді. Жұңғу базарының көлемі және кеден бажысын алмау шарасы Африка елдері жөнінен маңызды стратегиялық мәнге ие. 2025 жылы Жұңғу өртіс 17-ші жыл дүниежүзіндегі екінші үлкен импорт базарына айналып, дүниежүзіндегі импорт үлесінің шамамен 10% ұстады. Осы мезгілде Африканың Жұңғуға экспорт сомасы 123 миллиард америка долларынан асты. Жұңғуның Африкаға қарата кеден бажысын алмау шарасын атқаруына байланысты, Африканың көп саласы орасан зор Жұңғу базарынан онан ары игіліктенеді. Таяу жылдардан бері Жұңғу Африкадан ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету тебінін үзіксіз кеңейтті. Зимбабвені мысал қалсақ, осы елдің апельсин, нью-йорк жемісі, сиыр бүлдірген сияқты көп түрлі ауыл шаруашылық өнімдері Жұңғу базарына кірді. Зимбабвенің жер ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, су игілігі және ауыл қыстақты дамыту министрі Анкисос Масука былай деді. Зимбабве жұңғымен ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету келісімінің шедел кеңеседі. Кеден бажысын алмау саясатынан толық пайдаланып, Жұңғуға экспортты онан ары кеңейтеді. Кенияның Астана ақпарат торабы шолу мақала жариялап былай деді. Кенияның көптеген экспорт саудагерлері Европа мен Солтүстік Америка сияқты базарларға барынша ек сүйіп келген еді. Бірақ бұл базарлар қазір барған сайын үйлесімсіз болуда, әрі сауда ережесі үзіксіз өзгеруде. Салыстыра айтқанда, Жұңғуда орасан зор әрі үзіксіз кеңейген тұтыну базары бар. Жоғары сапалы ауыл шаруашылық өнімдеріне болған қажеті үзіксіз артуда. Кофе кәсібі Кенияның маңызды экономикалық тірегінің бірі. Кения Ута кофе серіктігінің құрушысы Мубула былай деді. Қазір серіктігіміздің жұңғоға экспорт ететіні негізінен жоғары сапалы кофе шикі бұршақ. Бұл экспорт

0: жалпы мөлшерінің шамамен 40%-ін ұстайды. Кеден барысын алмау шарасы кәсіпорындардың тежара сомасының артуымен кәсіп көлемінің кеңеюін шебейді. Джунго Намибияның екінші үлкен сауда серігі және шетелдің ең үлкен тікелей қаржы қозу қайнарының бірі. Намибияның халықаралық қатынас және сауда министрі Серма Ажипала Мусави былай деді. Намибия Джунгоның алда атқаратын базарға кіру жаңа орайын мықты игеріп, ауыл шаруашылық өнімдерін, былғары өнімдерін және бриллиант өнімдерін қамтыған көп негізді Джунгоға экспорт етуді ілгерілетеді. Гуиния Бисау сыртқы сауда бас мекемесінің бастығы Ласана Фати жерлік ақпарат құралдарының Демократия газетінде мақала жариялап былай деді. Кеден барысын алмау шарасы Африка елдеріне маңызды экономика сауда орайын ала келумен бірге Джунго жақтың Африканың халық тұрмысын жақсарту, кедейліктен арылтуды қолдаудағы нақтылы селбесі шарасы. Бұл Гвинея Бисаудың Джунго базарымен анағұрлым ойдағыдай ұштасуына мүмкіндік жасайды. Әрі жерлік орынның қаржы баурауына экономиканың дамуын ілгерілетуіне дем береді. Кения оқымыстысы Патрик Лумумба былай деді. Кеден барысын алмау шарасы Африканың өнеркәсіптенуді ілгерілетуіне және өңірлік қамдау тізбегін қайта сомдауына маңызды орай әзірледі. Африка құрлығы еркін сауда районын жедел құрып, Джунго кәсіпорындарын қаржы қосып зауыт құруға баурап, мол шешуші кен өнімдері бар елдерде жаңа энергия кәсіп тізбегін құруы қажет. Лумон бабылай деді. Егер Африка елдері өнімді селбесе, әрі Джунго мен өндіріс қуаты селбестігін тереңдесе, Африканың ішкі өндіріс жалпы өнім құны 10 жыл ішінде көрнекті жоғарылауы мүмкін.
1: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Араб Біріккен Әмірлігі неліктен ОПЕК-тен және ОПЕК-пилостан шегініп шықты деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 4-ші айдың 28-ші күні Араб Біріккен Әмірлігі 2026 жылы 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК-тен және ОПЕК-пилостан шегініп шығатындығын жариялады. Араб Біріккен Әмірлігі не үшін осы ұйымнан шегінеді? Орта Шығыс өңіріндегі соғыс өрті бүкіл жер шарындағы энергиямен қамдауға және дүние жүзі экономикасына ауыр соққы болып тиген кезде Араб Біріккен Әмірлігінің бұл шарасы ОПЕК-ке және халықаралық энергиямен қамдау тізбегіне қандай ықпал жасайды? Араб Біріккен Әмірлігінің үкімет мәлімдемесінде былай делінді. ОПЕК және ОПЕК пилостан шегініп шығу ұйғарымы Араб Біріккен Әмірлігінің мұнай өндіру саясатына әрі қазіргі және болашақтағы өндіріс қуатына жан-жақты бағалау жүргізілгеннен кейін жасалған. Мемлекеттің мүддесін негіздетеді, сондай-ақ халықаралық базардың көкейтесті қажетін анағұрлым өнімді қанағаттандыруды мақсат етеді. Талдауға қарағанда бұл ұйғарымның астарында Араб Біріккен Әмірлігінің өнім мөлшерін арттыруды үміт еткен көкейтестілік тілегі бар. Орта Шығыс өңірінде соғыс туылудан бұрын Араб Біріккен Әмірлігінің мұнай өнім мөлшері ОПЕК елдерінің жалпы өнім мөлшерінің 10%-те 15%-ін ұстаған. Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК-тен шегініп шықса, ОПЕК нормасының шектемесіне ұшырамай өнімді арттыра алады. Ресей табиғи газ өнеркәсіп жарна серіктігінің бұрынғы жоғары дәрежелі басқарушысы Сергей Ваклунка былай деп талдау жасады. Араб Біріккен Әмірлігі өнімді 30% арттыруды үміт етуде. ОПЕК және ОПЕК пилос нормасының шектемесіне ұшыраса, бұл мақсатын жүзеге асыруы мүмкін емес. Шанхай шетел тілі дәшесі Орта Шығыс өңірін зерттеу орнының маманы Баушыңжан тілшіге былай деді. Хормыз бұғазы тосылған жағдайда Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК нормасының бұғауынан құтылып, артық өндіріс қуатын іске қосып, Фушайла портының Хормыз бұғазы тосылуының ықпалына ұшырамайтын абзалдылығынан пайдаланып, өнім мөлшерін икемді теңшеуді көздеді. Блумберг агенттігі талдау жасап былай деп қарады. Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК-тің норма механизмінен құтылып, жағарапиялық абзалдылықтан пайдаланып, соғыс кезінде артық бағаға қол жеткізуді ойластыруда. Іс жүзінде Араб Біріккен Әмірлігі көп жылдардан бері Хормыз бұғазынан айналып өтетін құбыр жолын белсене ашып, өңірлік қауіп-қатерге анағұрлым ойдағыдай төтеп беруді көздеді. Араб Біріккен Әмірлігі осы ұйғарымын жасаудан бұрын ОПЕК-тің тағы бір маңызды мүшесі Сауд Арабиямен кеңес өткізбегендігі жайлы Араб Біріккен Әмірлігінің энергия министрі 4-ші айдың 28-ші күні тілшіге былай деді. Араб Біріккен Әмірлігі әрқандай бір елге бұл мәселені айтып көрген жоқ, өз алдына ұйғарым жасады.

іс жүзінде ОПЕК-тің маңызды мүшесі болған Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК және ОПЕК плюс механизмінің қатысты майдан жөнінде Сауд Арабиямен бірауыздылыққа келе алмады. Әсіресе ОПЕК-тің норманы негіз еткен басқару тәсілі Араб Біріккен Әмірлігінің негізгі құрылғылар құрылысы мен өндірісті арттыруына тұсау болды деп қарады. Дербес тауар хабар-ошар қызмет өтеу серіктігінің сарапшысы Әжей Пама былай деді. Араб Біріккен Әмірлігінің ОПЕК-тен аяғасынан шегінуі таңғаларлық іс емес, өйткені Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК-тің мұнай өндіру саясатын ежелден құптамайды. Баушыңжан тілшіге былай деді. Қазіргі жағдайдың беталысы Араб Біріккен Әмірлігінің өз еліндегі мұнай өндірісін өз қолында меңгеру ирадасының төтенше берік екендігін сипаттады. Дүниежүзі энергиясының типін өзгерту үздіксіз ілгерілетілген жағдайда Араб Біріккен Әмірлігі экономиканың көп негізденуін жебеуді үміт етіп келеді. Дүниежүзі энергия сұранысы азаюдан бұрын мұнай өнімін көбірек сатып, нақ ақшаға айналдыруды көздеді. ОПЕК және ОПЕК плюстан шегініп шықса, Араб Біріккен Әмірлігі мұнай өнім нормасының шектемесіне ұшырамай, кірісін барынша арттырып, еріші экономикасының типін өзгертуге қаражат әзірлей алады. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күн, бұрынғы күндерден бүгін ай бөлекше мән алатын ерекше шаттыққа толы күн. Яғни бүгін Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының жүргізушісі ретінде сіздерге аса қуанышты көңіл күймен бүгінгі күннің жан сүйіндетін жылдарда шұғылалы тарих, шуақты естемелер жазған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдық мерейтой күн екендігін жеткізгім келеді.

Ендеше бүгінгі мереке қуанышымен радио алдында отырған баршаларыңызға мамыражай мамырдың шүлен шуағының сыйлар шарапаты мол болсын. Береке бірлігіміз нығайып, аспанымыз әнге, көңіліміз күй құласын. Мерекелеріңіз құтты, мерейлі болсын деген тілекпен арнаулы берілімізді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, еліміздің социалистік осамандандыру құрылысының әр уақытта қол жеткізген ұлы жетістіктеріне куә болып, әрі оны қарормандай халыққа толық дәлме-дәл жеткізудей әбзалдылығымен жұртты алға басар рухпен шабыттандырып, 55 жыл бойы дер кезінде орталықтың үнін, партияның үгіт саясатын әуе толқын арқылы таратып, ұлттар ынтымағын жебеп, ұлттық райондарға қызмет етеу, аз ұлт бұқарасымен етене байланыс орнату жақтарында маңызды дәнекерлік рол атқарып келе жатқан ақпарат құралдарымыздың бірі
1: Қазақ радиосы.

Иә, радио осы заманғы озық ақпарат құралдарының бірі. Ол дыбыстық тіл, қосанжар дыбыс және музыкасында үш түрлі ерекшелікпен басқа ақпарат құралдарынан айқын парықталып тұрады. Әсіресе радио шет шегер ашалғайдағы екінші қауымның қынығып тыңдайтын тамаша үгіт құралы. Бүгінгі таңда күнделікті ақпараттарға құлақ тұру олардың тұрмыс дағдысына айналды.

0: 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық Халық Радиосының қазақ тілдегі бағдарламасы тұңғыш рет эфирге көтеріліп, халыққа Астана Пекиннен орталықтың үнін, дәуірдің жырын алғаш рет жеткізе бастады. Міне содан жұмыс бастағаннан бері қарай 55 көктем, 55 жаз, 55 күз, 55 қыста артта қалып үлгірді. Қазақ радиосы өз жұмысын ең алғаш ақпараттық жаңалықтарды халыққа жеткізуден бастаса, көп замай радио бағдарламалары бай мазмұнға, алуан тақырыпқа қарай дамуға күш салды. Онда ұлттық ерекшелік айқын хабар ошарлар, ән күйлер, арнаулы тақырыптағы программалар жарияланып, халықтың көкейтесті талабын қанағаттандырып келді. Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосы 2015 жылдан бастап, әр тәулік 18 сағаттық бағдарлама таратқаннаты мінекей 11 жылдан асыпты. Күніне берілетін мемлекеттік және халықаралық хабарлардан тыс, әр саланы қамтыған дәуір келбеті, жас дәурен, халық қазынасы, әлқисса, кәусар, ән домбыра қатарлы бағдарламалармен жұрттың қалауын қанағаттандырып келеді. Қадірменді тыңдарман, естеріңізде болса, 2023 жылы 4 айдың 16 күні Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының әуе толқыны арқылы және WeChat тоғыр арқылы жүйеден қарормандай тыңдарман қауымға бұл күннің әрі қуанышты, әрі қимастық сезім ұялаған күн екені жөнінде шағын эссемен таныстырған болатынмын. Өйткені ол күн ессед айтылғандай, радио тыңдармандарының құлақ құрышын қандырып, жүректерінен жол тауып, көңілдерінен өшпестей орын алған, қоңыр үні қоңыраулы даланы мүлгітіп, қарымды қаламымен әр жанрға жол салған азаматтығарымен, образды ойларымен, әуезді әндерімен, туған халқының ғазиз құрметіне бөленіп, сан өнердің саңлағы атанған Балапан Рабатовтың 40 жылдан аса еңбегі сіңген ақпараттың алтын ордасы атанған Орталық халық радиосына хош айтып, зейнетті ғұмырын бастаған алғашқы күні болатын. Міне содан бері де көзді ашып жұмғанша 3 жыл өте шығыптау. Әрине, ақпараттың алтын ордасы болған Орталық халық радиосы Қазақ радиосына еңбегі сіңген, көз майын көгерметкен аға буын ұстаздарымыз қаншама. Біз осы арада Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығына орай әуе толқынымыз арқылы аға буын ұстаздарымызға басымызды иіп, құрметімізді білдіреміз. Сонымен бүгін қарлықпай әуелеген құштарлыққа толы қоңыр үнімен тыңдарман халықтың жүрегінен 3-5 орын алған Орталық халық радиостанциясының аға дикторы, ақын қаламгер Балапан Рабатов ағамызға хабарласып, ол кісіден лебіз алған болатынбыз. Қанеки.
1: Аса қадірлі радио тыңдаушылар, сондай-ақ радиода жарты ғасырдан артық қызмет етуден еңбеккер қажырлы қарапайым радио қызметкерлері, сіздерді мол жемістеріңізбен, жетістіктеріңізбен, қол жеткізген табыстарыңызбен радионың 55 жылдығында қызу құттықтаймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, көңілді ғұмыр тілеймін. 55 жылда Орталық халық радио станциясы, Қазақ радиосы бірнеше буын қызметкерлермен толысып, дамып, бүгінгінге жетті. Бүгін міне жаңа медиа және басқа да тың техникалар біздің қызметімізге, жұмысымызға үлкен септігін тигізіп жатыр. Сол техникалардың арқасында Қазақ радиосы қоғаммен бірге алға басып, радио бағдарламалары, берілімдер, мазмұн жағынан да және басқа да көптеген ерекшеліктермен дамып, толықтанып, толысып, міне бүгін бүкіл тыңдарман қауым үзбей тыңдайтын 18 сағаттық бағдарламаны жата жастана құлақ түретін аса тартымды, мол мазмұнды және информация ақпараттарды дер кезінде жеткізетін өте ергезек үгіт құралына айналды. Партияның, үкіметтің, мемлекет басшыларының нұсқауларын, баяндамаларын, құрылтайдың алға қойған жоба жоспарларын дер кезінде жеткізіп, бүгінгі күнге жетті. Осы орайда 55 жыл бойы радионың ыстық-суығына көніп, бойындағы барлығын Қазақ радиосының болашағы үшін арнаған барлық аға буынға, онан кейінгі жеткіншек бауырларға, қарындастарға бұдан былай да үлкен табыс, нұрлы болашақ тілеймін. 55 жылдарыңыз құтты болсын. Әр басқан қадамдарыңыз, мақты жетістіктеріңіз бұдан да мол болсын деп тілеймін. Халуан мазмұндағы бағдарламалар халықтың қалауын айналды. Соның бірі ән домбыра. Ән домбыраны аса көп тыңдармен ұнатып тыңдайды, іздеп тыңдайды. Сондықтан ән домбыраның бұдан былайға мазмұны одан ары байып, тыңдарманды баурау қуаты одан ары жоғарылап, болашақта алдағы күндерде тіпті де тартымды, тіпті де әуезді, тіпті де сәлихалы берілімдерді әзірлеуін үміт етемін. Сонымен міне радионың алтын қорындағы бір ән ретінде
2: «Даңқты партия»
1: қайтадан әуелеп аспанға көтеріліп жатыр. Бұл да бұрса радионың арқасы.
2: Бұл әннің әуенін алдымен сазгер Смағұл Бөденбаев үш дауысқа бөліп, нормалап, ноталастырып қойған екен. Алғаш сол нотасын берді қолына. Нотаны көріп отырып, ондағы әр тәкіт әуеннің сөзге деген сұранысы өз көрініп тұр екен. Марш екпінімен жазылған ән, оған әрине азаматтық тақырыптар лайық болады. Сондықтан ең әуелі партия туралы сөздер, қисындар есім оралды. Сонымен жаза бастадым. Көп ұзамай партия туралы ән елең өмірге келді. Өйткені анау қайырмадағы сала-сала аккордтық дыбыстар сондай сөздерді сұранады. Осынау әннің әуелеуі өте орынды. Партия, отан, туған жер туралы әндердің көптеп жазылуы біздің заманымызға, дәуірімізге деген ыстық ықыласымыздың, перзенттік борышымыздың бейнесі. Сондықтан мұндай туындылар өміршең әрі әрқашан жұрт жүрегінде, жұрт көңілінде әуелей береді деп ойлаймын.
1: 55 жылдық радио бүгінде заманмен бірге, дәуірмен бірге дамып, оның дикторлар қосыны, аудармашылар қосыны, радиошылар қосыны жалпы кемелденіп, қазіргі еліміздің дамуы мен халықтың әл-ауқатының көтерілуін, реформа есігі ашудың жеңіс жемістерін ән арқылы да, сөз арқылы да, хабар арқылы да бүкіл халыққа жеткізіп жатыр. Сондықтан радионың 55 жылдығында радио қызметкерлеріне мол алғыс айтып отырып, осы
2: даңқты партия
1: арқылы музыкалық сәлем жолдаймыз. Ән әуелеп, күй күмбірлеп, ән домбыра бағдарламасы шарықтай берсін, халық жүрегіне жете берсін, халық қалауынан шыға берсін дейміз. Рахмет сіздерге.
0: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Партия». Орындағандар Қастер Сейітқанұлы, Қыздырбек Жұмәділұлы.

0: иә, жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болған қазақ радиосының тыңдарман халық үшін қызмет еткен 55 жылындағы тың табыстарды тілге тиек етер болсақ, біріншіден бұл Жұңко Коммунистік партиясының көреген басшылығы және абзал саясатының жемісі. Екіншіден, қазақ радиосының керегесін тіктеп, уығын шаншыған, оны қазыналы ордаға айналдырған, неше ұрпақ шапекеш жандардың қажымай талмай істеген еңбектерінің, береке бірліктерінің, жұдырықтай жұмылып, қазақ халқының рухани, мәдени және тұрмыс өресін көтерілу үшін берген бодауының арқасы дер едік. Ал үшіншіден, қазақ радиосын үзбей қолдап қуаттап, шабыт беріп, қанаттандырып келген, өздерінің қаламынан өрілген жыр шумақтарымен, әсем сазды, әуезді әндерін сыйлап, күмбірлі күйлерімен, құнды сұхбаттар берген ақын жазушы, әнші күйші композиторларымыз сонымен бірге басқа әр кәсіп, әр саланың маман оқымыстыларының зор қолдауынан дер едік. Мінекей бүгінгі қазақ радиосының 55 жылдық мерейлі тойының орайлы сәтінде біз ол кісілерге осы арада әуе толқынымыз арқылы айрықша алғысымызды білдіреміз. Әрі ендігі кезегімізді ән домбыра бағдарламамызға бір кісідей еселі үлестерін қосып келе жатқан бір бөлім өнер иелері уәкілдерінің ақ тілек тамаша лебіз әуезді әндерін әуелетеміз. Сонымен алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыка танушы Смағұл Бөденбайұлы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін халықаралық еңбекшілер мерекесінің келу байланысыменен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығы байланысымен сіздерге құтты болсын айтамын. Радио болса орталықтың өнін жеткізіп, дер кезінде сусындандырып келген радиомыз 55 жыл болу дегенің оңай емес. Алғашында радио тыңдаған кезімізде біз анау қыстақта ержеткеміз. Сол қыстақтың өзінде бірен сәрен ғана семьяда радио болушы еді. Ол радионы тыңдау үшін мектептен қайтып кеп тапсырмамызды орындап болғасын кешке таман радиосы бар үйге ағылатынбыз. Сабақтастар бас қосып ап, радиосы бар үйге барып, радио тыңдағалы келдік дегенде ол кісілер қарсы алып, радиосын қойып беретін. Хабар, шар, одан кейін ән күй тыңдап, мәз мейрам боп қайтатынбыз. Радио дегеніңіз өте маңызды, ол кездегі біздің жан серігіміз секілді, жан құралымыз секілді болып, сабақтан кейінгі тәлімді сол радиодан алушы едік. Ол радио заманның дамушылығын алып келді. Күні бүгінге дейін әлі қалтамыздан тастамай радио тыңдап келе жатырмыз. Орталық халық радио станциясы қазақ бөлімі көптеген жұмыстар жасап, көп еңбектеніп, мына 55 жылдың ішінде халықты емін-еркін сусындандырып келді. Орталықтың үнін жеткізіп келді. Ал радио тыңдау барысында мәйлі тауда жүр, таста жүр, мәйлі шетте жүр, қай жерде жүрсең, қалтаңдағы радионды естіп жүресің. Дүниеден қолма-қол хабардар болып отырасың. Осындай ерекшелігі өте керемет. Бүгінгі күнде заманның дамушылығында медиа өте көп. Қолдыңдағы телефоннан дүниені меңгеріп отырасың, дүниені тыңдап отырасың. Солай бола тұрса да, радио және де маңызды орында тұрады. Және де сол радионы тыңдап отырамыз. Орталық халық радио станциясы өте маңызды біздің құралымыз болып есептелінеді. Енді осы радио арқылы өзіміздің кәсібімізді дамытып келеміз. Радиодан жазған сызған әнімізді үздіксіз беріп келе жатыр, халыққа тыңдатып келе жатыр, халыққа үгіттеп келе жатыр. Орталық радионың құрылғандығының 35 жылдығына да арнаулы шақырылып, концерт дайындап барған жеріміз бар. 40 жылдығында да және де радион құрылғандығына арнап ән жазып, әншілер менен биші күйшілер менен барып құттықтап қайтқан жеріміз бар. Енді келіп жеткен мына 55 жылдығына және де арнаған әніміз бар. Радио әнім деген осы әнді радио құрылғандығының 55 жылдығына арнамақшымыз. Бұл әннің сөзін Балапан Рабатов жазған. музыкасы Смағұл Бөденбайұлы, бұл әнді орындаушылар Раушан Әбуқызы, Байра Айдарқызы, Айнұр Әбіләмитқызы қатарланшылар орындаған. Осы әнімізді осы мереке байланысымен өздеріңізге ұсынып отырмыз. Қабыл алыңыздар. Көп-көп рахмет.
0: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Радио әнім». Орындағандар Раушан Әбеуқызы, Байра Айдарқызы, Айнұр Әбілемейтқызы.

0: Azat Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан Мереке Шаттық атты арнаулы берілім. Енді алдарыңызда Ақжарма тілегімен, радио әнім атты әсем әнімен тілек жолдаған ән мамандығының профессоры, әнші, композитор Тоқан Сымағұлұлы.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін. Осы орайдың пікірінің таралуы, мәдениеттің Шинжаңды гүлдендіру, халық тұрмысына қызмет өтеу, ұлттар ынтымағы істеріне бастан аяқ негізгі мақсаттан жазбай, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келді. Бұдан кейінгі жылдарда Қазақ радиосының тіпті де дамып, халық қалауынан шығып, дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашып, нық қадам тастап, Қазақ радиосының жаңа дастанын үздіксіз жазып, әуелгі мақсатты мәңгі сақтап, даңық шұғыласын жалғастыруын тілеймін. Соңында Орталық радио Қазақ радиосында істеп жатқан барлық қызметшілерге күндеріңіз көңілді болсын, қызметтеріңіз өнімді болсын, қуған мақсаттарыңызға жетіңіздер деп тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Тоқтарқан Құмарұлының өлеңіне жазылған Тоқан Сымағұлының әні «Радио әнім». Орындаған Гүлия Жұмағұлқызы.

0: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегімен, шыр шумақтарымен, отаным атты әуезді әнімен сәлем жолдаған мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, ақын, әнші Алмасбек Шаймұранұлы.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізбен сәлемдесу, сырласу орайын беріп отырған Орталық Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек қыз жігіттерге маңда бір алғысымды айтамын, борышшылық білдіремін. Мен осы ән домбыра бағдарламасы арқылы өздеріңізбенен сәлемдесіп, сыр бөлісіп, сұхбатқа келіп, өзімнің туындыларымды жұрт назарына ұсынып келе жатқан Алтай қаласында тұратын Алмасбек Шаймұранұлы атты тыңдарман боламын. Орталық Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығын атап өту күні екен. Сондықтан да осы Орталық Қазақ радио станциясының тұрақты тыңдарманы ретінде радиомыздың 55 жылдығын қызу құттықтаймын. 55 жылдан бері қарай Орталық Қазақ радио станциясы жұңғыдағы әр ұлт халық үшін, әсіресе өзіміздің қазақ халық үшін көптеп еңбектер етіп, дүниенің түкпір-түкпіріндегі болып жатқан түрлі информацияларды дер кезінде тыңдарман қауымға жеткізіп, түрлі хабар ошарларыменен, ән күйлерменен шөлдеген халықтың сусынын қандырып, ұлтымыздың рухани мәдениетін дамытуға еселі еңбектер сіңіріп келе жатқандығы барлығымызға белгілі. Әсіресе осы ән домбыра бағдарламасы епірге көтерілген бір қанша жылдан бері қарай осындағы жүйрік жүргізушілердің ерінбей еңбектеніп, мұқият дайындауының арқасында көптеген рухани өркениетке байланысты, әдебиет пен көркемдерімізге байланысты, халықтық ән күйлерімізге байланысты программалар епірге көтеріліп, тыңдарман қауымның құлақ құрышын қандырып, жүрегіне ұялап, ұлтымыздың көркемдер істерінің дамуына еселі үлестер қосып келеді. Сондықтан Орталық Қазақ радиосының 55 жылдығы құтты болсын. Бұдан кейін де ұлтымыздың рухани өркениетінің дамуына еселі еңбектер етіп, үлкен үлестер қосатындығына кәміл сенемін. Радионың 55 жылы құтты болсын. Радиода істеп отырған елгезек азаматтарымыз аман болсын. Қашанда эфирде, амандықта, мерекеде, берекеде кездесетін болайық. Осы орайда өздеріңізге бірнеше күліт өлең жолдарыменен жеткізуді жөн көріп отырмын. Мерекелік сәлем. Мамыр келді жадырап, шуақ шашқан, бау-бақшалар жамырап, гүлін ашқан. Құттықтайық бірлікте мерекені, бар еңбекші қауымның бағын ашқан. Туған күні бұл тағы радионың, ақпаратын жеткізер дүниенің, хабар ошар ән күймен сусындатып, жүрек құлын тербейтін жан енің. Бұл күн тағы менің де туған күнім, ақ сүтпенен аузымды жуған күнім, анам айтты.

0: Енді алдарыңызда ақжарма тілегімен партиятты әннен шашу шаша келген мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, әнші Даму Әбілғазин.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін орталық радио-телевизия бас стансасы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығын қызу мерекемен құттықтаймын. Орталық

0: радио, телевизия бас стансасы Қазақ радиосы, ұлы да даңқты дұрыс Джунго коммунистік партиясының дұрыс басшылығында осы жарым ғасырдан астам уақыт ішінде орталықтың үнін барлық егінші, малшы, диқан қауымына, әр ұлт халқына жеткізіп, алтын көпір ролын атқарып келеді. Отанды, халықты, Джунго коммунистік партиясын, социализмді жырлаған, авангардтық отаншылдық рухпен Джунго арманын асқақтата шырқаған, отан тұтастығын қорғап, алдыңғы шепте жүрген шекара жауынгерлерімізді, ауруға арашашы болған ақ халетті періштелерімізді, ағарту саласына үлес қосып жатқан ұстаздар мен ғылыми мамандарымыздың еңбектерін жырлаған ән күйлерімізді халыққа жеткізіп келе жатқан ұлы еңбектеріңізді құрметпен қараймын. Мен осы орайда радиодағы барлық қызметкерлерді қажырлы еңбектеріңізбен шын жүректен құттықтаймын.
1: Қыдырған Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Партия». Орындағандар Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің әншілер тобы.

0: Pazar Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан арнаулы берілім.

0: Енді алдарыңызда Шинжиан кәсіптік тәжірибесінің доценті, талайлаған тамаша әндердің авторы, белгілі сазгер Тоқтау Айтжанұлы өзінің радиомен болған кешірмелерін еске алып, былайша жыр шумақтарын ағытқан екен. Қанекей, тыңдайық.
1: Жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болған Қазақ радиосының 55 жылдығын қызу құттықтаймын. Радиомен етене болғаным туралы тасқа қашалған таңбадай есте қалған мына бір жағдайды айтқым келеді. Толықсызға шыққан жылғы күзде Шапшан өзенінің оңтүстігіндегі қыратта күзеулікте отырған малшы нағашыма бардым. Сонда жүріп өзімше өлең құрағаным бар. Біз тұрған жер бел еді, соғатын салқын жел еді. Қырқымда келіп отырған күзеулік осы жер еді. Әуеден әсем бір әуен құс болып ұшып келеді, қарлығаштай әр үйдің шаңырағынан енеді. Дауысымен оның таңдағы қорадан қой да өреді, құлағын түріп ағалар назарын соған бөледі. Сауыншы біздің жеңгелер сазына оның ереді, қолады сүтке шелегі. Күй тыңдайды апалар, толтырып құртқа өрені, үйренген әнін қайталап, балалар отын тереді. Тарайды сонан әлемнің хабарымен дерегі айтылып істер келеді. Ғылым менен білімнен сан түрлі сауат береді. Ауарайы мәлімет халыққа зор көмегі табылады бойынан әр адамның керегі. Қойылып түнде болған соң, қостыңда шамы сөнеді. Кішкентай ғана радио кереметі көп еді, тұратын жері төр еді, бәрі оны жақсы көреді. Осы бір кезең еліміз күннен күнге құдіреттенген, халық тұрмысы барған сайын жақсарған шұғылалы кезең еді. Осынау жылдар жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болған Қазақ радиосының тыңдарман халық үшін қызмет еткен радионың тың табыстарын тілге тиек еткенде, мен бір тыңдарман салауатыммен Орталық радиосының көңіл шығанағы, мәдениет шам шырағы болып, барған сайын жандана беруіне, мазмұны тіпті де бай, техникалық өресі заманаға сай болып, қоғамды дамыту, жоңғы арманын жүзеге асыру жолында үздіксіз шұғылалы нәтижелер жаратуына тілектестік білдіремін.
0: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

0: Партиямыздың ұлт саясатының жетекшілігінде еліміздің сара саясатының данышпан басшылығының шынайы қамқорлығының арқасында қазақ тіліндегі радиосы басқа тілдегі радиолармен ұқсас партия мен үкіметіміздің үгіт базасындық ролын толық сәулелендіріп, партиямыздың Лусиан бағыт саясаттарын дұрыс дәл үгіттеуде. Ауыл аймақтан әуелеген үніміз байтақ даламызды шарлап, әуелі астанамыздың кеңістігінде жаңғырды. Міне бүгінде қарормандай халықтың көңіл төрінен ой орын алған радиомыз. Алғаш әуе толқынына әуелеген шақтардан бастап, меруерт моншақтай жарқырап, шар тарапқа шашылып, әсем әндермен тәтті күйлерінен сусындатып, жаңалыққа жанығыштар жандарымызды тың ақпараттарымызбен сусындатып келеді. Қазір далада, қалада радио. Қыр қыстақтарымызда, алыс отарларымызда, малшының қарақостарында радио. Кім-кімнің қасында да радио. Міне, радиомыз асқақ жырымызға айналды.
1: Қазақ радиосы.

Қадірменді тыңдарман, 25 жыл бастан аяқ Бұқараға, тұрмысқа, дәуірге жанасып, көркейіп күлдену барысында Қазақ радиосының бастан аяқ өзекті арқау етіп, жалпы жағдайға қызмет етуде кем болса болмайтын маңызды ролын әйгілеп, осы арқылы тыңдармандармен қою байланыс орнатып, сүйіспеншілікті тереңдетіп, Қазақ тілі радиосының танымалдылығымен ықпал күшін кеңейткен шұғылалы 25 жыл. Қазір Қазақ радиосындағы бағдарлама мазмұндарының күн санап жаңаруының арқасында тыңдарманның дені егінші малшы болудан біртіндеп жұмысшы қызметкерлерге, кадрларға, басшыларға, зейнеткер қарттарымызға сондай-ақ жастар мен өрендерге де бағытталды. Міне бұл радио қызметкерлері болған біздер үшін аса қуанарлық жағдай. Біз осы арада әуе толқынымыз арқылы тағы бір мәрте радионың барша тыңдармандарына ерекше алғысымызды білдіреміз. Сіздерге мықты денсаулық, отбастарыңызға амандық, әр күндеріңізге көңілділік тілейміз.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Орталық халық радио станциясы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығына арналған арнаулы берілім. Бақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен Жұңғо әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойғап, алға шығамын.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғо армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосымға қатынасып, отан үмітін аттайық.
4: 人民广播电台，民族广播。
5: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2020年12月24日、25日，我们党即将迎来百年华诞，从建党的开天辟地，到新中国成立的改天换地，到改革开放的翻天覆地，再到党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就，发生历史性变革，根本原因就在于我们党始终坚守了为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。我们党要始终做到不忘初心、牢记使命，把党和人民事业长长久久推进下去，必须增强政治意识，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。旗帜鲜明讲政治，既是马克思主义政党的鲜明特征，也是我们党一以贯之的政治优势。党领导人民治国理政，

0: 广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。朝花夕拾。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында алғашқы маусымдағы нәтиже тізімінен 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы жұңғы экономикасының беталысына назар тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Алғашқы маусымдағы нәтиже тізімінен 15-ші бесжылдықтың бастама жылындағы жұңғы экономикасының беталысына назар. Таяуда жұңғы экономикасының алғашқы маусымдық мәліметінде мыналар жарияланды. Ішкі өндіріс жалпы құны 33 триллион 419 миллиард 300 миллион юан болып, сәйкес мезгілдегіден 5% артқан. 2026 жыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Сыртқы орнықсыз, айқынсыз факторлардың көрнек тартуына, өңірлік қақтығыстардың ықпалына барған сайын кеңеюіне меңзес, Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жұңғы экономикасы нағыз тартымды алғашқы маусымдық нәтиже тізімін тапсырып, даму серпінділігі мен өміршеңдігі онан ары әйгіленді. Бастама тамаша болып, негізгі көрсеткіштердің арту қарқыны қайта жоғарылады. Негізгі макролық көрсеткіштің арту қарқыны қайта жоғарылап, жаңа қозғалыс қуаты жедел жетіліп, халық шаруашылығында тамаша бастама жүзеге асырылды. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасар бастығы Маушың Юң жұңғы экономикасының бастама жылындағы бейнесіне осылай баға берді. Алғашқы маусымдағы нәтиже тізімін ашсақ, жоғарылаған қисық сызықтар жұңғы экономикасының орнықты ақаусыз алға ілгерілеуінің мығым ізін сұлбалағандығын көреміз. Өндіріс жағынан қарағанда 1-ші маусымда ауыл шаруашылығының артқан құны сәйкес мезгілдегіден 3,7% артып, өндіріс жағдайы біршама жақсы болған. Көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 6,1% артып, былтырғы 4-ші маусымдағыдан 1,1% тездеген. Қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 5,2% артып, осы заманғы қызмет өтеу кәсібінің арту жағдайы ойдағыдай болған. Сұраныс жағынан қарағанда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 12 триллион юаннан асып, сәйкес мезгілдегіден 2,4% артып, былтырғы 4-ші маусымдағыдан 0,7% тездеген. Тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту қарқыны теріс мәннен оң мәнге өзгеріп, 1-ші маусымда сәйкес мезгілдегіден 1,7% артқан.

Зат импорт экспорты жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 15% артып, арту қарқыны соңғы 5 жылдағы ең жоғары деңгейге жеткен. Жұмыстары мен зат бағасының орнықтылығы экономикалық айналымның орнықты болуының маңызды белгісі. Бірінші маусымда бүкіл елдегі қала-қалашықтарда тексерілген жұмыссыздық мөлшерінің орташа мәні 5,5% болып, былтырғы сол тұстағымен қарайлас болды. Бүкіл елдегі тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші сәйкес мезгілдегіден 0,9% артып, арту шамасы былтырғы 4-ші маусымдағыдан 0,4% молайды. Тептеде көп санды мәлімет көрсеткіші даму сапасын көрнектілендірді. Бірінші маусымда жабдық жасау кәсібінің, жоғары техникалық жасау кәсібінің көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құнындағы ара салмағы сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 1,4% және 1,2% жоғарылады. Қала ауыл тұрғындарының жан басындық қолдағы табысының салыстырмасы 2,123 болып, сәйкес мезгілдегіден 0,104 азайды. Орта батыс бөлік өңірлеріндегі тұрғындардың кірісінің артуы шығыс бөліктегілермен салыстырғанда үздіксіз тездеді. Былтыр бірінші маусымда негіздік сан жоғары болған, биылғы сыртқы орта тіпті де күрделі, қатаң болған жағдайда экономикалық айналымның бастамасы тамаша болды. Бұл оңай оспақ шаруа емес. Бұл еліміз экономикасының серпінділігін толық әйгіледі, деді Маушың Юң. Экономиканың серпінділігі анағұрлым белсенді, ұтымды макролық саясаттың кепілдік етуінен айырыла алмайды. Сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруда, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыруды атқарудың жебеуінде, бірінші маусымда тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыру бойынша сату сомасы 430 миллиард юаннан асып, 60 миллионнан астам адам игіліктенді. Қызмет ету тұтынуының жаңа арту түйіндерін жеделдетілдіру қызмет жобасы тиянақтанып атқарылды. Бірінші маусымда қызмет өтеуге қатысты бөлшек сатылу сомасы сәйкес мезгілдегіден 5,5% артты. Мәдениет, саяхат, жарыс істері сияқты салаларда тұтыну көмескі күші үздіксіз жарыққа шықты. Мерзімнен бұрын бекітілген бірінші топтағы екі маңызды құрылыс нысандарының тізімі және орталықтың межесебіндегі қаржы қосу жоспары түсірілді. Тебінді арттырып, өнімділікті жоғарылату арқылы аса ұзақ мерзімді ерекше заем, жерлік үкіметтің арналы заемы сияқты қаржылардан ойдағыдай пайдаланылды. Халықты кәсіпорындардың келелі нысандар құрылысына атсалысу баянды механизмі кемелдендірілді. Бірінші маусымда негіздік құрылғыларға қосылған қаржы сәйкес мезгілдегіден 8,9%, жасау кәсібіне қосылған қаржы 4,1% артып, 2025 жылғы тұтас жылдағыдан 3,5% тездеді. Жұңғы экономикасы бірінші маусымда сәйкес мезгілдегіден 5% артып, базар межесінен асып түсті. Жұңғы дүниежүзі экономикасының орнықтылық якоры, дүниежүзіндегі кәсіпорындарға анағұрлым болжамды, анағұрлым көп негізді даму орайын жаратты. Халықаралық қайраткерлері жұңғы экономикасының бейнесіне белсенді баға берді. Кейбір шетел медиасы таяуда ішінара халықаралық құрылымдардың 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту қарқыны межесін төмендеткендігін атап көрсетіп, орта шығыс жағдайының айқынсыздығы дүниежүзі экономикасының серпінділігі жөнінен сынақ болды деп қарады. Осындай жағдайда жұңғы экономикасының бейнесі орнықты болып, дүниежүзінің орнықтылығы мен дамуына қымбатты айқындылық үстеді. Жаңа болуға, сапалы болуға бет алып, жоғары сапалы даму қозғас қуаты анағұрлым күшейді. Дер кезінде 80 неше түрлі тілді аударатын AI көзілдірігі, тұтынушылардың бұйрығы бойынша кеңістік жобалайтын зерделі құлтемір. Хайнанда өткізілген 6-шы кезекте тұтыну бұйымдары көрмесінде алдыңғы лектегі ғылым техника мен тұтыну көріністері өзгеше үміт ұшқынын сыйлады. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалыққа қарай қадам тастаған бастама жылдағы жаңа қозғалыс қуаттары барған сайын экономикалық дамудың ауыр жүгін арқалайды. Бірінші маусымда жабдық жасау кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 8,9% артып, жоғары техникалық жасау кәсібінің артқан құны 12,5% артып, жеке-жеке барлық көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құнынан 2,8% және 6,4% тез болды. Информация жеткізу жұмсақ бөлшегі және информация техникасы бойынша қызмет өтеу кәсібінің жалға беру және сауда істеріне қызмет өтеу кәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 10,6% және 12,2% артып, экономиканың артуына қосқан жиынтық үлесі 25%-ке таяды.
Жоғары техникалық жасау кәсібінің көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құнында ұстайтын ара салмағы 20%-ке жетпегенімен, барлық көлемінен жоғары өнеркәсіптің арту қарқынына қосқан үлесі 32,6% болды. Маушың Юң былай деді. Еліміздің жоғары техникалық жасау кәсібінің техникалық құрамы анағұрлым жоғарылады. Кейбір нәзік салалар бұрынғы ілесіп жүгіруден, қатар жүгіруден біртіндеп, қатар жүгіруге, бастап жүгіруге ойысып, даму өнімділігі көрнекті болды. Тіпті де көп нақты санды мәліметтер жаңа қозғалыс қуатының қарыштап дамығандығын әйгіледі. Бірінші маусымда көлемінен жоғары цифрлы өнім жасау кәсібінің артқан құны 8 мезгілдегіден 11,2% артып, жоғары техникалық жасау кәсібіне қаржы қосу, жоғары техникалық қызмет өтеу кәсібіне қаржы қосу түгелдей, тұрақты мүлікке қосылған қаржының арту қарқынынан көрнекті тез болды. Интернеттегі тауар мен қызмет өтеуге қатысты бөлшек сату сомасы 8 мезгілдегіден 8% артты.

Шахуа Шың былай деді. Техника дербестік қабілетінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, жұңғы экономикасының жаңа кәсіп саласы жүйесінде анағұрлым орнықты және баянды арту үлгісін қалыптастыруынан үміт бар. Қазіргі жағдайды көздеуге, ұзақ болашақтық жоспар жасауға табанды болып, жұңғы экономикасы дамуының жасылдық мөлшері мен экологиялық ортаның нақты құны бірін-бірі табысқа жеткізіп, бірін-бірі толықтады. Бірінші маусымда бейтұнба энергияны тұтынудың энергия тұтынуындағы ұстаған ара салмағы сәйкес мезгілдегіден шамамен 0,4% жоғарылады. Литий-ионды батарея, жел электр генератор агрегаты сияқты өнімдердің өнім мөлшері сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 40,8%, 30,1% артты. Жаңа үш түрлі өнім экспорты үздіксіз жоғары қарқынмен артты. Жұңғының жаңа энергия кәсіп саласының дамуы өз экономикасының дамуына қызмет етумен бірге, дүниежүзінің жасыл, төмен көмір қышқыл газды тиіп жаңалауына тіпті де көп жұңғы күшін арнады, деді Маушың Юң. Қауіпсіздік дамудың алғы шарты, даму қауіпсіздіктің қамтамасыздығы. Қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеп, қауіп-қатерден өнімді сақтану және оны жою жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ішкі талабы. Жуықтан бері өңірлік қақтығыстың ықпалынан халықарада энергия бағасы зор дәрежеде жоғарылады. Кейбір елдерде мұнай бағасы қауырт өрлеп, қамдау тапшы болып, өндіріс пен тұрмыс ауыр ықпалға ұшырады. Сыртқы өзгеріске төтеп беруде еліміз бағаны дер кезінде уақытша меңгеріп, өндірісте тұрмыста пайдаланатын энергия мен қамдаудың жеткілікті болуын қамтамасыз етті. Көп жылдан бері еліміз жаңа энергия кәсіп саласын дамытуды көрегендікпен орналастырып, көп негізді энергия мен қамдау жүйесін орнатып, экономиканың дербестігі мен орнықтылығын барынша күшейтті. Қазір энергия тұтынуының жалпы мөлшерінде мұнайдың ұстайтын салыстырмасы 20%-ке жетпейді. Бейтұнба энергияның тұтыну салыстырмасы жоғарылады. Халықаралық өңделмеген мұнай базарындағы толқудың еліміз базарына жалпы тұлғалық жақтан жасайтын ықпалы біршама аз, деді Маушың Юң. Нақты істеуді маңдайалды орынға қойып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырды. Чужаң өзенінің жағасында Шызыян арнан саны құрылысының жұмыс орнынан қарбастыққа шомған көріністер мен мұндалайды. Куандун Шанган ауымын үлкен шығанақ районының ерекше инженериясы ретінде Шызыян арнасы салынып болғаннан кейін Чужаң сағасының шығыс батыс екі жағалауының тоғыспалы дамуының жаңа арнасына айналып, үлкен шығанақ районының қатынас негізді құрылғыларының қатты тұтасуын жеделдетеді. Бастама ашу, қадам тастау төтенше маңызды. Биыл жыл басынан бері бір топ келелі инженерия нысандары аяқ алыс қарқынын үздіксіз жаңалады. Жер-жер орайды мықты игеріп, ырықтылық пен іскерлік көрсетіп, нақты істеу бейнесімен 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырды. Бірінші маусымдағы экономиканың бейнесі әр жақтың еліміз экономикасының даму жөніндегі сенімін арттырды. Мынаны да көре білуіміз керек. Халықаралық орта күрделі де құбылмалы, айқынсыздық, межелеу қиын факторлары көбеюі мүмкін. Елші экономикасының айналымы кейбір қиыншылықтармен сын сайыстарға дөп келіп отыр. Алайда жалпы алғанда орай сын сайыстан көп, әдіс амал қиыншылықтан көп, деді Маушың Юң. Бастама негізіне қарасақ, бірінші маусымдағы GDP-дің арту қарқыны 5% болып, дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы орынды үздіксіз иелейтіндігі межеленіп отыр. Көп түрлі көрсеткіштердің бейнесі орнықты болды. Баға саласында белсенді өзгерістер жарыққа шықты. Кәсіпорындардың пайдасы біртіндеп жақсарды. Тамаша бастама тұтас жылға берік негіз қалады. Даму қозғалыс қуатына қарасақ, кәсіп саласы жаңа болуға, сапалы болуға тиіп жаңалауда техника алға басарлығы, кәсіп саласы дәрежесін өсіру ала келген жаңа қозғалыс қуатына сүйеніп жедел өсіп жетілді, әрі баяндылық сипат әзірледі. Келесі маусымда және тұтас жылда әлі де біршама тез артуды сақтау шарт жағдайы бар. Тректік факторға қарағанда, ішкі сұраныс жалпы жақтан жақсарды. Бірінші маусымдағы ішкі сұраныстың экономиканың артуына қосқан үлесі 84,7%-ке жетіп, сәйкес мезгілдегіден 30%-ға жуық жоғарылады. Жоғары деңгейде есік ашу үздіксіз тереңдетіліп, импорт-экспорттың біршама жақсы артуды үздіксіз сақтау шарт жағдайы әзірленген.

0: дамуына дем берудің көктем жаңбыр мен майса жетілдіру арнаулы әрекетін өрістетті. Мемлекеттік жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тың қозғалыс күш қосты. Жаңсу, Әнхуи, Шандун сияқты көп жер көктемгі демалыс орналастыруын жариялап, көктем күндеріндегі тұтыну көмескі күшін онан ары жарыққа шығарды. Биыл қыруар саясат шығарылды. Бір қыдыру келелі стратегиялық міндеттер, келелі реформа шаралары, келелі инженерия нысандары іркес-тіркес тиянақтанды. Сонымен бірге бізде жеткілікті саясат кеңістігі және мол саясат запасы бар. Саясаттың өнімділігі үздіксіз жоғарылатылады, деді Маушыңюң. Таяуда көптеген ел аттаған серіктіктер Жұңгода қаржы қосуды онан ары кеңейтетіндігін жариялады. Лиле серіктігі алдағы 10 жылда жиыны 3 миллиард доллар қаржы қосып, Жұңгода қамдау тізбегінің өндіріс қуатын жаппай кеңейтуді жоспарлады. Новоно диск серіктігі Гуанчжудағы өндіріс базасын кеңейтіп құруды жариялады. Шинейдер электр жабдықтары шекті серіктігі Шамында, Ушиде екі зауытты жаңадан салуды әрі Бейжіңдегі зерттеу ашу орталығының дәрежесін жоғарылатуды жариялады. Биыл алдыңғы екі айда Жұңгода жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорын 8631 болып, сәйкес мезгілдегіден 14% артты. Шетел қаржыландырған кәсіпорындар Жұңгоға үздіксіз қаржы қосып, тұтас кәсіп саласы тізбегінің орналасымын тереңдетіп, Жұңго экономикасының серпінділігі мен базар орайына сенім әкелді. Күрделі сыртқы ортада біздің әрқандай қауіп-қатерге сын сайысқа төтеп беретін күш-қуатымыз, ерік-жігеріміз бар. Біз талай жылдан бері осы сеніммен келе жатырмыз. Болашаққа деген сеніміміз кәміл, деді Маушыңюң.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп,

0: жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.

0: жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Уа, жаң ең шеші, сүзі

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналған

0: жандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радиотелевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында өзгерістің шынымен толуын армандасаң тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде балаңыз емтиханнан көшпесе қайтесіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында мен ендігі әрі досым көп деп монтансымаймын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

өзгерістің шынымен толуын армандасаң, мақаланы аударған Нүби Қамбарұлы. Жұртшылықтың бәрі ұнамсыз әрекет дағдылары немесе ойлау тәсілін өзгерткісі келеді. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауға бекісең, бұл көксемеуді мақсат ету болып табылады. Алайда сен қол телефон ойнамасаң, онда әр күні кеште сағат 8-ден кейін басқа не істей қоярсың? Біздің ойымыз бен әрекетіміз де нағыз бостық болмайды. Сен осы бір кеңістіктен кейбір нәрселерді алып кеткен кезіңде сөз жоқ басқа нәрселер келіп, алып кеткен нәрселеріңнің орнын толықтыратын болады. Егер сенің көксеген нысанаң болмаса, онда сенің әрекетің қол телефон ойнаудан компьютер көруге, немесе айпад ойнауға өзгеруі мүмкін. Сондықтан сен ұнамды өзгеріске қол жеткізбек болсаң, онда сен ең әуелі өзіңнің көксеген нәрсеңді айқындап алуың керек. Одан кейін көксемеуді мақсат етудің орнына көксеуді мақсат етуді қоя білгенің жөн. Ал осы бір көксеген нәрсең мен алғашқы көксемеген нәрсең сөз жоқ жанаспайтын болуы керек. Осылай болғанда ғана ұнамды әрекет дағдылары мен ойлау тәсілі ұнамсыз әрекет дағдылары мен ойлау тәсілінің орнын түбегейлі басатын болады. Мысалы, сен бүгіннен бастап әр күні кешкі сағат 8-ден кейін қол телефон ойнамауды көкседің. Ондай болса,

мақсатыңды кешкі сағат 8-ден кейін сыртқа шығып жүгіруге немесе кітап оқуға өзгертуіңе болады. Өйткені сыртқа шығып жүгіру мен кітап оқу әрекеті қол телефон ойнаумен ұқсас бір уақытта жүрілуі мүмкін емес. Олардың арасында өзара жанаспай орын ауысатын байланыс өмір сүреді. Егер сенің өзгерткің келетіні мәлім бір ойлау тәсілі болса, мысалы, сен ерекше үмітсізденген күй кешсең, онда сен мен мәселелерге үмітсіздікпен қарауды қаламаймын дегенді мақсат етуіңе болмайды.

0: әлемді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауап.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

кезекте тыңдайтындарыңыз балаңыз эмтихандан көшпесе кайтесиз тақырыбындағы мақала. Көптеген отбасының бала тәрбиесі нөмірден аса алмайды. Ата-ананың арманы баласының жоғары нөмір алуы, жақсы оқуы, көңіл бөлетіні тек баланың тапсырмасы мен нәтижесі. Өткені жұмсаған ақшасы пысықтау класы мен семья оқытушысына беріледі. Баланың рухани болмысына өңілу, қызығуы мен таралығына мән беру елеусіз қалған. Сосын да әр ретте емтихан кезінде ата-аналар балалардан бетер абыржиды. Олар өздерінің төлеген ақшасын өнімін дереу көре қалуға асығады. Өлшемнен асқан бұндай қуаттау балаға қаншалық зиянды, соны пайымдай алдық па? Емтиханды жақсы берсең, сені бәлен жерге апарамын, телефон алып беремін деп уәде бере бастайды. Ал бала да мұны үйреніп, мен осы жолғы емтиханды жақсы берсем, менің алғы талабымды орындап бер дегенді айтады. Осы қарапайым тілдесу үлгісінен ата-аналар баланы шарт қоятын әдетке тәрбиелегенін байқамай қалады. Ал бала да талап орындалмаса оқымаймын деген ой пайда болады. Бұл тек баланың мәселесі болғаны ма? Жоқ емес. Ата-ананың баласына әу баста үйреткені сол. Ата-аналар балаларын өздеріне шарт қоятын, шарты орындалса оқытын әдетке көніктіреді. Содан бала да үйрену өзі үшін емес, ата-анасы үшін екен деген ой туады. Тіпті талап орындалмаса оқымаймын деп әлек салады. Егер балаға үйренудің өзісі екенін басынан қадағалай алмасаңыз, онда жоғардағы зардапты нәтиженің толуы өте табиғи. Ендеше осылай болғанда не істеу керек? Басынан балаға бір істі істету үшін оған пайда беріп дәніктірмеңіз. Тамақ жесем ойнатам, сабақ қарасаң телефон көрсетем, емтиханда жоғары алсаң қыдыртам деген сияқты. Сіз балаңыздың орынды талаптарын лайықты орындаңыз, бірақ оны үйренуде алға басудың шарты етпеңіз. Егер балаңыз әлдеқашан соған үйренген болса, бұдан кейін үйрену оның өз ісі екенін, сіздің оған бола пайда бермейтіндігіңізді ескертіңіз. Әрі сол жөндегі әрекеттен тиылыңыз. Мысалы, балаңыз әке шеше, осы жолғы емтиханда жоғары нөмір алсам, маған әдемі көйлек алып беріңіздер десе, сіз, балам, егер әдемі көйлек алғың келсе, қазірде алып беруіңізге болады. Ал үйрену, жақсы нәтиже алу сенің өз ісің. Егер нәтижең ойдағыдай болса, ол сенің білу үшін құлшынғаныңнан болса, көйлек үшін құлшынғандығыңнан бағалы болар еді. Сенің дұрыс шешім қабылдайтыныңа сенемін деңіз. Ар жағын өзі ойланады. Нәтиже маңызды емес, маңыздысы баланың үйрену позициясы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап,

0: аясында торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Қыс уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

мен ендігәрі досым көп деп мұнтансымаймын. Мақаланы аударған Меруан Сағданқызы. Орталау мектеп 3-ші жылдығында ең жақсы досым басқа мектепке ауысып кетті де, мен тұңғыш рет қатты жалғызсырадым. Маңайымдағы сабақтастар 2-3-тен топтасып жүрсе, мен ғана сүлкінім түсіп, жападан жалғыз жүремін. Осы себепті қатты көңілсіз болдым. Ол кездегі орта мектеп жатақты мектеп болатын. Біз әр күні жатақ, асқана, класс осы 3 нүктенің арасында сабылысып жүретінбіз. Мектеп тұрмысы өте бір сыдырғы еді. Осындай мағынасыз болғандықтан да бірге ойнайтын серігің төтенше маңызды болатын. Жападан жалғыз кетіп бара жатқанымда, басқа қыздардың қол ұстаса шүйіркелесіп, етене жақын болып кетіп бара жатқандарына ұрлана қарайтынмын. Бұның бейне ұры жандай олардың арасындағы көңілділікті ұрлап жатқандай секілденетінмін. Асқанада елдің бәрі екегіден қарама-қарсы отырады, ал мен сопайып жалғыз отырғанымды білдірмеу үшін, мұғалымның нөмір тартуынан да қорықпай, ешкімге сездірместен тамақты жатаққа апарып ішетінмін. Ол кезде мен кішкентай болғандықтан тыныштықтың қадірін білмейтінмін. Жалғыздыққа рахмет айту қолымнан келмейтін. Керісінше жалғыздық мені жабырқатқан еді. Өйткені дене тәрбие сабағын барған сайын ұнатпайтын болдым. Дене тәрбие мұғалымының ерікті қимыл деп жариялауынан қорқатынмын. Өйткені өзім жалғыз алаңның ортасында отырып, басқалар бір топ болып ойнағанда, жалғыз өзім дүниеден оқшау қалғандай күй кешкенге шыдамайтынмын. Сөйтіп мен дос табу үшін шағын үйірмелерге қатынастым. Бұрын сабақ аралығындағы демалыста мен үнемі кітабымды көтеріп алып, мұғалымнан сабақ сұрайтынмын. Қазір мүлде өзгердім. Амалын тауып өсек айтатын, бірін-бірі қуалап алысып жұлысатын топқа қосылуға құлшынатын болдым. Тіпті басқалармен байланысымды жақсарту үшін дәріс уәкілі қолайлылығымнан пайдаланып, тапсырманы уағында тапсырмаған сабақтастарымды қорғаштайтынды шығардым. Математикадан емтихан бергенде жанымдағы ол сабақтасым маған мен таңдау сұрауын көшіріп алайын демесі бар ма? Мен сол кезде тойтарыс беруге батылдық ете алмадым. Өйткені оған тойтарыс берсем, емтихан беріп болғаннан кейін ол кез келген жерде мені іші тар, немесе көпшілікке менімен бірге ойнамаңдар деп айтар деп ойладым. Оған таңдау сұрауын көшіртсем ештең етпес деп ойлаған менің алақанымнан суық тер бұрқ ете түсті. Мен ақыры таңдау сұрауын өшіргішке жазып, өзімше білдіртпей оған лақтырып бердім. Өшіргіш қолымнан шыққан сол бір сәтте санамдағы мықты

тақау үзіліп кеткендей, бітті деген бір дыбыс құлағымның түбінде жаңғырды. Басқаларға сездірмеу үшін бар күшімді бойыма жинап, емтихан қағазына қарадым. Алайда емтихан қағазындағы сұраулар ыржыңдап мені сайқымазақ етіп тұрғандай сезілді. Алақанымнан шыққан суық тер де қаламды мықтап ұстауға ырық бермей тұр. Жаңа ғана көкейімде сайрап тұрған мәселені шешу жолдары сым-зия болды. Ыңғайсыздана артыма қарағанда, көзім емтихан бақылаушы мұғалімнің көзімен түйілісті. Мен қатты қобалжыдым. Бақылаушы мұғалім өшіргішті жерден алғанда, пәледен құтылғандай сезімде болдым. Соңында мұғалім емтихан нәтижемді күшінен қалдыру жазасын берді. Келесі күні математика мұғалымы кеңсесіне шақырды. Қатты абыржып, сасқаным мен мұғалым мені жазғырған жоқ. Қаралық істеу туралы тіс жарып ештеме айтпады. Бұл онан ары көңілімнің астан-кестеңін шығарды. Класқа келгеннен кейін қарадай тынысым тарылып, тымырсық бұрышта екпеттеп жатып алып, өзімді тұмшаладым. Радио пүңгітінде қайсы сабақтастың тапсырыс бергені белгісіз. Әйтеуір ән қойылып жатыр, ән мәтіні өрендердің көңіл сырын бейнелеген екен. Әнге беріліп отырған мен сәл болса да тыныстайын деп басымды көтергенімде езіні көрдім. Сабақтастардың сөзі бойынша айтқанда, езінің мінезі ғажап адам. Оның үйрену нәтижесі үздік. Жөн бойынша айтқанда, үздіктердің дос табуы төтенше оңай. Алайда оның досы жоқ. Бірақ ол бұған ешқашан мән бермейді. Бейне жалғыздық ол үшін жайлы іс сияқты. Жазда күн жай батады, кешкі шапақ терезеден түсіп, оны нұрға бөлеп тұр. Ол жұмысы жоқ адамның мазалауына болмайды деген жандай алдындағы қағазды сызғылап отыр. Мен оны мазалауға батылым бармай, оның жанынан ептеп өтіп, терезені жартылай ашып, басымды сыртқа шығарып, шынар ағашына құмарта көз тастадым. Кенет мен езінің, «Сяубай, естуімше сен әңгіме жазғанды төтенше ұнатады екенсің, әңгімелеріңді оқуыма болама» дегенін естідім. Мен біраз таңырқағаным мен, жүзімдегі қуанышты жасыра алмадым. Ежелден ешкім менің жазғандарымды ұрықты түрде оқимын деп сұраған емес. Сондықтан абыржығанымнан тұтығып, менің жазғандарым жақсы емес дедім. Осылай айтқаным мен дереу орнымнан жүгіріп барып, сурмамнан мақала дәптерімді алып шығып, оған ұстата қойдым. Ол дәптерімді бауырына баса тұрып, басын қисайтқан бойы жымиып, мен оны жанымдай қорғаймын, болашақтағы ұлы жазушы деді. Терезенің сыртындағы музыка әлде қашан тоқтағаны мен әлі де толқып тұрмын. Бір ретке шағын емтиханнан бастап бұрылыс болды. Емтиханнан ілгері сабақтасыма ендігәрі қаралық істемейтінімді айттым. Бірақ емтихан қағазын жиуға таяғанда, арт жағымдағы ол оқушы маған ишарат етуін тоқтатпады. Мен естімегенсіп, партаға екпеттеп жатып, емтихан қағазын жауып алдым. Емтихан аяқтағаннан кейін ол сәл ашуланған бейнеде маған көзін алайтты. Осыдан бұрын әрең жақындасқан достарым да онымен бірге менен алыстады. Мен тағы да жалғыз қалдым. Бір рет сабақтан түскеннен кейін мен адамдар арасынан сабырлы да салмақты езіні байқадым. Ол үнемі кітабын құшақтап, ақырын болғаны мен нық басып жүреді. Мен жүгіріп барып өзімді ұстай алмай одан «Сен үнемі жалғыз жүресің бе?» деп сұрадым. Ол, иә, менің мінезім ғажап, көптеген адаммен шығыса алмаймын. Бұрын адамдар ара қатынасқа басымды қатырып, өзімді қатты қинайтынмын. Кейін байыздап ойлап көрсем, ешқандай қажеті жоқ екен, деді. Күндер өте келе, езімен дос болып кеттім. Біз бөлек-бөлек орта мектепке жоғарылап оқығанымызбен, әлге дейін хат арқылы хабарласып тұрамыз. Бір-бірімізді жігерлендіре жүріп, жапалы орта мектеп өмірін өткіздік. Қазір әлдеқашан онымен әңгімелескендегі сөздерімді ұмытқаныммен, оның және маңайдағы сабақтастардың анық бейнесін үнемі есім алып тұрамын. Бұл бейне маңайдағылардың барлығы роза гүлін егуді романтика дегеніне бола, мен олармен байланысымды жақсарту үшін егіп жатқан бидайды тазалап, роза гүлін ектім. Соңында бидайдан айырылып, құнарсыз топырақта ендігәрі құлпырған роза гүлі де өнбейтін болды. Езі маған ұқсамайды. Ол дүрмекке елесе жөнелмеді. Роза гүлінің романтикасына әуестенбеді. Тек өзіне тән бидайдың жылуын сақтады. Бұл бәлкім есейіп ержетудің мәні болса керек. Басқалармен достасу үшін мәлім нәрселерді жоғалттым. Дәл сол жоғалтқан нәрселер

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жаз.

0: қойсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың стратегиялық өзара сенімділікті арттырып, арадағы күдік күмәнді азайтуымыз керек. Дұрыс әділет мүдде көзқарасынан жазбау, әділдікті алдыңғы орынға қойып, әділет пен мүддеге тең мән беріп, тағдырлас әлемдік серіктестік қатынас қалыптастыруымыз керек. Анағұрлым көркем жер шары мекенін құруға ақыл парасат және күш қуат қосайық. 2019 жылы 3 айдың 26 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, 2-ші том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы, 176 бет. Джунго мен Еуропа одағы төртке табанды болу керек. Біріншіден, бейбіт қатар тұруға табанды болу. Дүние жүзінде бүкілдей оқсас саяси түзім үлгісі болмақ емес. Түрліше өркениеттің, мәдениеттің көп негізді бірге өмір сүруі ғана қалыпты күй. Жұңғы мен Еуропа одағының бейбіт қатар тұру күші бір үлес бекемделсе, дүние жүзінің бейбітшілігімен гүлденуінің қамтамасыздығы бір үлес көбейеді. Екіншіден, ашық селбестікке табанды болу. Жұңғы ішкі үлкен айналымын негізгі тұлға еткен, ел іші мен халық арасында қос айналым өзара жебейтін жаңа даму арнасын біртіндеп қалыптастыруға күш салады. Жұңғы жақ ішкі сұраныстың көмескі үшін үздіксіз ашу арқылы Жұңғы мен Еуропа одағысында екі үлкен базардың, екі жақтың байлығының анағұрлым ойдағыдай ұласуын, анағұрлым зор өнімділігін жүзеге асырып, Жұңғы мен Еуропа одағының бірге дамуының анағұрлым тебінді, анағұрлым баянды болуын ілгерілетеді. Үшіншіден, көп жақтылыққа табанды болу. Жұңғы жақ Еуропа одағы жақпен екі жақты өңірлік әлемдік деңгейде кеңесумен сәйкесуді күшейтіп, бірге ақылдасатын, бірге құратын, бірге игіліктенетін әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын өзегеткен халықаралық тәртіп пен халықаралық жүйені қорғап, халықаралық және өңірлік қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешуді ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайды. Төртіншіден, кеңесуге, ақылдасуға табанды болу. Жұңғы мен Еуропа одағы, Жұңғы Еуропа одағы қарым-қатынасының

Еуропа одағының басшыларымен дидарласқандағы әңгімесі. 2020 жылы 9 айдың 14 күні. Халық газеті 2020 жылы 9 айдың 15 күні. Жұңғы Америка құрама штаты қарым-қатынасы дамуының тәжірибелері мен сабақтарын қорытындыласақ, жаңа дәуірде Жұңғы мен Америка құрама штатының отасуында мынадай 3 принципке табанды болу керек. Біріншіден, бір-біріне құрмет ету. Бір-бірінің қоғамдық түзімі мен даму жолына құрмет етіп, қарсы жақтың өзекті мүддесі мен елеулі жеті қадағалап отырған істеріне құрмет етіп, әрқайсысының өзінің даму ұқық мүддесіне құрмет етіп, тең мәміле жасасып, алауыздықты тізгіндеп, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу керек. Екіншіден, бейбіт қатар тұру. Қақтығыспау, қарсыласпау, екі жақ сөз жоқ айнымауға тиісті төменгішек. Америка құрама штаты жақ Жұңғы мен Америка құрама штатының қатар өмір сүруін алға қойды. Бұған бейбіт қатар тұру деген сөзді қосуға болады. Үшіншіден, селбестік жасап тең игілікке кенелу. Жұңғы мен Америка құрама штатының мүддесі тереңдей тоғысып жатыр. Селбесу екі жаққа да пайдалы, мүйіздесу екі жаққа да зиянды. Жер шарының үлкендігі жеткілікті. Жұңғыны да Америка құрама штатын да және олардың бірге дамуын өз құшағына сыйғыза алады. Өзара пайда жеткізуге, өзара тиімділік жасауға табанды болып, теке тірестіктен аулақ болу. Сен жеңілесің, мен жеңемін дегендермен айналыспау керек. Америка құрама штатының зонтуңы Байденмен дидарласқандағы әңгімесі 2021 жылы 11 айдың 16 күні. Халық газеті 2021 жылы 11 айдың 17 күні. Жұңғы бейбіт қатар тұрудың 5 принципі негізінде әрелмен достық селбестікті дамытуға табанды болып, жаңаша халықаралық қатынастың қалыптасуын жебеп, тең ашық селбесімді әлемдік әріптестік қатынасты онан ары кеңейтіп, әрел мүддесінің тоғысу түйінін ұлғайтуға күш салады. Ірі елдердің сәйкесуі мен тиімді ықпалдастығын жебеп, бейбіт қатар тұратын, жалпы тұлғалық жақтан орнықты, біркелкі дамитын ірі елдер қатынасы жүйесін орнатуды ілгерілетеді. Тату, адал, қайырымды кеңпейіл болу және көршілермен тату тәтті өту, көршілерді серік тұту сынды, төңіріктік дипломатия бағытына табанды болып, төңіріктік елдермен достықты өзара сенімділікті және мүдделік тоғысуды тереңдетеді. Шынайы, бүкпөсіз, бауырмал, адал болу ұстанымын және дұрыс әділет мүдде көзқарасын ұстанып, даму жолындағы елдермен ынтымақтастықты, селбестікті күшейтіп, даму жолындағы елдердің ортақ мүддесін қорғайды. Жұңғы коммунистік партиясы дербес өзіне өзі қожайын болу, бүкілдей тең болу, өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкі ісіне килікпеу принципі негізінде әрқайсы елдің саяси партияларымен және саяси ұйымдарымен ауыз түйісті селбестікті күшейтіп, халық құрылтайы, саяси кеңес, армия, жергілікті орындар, халықтық ұйымдар сияқты әрқайсы жақтың шетелдермен қарым-қатынасын белсене ілгерілетуге пейіл. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғожақ Латын Америкасы және Караиб өңірін бір тұлғаландыру аяқ алысын бастан аяқ қолдап, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасымен қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән беріп, Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасын өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын бекемдейтін, оңтүстік елдер селбестігін ілгерілететін маңызды серік ретінде қарап келді. Дәл осындай әуелгі мақсатты негізге алған Жұңғы жақ Латын Америкасы және Караиб елдері жақпен бірге Жұңғы Латын Америкасы және Караиб елдері талқы мінбері құрылысын үздіксіз күшейтіп, Жұңғы мен Латын Америкасы және Караиб елдері қарым-қатынасының тепе-тең өзара пайда жеткізетін, жаңалық жарататын, есік ашатын, халыққа тиімділік жасайтын жаңа дәуірге өтуін ілгерілетті. Латын Америкасы және Караиб елдері ортақ тұлғасының 7-ші кезекті басшылар мәжілісінде бейне экран арқылы сөйлеген арнау сөзі 2023 жылы 1 айдың 24 күні. Халық газеті 2023 жылы 1 айдың 26 күні. 5. Ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілету. Біз ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын бірге қорғап және дамытып, дүниежүзі экономикасының тебінді, баянды, теңгерілмелі артуын бірге жебеп, сауда мен қаржы қосудың еркін ыңғайлы болуын ілгерілетіп, ашық өңірлік селбестікке табанды болып, әртүрлі формадағы қорғанымпаздыққа қарсы тұруымыз, әрқандай көршіге салқынын тигізетін, қауіп-қатерді басқаға аударатын түрлі теріс ниеттер мен іс-әрекетке қарсы тұруымыз керек.
бейбіт қатар тұрудың бес принципін асқақтатып, селбестік жасап тең игіліктенетін көркем дүние орнатайық. 2014

2016 жылы 6 айының 28 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы, бірінші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы, 154 бет. Ашық ұсталатын дүниежүзі экономикасын құрып, даму кеңістігін кеңейту. Дүниежүзі экономикасының даму тарихы есік ашудың алға бастыратындығын, тұйықталудың артта қалдыратындығын дәлелдеді. Көршіге салқынын тигізетін көне сүрдікке қайта оралсақ, өзіндік дағдарыс пен құлдыраудан құтыла алмаймыз. Оның үстіне дүниежүзі экономикасының ортақ кеңістігін де тарайтып, екі жақта да сәтсіздікке ұшырау жағдайына апарып соғады. Жұңғы дамуының тың бастамасы, әлемдік экономика артуының жаңа жобасы. 2016 жылы 9 айының 3 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 427 бет. Мейлі қаласаң да қаламасаң да, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізі сені алда күтіп тұр. Одан жалтара алмайсың. Әр елдің экономикалық қаржы, техника, өнім, шаруашылық, адам жағындағы айналым ағысын әдейілеп тұйықтап, дүниежүзілік экономиканың шалқар теңізін кері шегіндіріп, кішкентай оқшау көлдерге, кішкене өзеншелерге айналдыру мүмкін емес, ол тарих ағымына да үйлеспейді. Дәуірдің жауапкершілігін бірге арқалап, әлемнің дамуын бірге жебейік. 2017 жылы 1 айдың 17 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 3-ші 4-ші бет. Бір белдеу бір жолды есік ашу жолы етуіміз керек. Ашық ұстау алға бастырады, тұйықталу артта қалдырады. Бір мемлекет жөнінен алғанда есік ашу бейіне жібек құрты қабық жарып көбілікке айналғаны сияқты. Мезеттік қиындық көргенімен өмірі жаңаланады. Бір белдеу бір жол құрылысында ашық ұстауды бағдар етіп, экономикалық арту мен теңдік мәселесін шешу керек. Бір белдеу бір жол құрылысын қол ұстаса ілгерілетейік. 2017 жылы 5 айдың 14 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 35 бет. Жұңғы сыртқа есік ашу сынды негізгі мемлекет саясатына, есікті ашық ұстай отырып құрылыс жүргізуге табанды болып, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігін белсене жебеп, саясаттық пікірлесуді, құрылғылар тұтастығын, сауда іркіліссіздігін, қаржыны айналымға салуды, халық тілегін тоғыстыруды күш сала жүзеге асырып, халықаралық селбестіктің тың текшесін әзірлеп, бірге дамуға тың қозғаушы күш қосады. Даму жолындағы елдерге өтемете ең дамымаған елдерге көмек беру тебінін арттырып, оңтүстік пен солтүстіктің дамудағы алшақтығын жақындатуға дем береді. Жұңғы көп жақты сауда дүзілісін қолдап, еркін сауда районын құруды жебеп, ашық ұсталатын әлемдік экономиканың дамуын ілгерілетеді. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 47 бет. Дүниежүзі экономикасының дамуы дөп келіп отырған қиын мәселелерді ешқандай мемлекет жеке дара шеше алмайды. Әр мемлекет адамзатты алдымен ойластыру ұстанымына табанды болуы, жеке басының пайдасын адамзаттың мүддесінен жоғары қоймауы керек. Біз анағұрлым ашық пейілмен және шарамен бүкіл әлемдік базардың бал күлшесін бірге үлкейтіп, бүкіл әлем бірге игіліктенетін механизмді нақтылап, бүкіл әлемнің селбесу тәсілін жандандырып, экономиканың жаһандануының қозғаушы күшін бірге барған сайын зорайтуымыз, жақсартуымыз, кедергілерді барған сайын азайтуымыз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айының 5 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 225-226 бет. Есік ашатын, селбесетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Бүгінгі дүниежүзінде әлемдік құн тізбегі, ұсыным тізбегі шікерлей дамып, сіздікі бізде де, біздікі сізде де болатын болды. Әр ел экономикасының тоғысуы үлкен ауқымға айналды. Аралық жақындап қарым-қатынас молайған соң кекілжің де болып тұрады. Қайшылықтар мен қажалыстар алдында ақылдасу, селбесу ғана тура жол. Өзара тең мәміле жасасақ, өзара түсінсек, өзара жол берсек, шешілмейтін қиын мәселе болмақ емес.
Біз есік ашу арқылы дамуға табанды болып, ауыз түйісті селбестікті тереңдетіп, қоштасуға емес қол ұстасуға, бөгет қоюға емес бөгетті бұзуға табанды болып, қорғанымпаздыққа, сыңар жақтылыққа батыл қарсы тұрып, сауда бөгетін үздіксіз азайтып, әлемдік құндызбегінің, ұсыным дізбегінің тіптіре кемелденуін ілгерілетіп, базар сұранысын бірге жетілдіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айының 5 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы, 226 бет. Есік ашатын тең игіліктенетін дүниежүзі экономикасын бірге құру. Біз кең пейілді өзара тиімді даму болашағына ұмтылып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының түпкі мақсаты мен принципін негіз еткен халықаралық тәртіпті бірге қорғап, көпжақты сауда түзілісінің өзекті құны мен негізгі принципіне табанды болып, сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, экономиканың жаһандануының тіптіре ашық кең пейіл, жалпыға тиімді теңгерілмелі, тең игіліктенетін бағытқа қарай дамуын ілгерілетуіміз керек. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін тиянақтандырып, ең дамымаған мемлекеттерге қолдау көрсету тебінін арттырып, анағұрлым көп мемлекет пен халықты даму жетістіктерінен игіліктендіруіміз тиіс. Есік ашу, селбесу, ортақ тағдыр. 2019 жылы 11 айының 5 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы, 226-227 бет. Экономиканың жаһандануы объекті бір реалдық және тарихи ағым. Экономиканың жаһандануы ауқым алдында түйеқұс сияқты басты құмға көміп көрсуді көрмеске салынудың немесе Дон Кихот сияқты найзамен қорғанудың барлығы тарихи заңдылыққа қайшы. Дүние өзара тұйықталған оқшау күйге шегінбейді. Оның басқалар жағынан бөлшектенуі тіпті мүмкін емес. Біз экономиканың жаһандануы ала келген сынсайыстан тайсақтамауымыз, байгедейлік парқы, дамудағы алшақтық сияқты келелі мәселелерге сөз жоқ бетпе-бет келуіміз керек. Біз өкімет пен базардың, әділдік пен өнімділіктің, арту мен бөлістің, техника мен жұмыстанудың қатынасын ойдағыдай шешіп, дамудың біркелкі әрі толық болуына мүмкіндік жасап, түрліше мемлекетті, түрліше жікті, түрліше қауымды дамудың жетістіктерінен тең игіліктендіруіміз керек. Біз ашық сиысымды болу ұстанымын ұстанып, ашық дүниежүзі экономикасын табандылықпен қалыптастырып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен көпжақты сауда түзілісін қорғап, біржақтылыққа, қорғанымпаздыққа туы айқын түрде қарсы тұрып, әлемдік шаруашылық дізбегінің, ұсыным дізбегінің орнықтылығын, іркіліссіздігін қорғауымыз керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі. 2020 жылы 9 айдың 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы, 2022 жылғы басылымы, 260-261 бет. Әр елдің есік ашуға, селбестік жасауға бет алу ауқымы өзгерген жоқ. Біз қауіп-қатер мен сынсайысқа қол ұстаса бірге төтеп беріп, селбестік пен пікірлесуді бірге күшейтіп, сыртқа есік ашуды бірге кеңейтуіміз керек. Біз селбестік жасап тең игіліктену сынды бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Осы ретке індет бізге мынаны ескертті. Әр ел тыныстас тағдырлас ортақ тұлға, ауыр дағдарыс алдында ешкім бұдан аулақ жеке дара тұра алмайды. Ынтымақтаса селбесу сын сайыстарға төтеп берудегі қажетті талғам. Біз селбестік жасап тең игіліктену ұстанымына табанды болып, күдік күмәннен аулақ болып, жұдырық сілтемей қол ұстасып, керкілдеспей кеңесіп, әр елдің ортақ мүддесін маңызды орынға қойып, экономиканың жаһандануының анағұрлым ашық сиысымды, жалпыға тиімді, теңгерілмелі тең игіліктену беталысына қарай дамуына дем беруіміз керек. Біз селбестік жасап тең арқалайтын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек. Тарих пен әмәлият мынаны дәлелдеді. Қауіп-қатер мен сын сайыс алдында әр ел қиындықтарды дізе қоса жеңуі, әркім жауапкершілігін адай етуі керек. Астам суға өзгеге зиян жеткізумен бірге, өзде пайда таба алмайтын жағдайға қалмау керек. Ірі елдер алдымен үлгі көрсетіп, негізгі экономикалық тұлғалар өздері өнеге көрсетіп, даму жолындағы елдер белсене іскерлік көрсетіп, бірге есік ашу, жауапкершілікті бірге арқалау арқылы дүниежүзінің бірге дамуын ілгерілетуі керек. Біз селбестік жасап бірге басқаратын бірге есік ашуды ілгерілетуге күш салуымыз керек.
экономиканың жаһандануы ала келген сын сайыстар алдында бір жақтылықтың қорғанымпаздықтың халықаралық тәртіп пен халықаралық ережені бүлдіруіне ерік бермей қайта әлемдік экономиканың басқару жүйесіне сындарлы ұстаныммен реформа жүргізіп тиімдісінен ойдағыдай пайдаланып тиімсізінен сақтануымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасына табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымын ірге тас еткен, көпжақты сауда түзілісін қорғап, әлемдік экономиканы басқару ережесін кемелдендіріп, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілетуіміз керек. Үшінші кезекте Жунго халықаралық импорт көрмесінің ашылу салтында сөйлеген тақырыптық лекциясы. 2020 жылы 11 айдың 4-ші күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 273-274 бет. Мен Жунго экономикасын шалқар теңіз деген болатынмын. Дүниежүзі экономикасының да шалқар теңіз екенін айтпақшымын. Дүниежүзінің шалқар теңізі алып мұхиттары тұтасқан. Кімдегім дүниежүзі теңіз мұхиттарының тұтасуына орынсыз кедергі болуға ұрынса, түгелдей әлім білмей құр қиялға салыну ғана болады. Жаңа даму арнасын жедел қалыптастыруда ел іші халықарасында екі базарды, екі түрлі байлықты тіпті жақсы бір тұтас жоспарлап, байлықты ыңғайлау қабілетін нығайтып, қаржы, информация, техника, дарынды, зат сияқты факторларды орналастырудың әлемдік ықпалын жоғарылату керек. Пудың анағұрлым жоғары деңгейдегі реформа жүргізіп есік ашудың атойшысы болуға құлшыну керек. 2020 жылы 11 айдың 12-ші күні. Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 436 бет. Экономиканың жаһандануы дәуір ағымы. Алып өзен теңізге қарай жөңкілгенде қашанда кері ағысқа тап болады. Алайда әрқандай кері ағыс алып өзеннің шығысқа жөңкілуін бөгей алмайды. Қозғаушы күш оның алға басуына дем береді. Кедергі күш оны күшеюге жебейді. Көптеген кері ағыс қатерлі қайран жарыққа шыққанымен экономиканың жаһандану беталысы ешқашан өзгерген емес, өзгермейді де. Дүниежүзіндегі әр ел нағыз көпжақтылыққа табанды болып, бөгет қоюға емес, бөгетті бұзуға, томаға тұйықтыққа емес, ашық ұстауға, қол үзуге емес, тоғысуға табанды болып, ашық дүниежүзі экономикасын құруды ілгерілету керек. Індеттен кейінгі мезгілдегі көркем дүниені бірге жаратайық. 2022 жылы 1 айдың 17-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 485 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенгі үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап танапты ойдан тардай нәр түйіндісу. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң не қыларын білмей дал болып көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден запы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткізе алмай аласұрумен келе жатқан сырты бүтін іші түтін бір жан болдым дейді жыларман күйді. Күн өткізер күйбің таба алмай күлді көмеш күйі кешіп уақыттың тізгінін ұстағанның орнына өзін мұрнын тескен тайлақша жеделетіп оның бас байлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп көкейге тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернард Шоу есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстел көмініп қолға қалам алып жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ойға алғандарымды көбінде күнді түнге жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалда бұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көріну әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау өтіп жатқан кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығар биігім бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне сел қос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастелеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріп тар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына титтей де өкінбеді. Ол талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол осы

істен кейін мен маңындағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ бол, мүддешіл, өркөкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады, бұйрықтан қашып құтыла алмайсың, жазымыштан озмыш жоқ дейтінізде содан. Жан-жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтыры сыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегіңді аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәз бір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жара мен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүреңсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің. Өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің анық. Өмір құтты баларас бітті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп, тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктермен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ, өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдықпен сайыс жариялап, қайсарлықпен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағыңда тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүйкеңді тоздырма. Уақытты қастерлеп жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп, қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін орталықтың үні, халықтың тілі, жаңалықтың қайнары, саз бен сөздің қаймағы болған орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының эфирге көтерілгендігінің 55 жылдық мерейлі мерекесі. Әуелі осынау ұлағатты күнмен барша тыңдармандарды құттықтаймыз. 55 жыл орталықтан әуелеген халқымызға ұлағатты жемістер берген Астананың аспанында 55 жыл әуелеп, құнарлы жеміс беріп мәуелеген радиомыз бүгін 55 жаста. Яғни 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық халық радиостанциясының қазақ тілі берілімі ретінде әуеге көтерілген болатын. Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы Астанамыз Бейжіңде шаңырақ көтеріп, қазақ тілін әлемге әуелеткен 55 жылдан бері партия мен үкіметтің үнін, бағыт саясатын, халықара мен ел іші жаңалықтарын, елеулі істерін дер кезінде жеткізіп, партия үкіметтің мейір шапағатын жұрт жүрегіне ұялатып, халықтың көңіл төрінен терең орын алды. Радиомыздың Астанамыз Бейжіңнің аспанында 55 жыл әуелеп, халыққа мәуелі жеміс беруі партия мен үкіметтің шұғылалы саясатының жемісі. Ұлт саясатының жарқын белесі. Осынау 55 жылдан бері неше ұрпақ радио қызметкерлері күшіне күш жалғап, талғар табыс, шалқар шабыт пен өркениеттің терезесі саналатын алтын тұғырымызды өркениеттің өшпес ошағына айналдырды. Асқақ үні Астанадан байтақ әлемге тараған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы баршаларыңызға құт береке сыйласын. 55 жылдан бері Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы бастан аяқ беделді үн жеткізіп, ұлттық мәдениетті терең жіретіп, ынтымақ күшін үйістіріп, дәуір хикаясын баяндап, мәдениет істеріміздің мәйектенуіне сүбелі үлес қосты. Жарты ғасырдан астам уақыт боран шашынды басынан кешіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дикторлар мен ақпарат қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бетке алып, Сахараның байтақ даласын жаңғыртты. Біз дәуір өзгерісін естелікке алып, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, ұлттар ынтымағының хикаясын жіретіп, дәуірдің алға басуына куә болып, әуелгі мақсаттан айнымай, дыбысты дәнекер етіп, тіл мен жүректерді тоғыстырдық. Радиомыз 1971 жылы 1 мамырда құрылғаннан қазірге дейін 55 жыл әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты терең есте сақтап, алғаш құрылған кездегі жапалы басталудан қазірге дейін күн сайын толассыз дамып, кемелденіп, неше ұрпақ қазақ тіліндегі радио қызметкерлері қызмет орнына тапжылмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, бастан аяқ партияның үнін жеткізіп, жаңа дәуірдегі жүнгі хикаясын, Шинжаң хикаясын ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай баяндады. Біз ұлттық мәдениетке мұрагерлік етіп, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін әйгілеп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеуге күш салдық. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін қазақ тіліндегі радио дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, тоғыспалы дамып, радио жиілігі, торап бекеті, үнхат әлеуметтік нөмірі, қысқа кескін текшесі сияқты жалпылық ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына көз салып, дәстүрлі радио таратудан сурет, жазу, дыбыс, кескін, тіке тарату сияқты көп негізді формалар арқылы ұлттық дыбыс желісінде тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жанды форма, анағұрлым жанасымды бейнелеу арқылы тыңдармандардың рухани әлемін байытып, әр ұлт бұқарасының көркем болашаққа бет алуына серік болып, ұлттық радиостерінің шыт жаңа дастанын жазды. Орталықтағы өркениет отауымыздың үздіксіз толысып, дәуірге, заманға, халықтың тілегіне сай кемелдене беруіне тілектеспіз. Осы орайда 55 жылдан бері радиостерінің кемелденуіне жүрек қанын, жастық көктемін арнаған барша радио қызметкерлеріне шексіз алғысымыз бен асқақ тілегімізді жеткіземіз. Арамыздан мезгілсіз аттанған ізгі жандарды сағынышпен еске аламыз. Осынау мерейлі мерекеге арналған кешегі берілімімізде біз аға буындардың уәкілі ретінде өнердің өз адамы, ақын, жазушы, сазгер, аға диктор Балапан Әріпжанұлы мен жас буынның уәкілі, радиомыздың белді қызметкері, мемлекеттік үгіт саласындағы үздік жеке даңқты атағына ие болған Айнұр Кімінғазықызының әңгімелерімен бөліскен едік. Бүгін біз екі құймақұлақ тыңдарманымызды сөзге шақырғанды оңсынап отырмыз. Оның бірі Баркол қазақ автономиялы ауданындағы ақын, жазушы Еркін Бақытқанұлы мен мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі,
қос жанары көрмесе де көкірегі ояу ақын қаламгер Нұрсейіт Дәулеткелдіұлы. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі өздеріңіздің сырлас достарыңыз Серік Рақымұлы.

0: Әуелі ақын қаламгер, радиомыздың құймақұлақ тыңдармандарының бірі Еркін Бақытханұлына сөз берейік.
1: 55-ті ескеріп, бердім белгі естелік. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деген ақиқат айтылым өмірдегі өзгеріспен, қоғамдағы жаңалықты табиғатпен тіршіліктегі тұрмыспен жұмыстағы шегінумен ілгерілеуді дүниенің дамуын, озуын, тозуын 50 жылдағы адамзаттың 100 жылдағы жер шарындағы елеулі өзгерістерді меңзесе керек. Ұрпақ пен өнімнің, өнер мен білімнің, жер мен елдің, салт пен сананың, мәдениет пен әдебиеттің, ғылым мен техниканың, түрлі өндіргіш күштер мен қоғамдық істердің ықпалы кешегі мен бүгіннің айырмашылығын, парқын зорайтты. Ас су, азық түлік, киім кешек, алуан түрлі шаруашылық, қала, дала, ауыл, қыстақ, тұрғын үй, жол қатынас, құрылыс, сауда, саяхат, медицина, информация, заң саясат, мекеме, мектеп, кәсіпорындардың, серіктіктердің, заттық және рухани мәдениеттің гүлденуі көңіліңді көтеріп, жігеріңді жанып, жаныңды шаттандырады, шабыттандырады. Өсіру, құрту, құлпырту, жоғалту, жаңарту, реттеу, реформалау, өңірін, өнімін өзгерту, ғылым техника мен дамудың қоғамға жүктеген міндеті. Ескіні алып, есін шыққанша жаңаны алып жаның шықсын деген ел аузындағы жаны бар сөздің негізі бейнет пен зейнетті, машақат пен рақатты, ескі мен жаңаның жақсылығы мен тиімділігін, пайда мен зиянын аңғартады. Ауқымды аңғарып, өзгеріспен өнімге, жаңалық пен жасампаздықтың дамуына таң қалып, 55-ті бастап, ескіні тастап, бүгінгі байбақытты қоғамға, жерде жалпыласқан заманға куә болып отырған өз басым орталық радио телевизия бас станциясы меңгеріп жүргізіп отырған Қазақ радиосының құрылғандығының 55 жылдығын атап өту мерейтойына тебіренбесем, ақ тілегімді жеткізбесем, азаматтығыма сын болар. Біреудің болғаны мен толғанын, толғауын, талғамын айтып мақтану маңдайыма жазылған. 1971 жылы 5 айдың 1 күні қазақ тіліндегі радио барлыққа келген, бар адам қуанышқа енген ерекше күн есінің есінен кетпейді. Көзін көрген мен құлақ естігеннің бәрін баяндауға уақыт жетпейді. 1 мамырда әуе толқынына көтерілген Жуңяң халық радио станциясы Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз деп басталатын Қабыкеш Сәлиғұлы мен Нұрғайша Чәмел

қызының жағымды да тартымды үні кешегі қарттар мен бүгінгі орта жастардың жанына жатталса керек. Бір ауыз тамның босағасына орнатылған 70-ші жылдардағы сымды гомба, 80-ші жылдардағы қырыммен қапталған қара радио қанша адамның рухани жан дүниесін оятты. Қанша адамды жақсылық пен жаңалыққа, өнер мен білімге, ғылым мен техникаға, ән мен күйге, әдебиет пен мәдениетке, талап пен тапқырлыққа таятты. Қанша адамның ой мен өрісін, әуесі мен арманын, талғамы мен тағдырын, шаруашылығы мен шабытын, қызғындылығы мен қызметін, тұрмысы мен тіршілігін, әдеті мен әдебін өзгертті. Ол әрбір адамның жанда қалған, радиодан алған рухани ұмытылмас үлесі. Өмірден, өнерден алған үлес адамның құнын асыратын, бағын ашатын, бет-беделін көтеретін бағалы табыс. 90-шы жылдарда радионың неше үлкен кіші түрі жалпыласып, қыр мен құрылыста, ойтау мен қыстауда, құрылыс пен қатынаста, кез келген уақытта тыңдап, ел ішінің сыртындағы хабар-ошардан, заң саясаттан, жаңалық жақсылықтан, жиын құрылтайдан, реформадан, өлең жыр, ән күй, неше түрлі берілімдерден құлақ құрышы қанып, мәдениеттен медет алып, оттай жанған, ұйқысы қанған, ғылымға сенген, дамуды сезген қанша. 2000-ші жылдардағы жасампаздықтағы жаңалық, ғылым техникадағы өзгеріс, тор мен зерденің дамуы көнені тастауға, жаңаны бастауға жетектеді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің жоғары сапалы дамуды жолға қоюы, өркөрет идеясы таң тамаша талаптар мен озық идеяларды барлыққа келтірді. Ел ауқаттанды, мемлекет құдіреттенді, жаңалық жамырады, ағым қоғам талап ауырлады, жан сапасы, қызмет сапасы жоғарылады, халықтың заттық рухани қажетін қандырды, радио берілімі уақытын ұзартып, мазмұнын түрлендірді. Неше түрлі жаңалық ашып, партияның үнін әр отбасына, жұмғының үнін әлемге жеткізді. Саяси міндетті, нақтылы жоба жоспарды ойдағыдай талаптан шығарып өткізді. Еліміздегі ең ірі қазақ тіліндегі дыбыс пен бейне торап бекеті үнқат тектесі құрылып, өнер өрісі мен әдебиет аумағын кеңітті. 2020 жылы дұйындағы домбыра арнасы қысқа кескін каналы, Яңшипин кескін арнасы, үнқат тектесінің кескін арнасы, Сипінхау арт-артынан іске қосылып, дәстүрлі медиа мен жаңа медиа тоғысып, өркениет үрдіс дамыған жаңа дәуірге артында қадам тастады. Небір жаңалық тұрмысына рухани пайдалы ізгілікті, игілікті жанға жайлы ұрпаққа нәрлі, мәнді, мағыналы, маңызды жұмыстарды бастады. Айнұр, құтты құдық, бақыт кестесі, өшпес өнегі, тастыған махаббат, Ақсуат қатарлы радио театрларын жоғары төменмен сәйкесіп, бірлесіп жасап, кейбіреуін мемлекет тілінде жариялап, құзырлы орындардың марапатына ие болды. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Жансарай, Каусар, Ән домбыра, Ұлағат, Заң және Замана қатарлы айдарлары ел жұрттың ұйымның аузына ілініп, Жансарай бағдарламасы өз ішінен ашқан жақсы сөз жаназық айдары оқырмандардың уағында іздеп, сүйіп, ұйып тыңдайтын беріліміне айналып, басылымдарға қарағанда радио жылдамдығымен, жаңалығымен, сапалығымен, тапқырлығымен, тақырыбымен, мазмұнымен бүкіл елдің назарын бұрды. Есті ел, десті ер келесі берілімге елеңдеп тұрды. Бас жүзі Си Цзиньпин жастардың келелі жасампаздыққа атсалуына қолдау көрсетіп, батылдық пен жаңалық ашуына дем беріп, баулуды, сөмбелдеуді күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы жас жазушылардың, қаламгерлердің есей безетуіне мүмкіндік жасап, жаңа дәуір әдебиет болсын арқалау керек деп атап көрсеткен жебеуі орталық халық радиосы қазақ тіліндегі радионың Қаусар бағдарламасында әмелетке айналып, үлкен кіші ақын жазушылардың шығармалары, мазмұны терең, ықпалы ерен, неше түрлі танымдық туындылары, тартымды таныстырулары, сапалы сұхбаттары арт-артынан радио мен қазақ радио торабының үнқат тектесінде жарияланып, жұрттың жақсы бағасын алып, оқырман мен авторлардың қызғындылығын күшейтті. Көзі нұр, жаны жыр, техникаға зыр, көп адам радионы қолындағы телефон, көлігіндегі ихват арқылы үн-түнға тіркеліп, кез келген уақытта таңдап талғап, құныға тыңдап желпінетін дәрежеге жетті. Мешеулік кетті. Радио берілімдерінің күн сайын гүлденіп көркеюі, көп көңілінен шығуы, бірі коммунистік партияның парасатты басшылардың дұрыс басшылығының,

тіршілігінің тебеуінің арқасы болса, енді бірі осы радио саласындағы сұңғыла қызметкерлер мен жүрек жүргізушілердің, қырағы қабілеттілердің, қоғамдағы көкірек ояу көркемелерге таяу қағылез қаламгерлердің өзара ынтымақ береке бірлігінің тамаша талпынған тірлігінің нәтижесі. Еңбек елді де ерді де көзге түсіріп, жатқа таныстырып, жұртқа танытады. Мұнай көлден, алтын жерден табылады. Мұйлы маманның, ақылды адамның табылуы қиын. Мұнай емес маманның, алтын емес адамның бағасының қымбаттылығын бүгінгі кейінгі ұрпақ рухани дүниеге құныққанда, бәрін танып шыныққанда түсінеді. Түсінік көп, оған уақыт чек жеткізбейді. Қазақ радиосының 55 жылдығын құттықтап, 55-ті ескеріп, елеулі естелік жазуға дем берген Серік Рақымұлы бауырыма, орай берген ұйым мен отбасы мүшелеріме, осы бейбіт күннің бақытын сездірген Жұңғо Коммунистік партиясына алғысым шексіз. Той тойға ұлассын, жұртым тыныш, елім аман болсын. Орталық радио станциясы қазақ тіліндегі жалпы қызметкерлердің отбасына амандық, жанына жақсылық қызметіне табыс тілеймін.

0: Енді радиомыздың құймақ тыңдармандарының бірі, Күнес ауданында тұратын, мүмкіндігі шектеулі жандардың бірі, қос жанары көрмесе де көкірегі ояу, ақын, қаламгер, термеші Нұрсейіт Дәулеткелдіұлына сөз берсек.
1: Қадірлі орталық қалық радиосы, телевизиясы, бас станциясының қазақ тіл Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен екі көзі суғаранқы термеші, ақын, өнерпаз азаматтарыңыз Нұрсейіт Дәулеткелді Мұқатұлы боламын. Былтыр 2025 4-ші айдың 8-і осы Кәусар бағдарламасында Серік Рақымұлы бауырдың жебеуінде өнерімменен, өмірбаянымменен таныс болғансыздар. Соныменен қатар жас тілшісі Батыл бауыр ұлттық радиосының құрылғандығының 75 жылдығын атап өту қарсаңына байланысты маған тілшілік бабыменен келіп, радио және мен деген шағын мақаламды қысқа кескін қалып, өнерімменен, тұрмыс бетпейінімменен жүздескенсіздер. Және биыл 2026 5-ші айдың бірі орталық радио телевизия бас станциясының қазақ радиосының құрылғандығының 55 жылға толу қуанышты қимылына қарсы мен сияқты мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі ретінде Серік Рақымұлы бауыр үшінші рет сұхбатқа тартып сіздерменен қайталай қауыштырып отыр. Алғысым шексіз. Мамыр келді, тағы да мамыр келді, бар тіршілік мамырдың таңын көрді. Жанарлының қандырып көз мейірін жасыл желек жамылған ару келді. 1971 жылы 5-ші айдың бірі орталық қазақ радиосының құрылғандығына 2026 5-ші айдың бірі 55 жылға толады екен. Содан бері 55 көктем, 55 жаз, 55 күз, 55 қыс атта желіп өте шығыпты. 1971 жылы туылған бала болса да қазір 55-ке келеді екен. Мен алғашы анамнан туылып өмір есігін ашқан кезімде екі көзім дүниенің жарығын бұлдыр көреді екен деп өздеріңізге өткен сұхбатта айтқан болатынмын. Мен жаңадан отырып еңбектей бастаған кезімде анам бесіктің белбауыменен белімнен байлап қояды екен сапыдан ұшып кетпесін деп. Алдыма табақ беріп бір-екі шөкі қасық салып қояды екен. Сол қасық шөкелерменен табақты даңғырлатып өзіме жұбаныш табады екенмін. Басқа ойыншықпенен ойнамайды екенмін. Оны білген анам әкеме күңшеден бір радио алдырыпты. Сол радиоменен ойнап сөйлегеніне мәз болып отырады екенмін. Беске бөлегенде де басыма жастап қойып қояды екен. Әндерін тыңдап ұйықтап қалады екенмін. Менің радиоға деген махаббатым сол 2-3 жастан ақ байқалса керек. 6 жасқа келген кезім екен. Әкем алып берген кесек борымдас қара радионы қолымнан тастамайды екенмін. Баулығы бар екен. Сөмке ұқсатып мойныма сыбалады екенмін. Тыңдаймын дегендерге бермейді екенмін. Бір күні кеште әке шешем радио тыңдап отырыпты. Содан менде құлағымды түріп отырып әке шешеме, әке шеше, радионың ішіндегі кісілер тамақ ішпей ма, бері шықпай ма, ұйықтамай ма, демалмай ма дептім. Сонда әкем тұрып айтыпты. Бұл радионың ішінде кісілер бері шықпайды. Үйі осы радио, соның ішінде тамақ ішіп, соның ішінде ұйықтайды депті. Радио тыңдап, шай ішіп отырған көрші кісілер бар екен. Менің сөзімі күліп кетіп, ұялтып тастаған жері бар екен. Мен 9 жасымда мектепке түсіп, мұғалімдердің жетегінде 3-ші класқа дейін сауат ашып қалдым. Сонан екі көзім көрмей қалған себепті оқи алмай қалған соң радионы ұстаз қылып қалған білімімді осы радио арқылы толықтыруға бұйырдым. 1980 жылдардың аяғы 14-15 жасқа келген кезімде орталық қалалық радиосы телевизия бас станциясының қазақ тіл бағдарламаларын анық біле бастадым. Ол кезде санаулы бағдарламалар жүргізіледі екен. Жарты сағаттан 8 сағатқа көбейген кезі екен. Саха жүргізуші ағаларымыздан Балапан Рабатов, Қызыржан Насылұлы ағамыз болып, сол кісілердің жүргізуіндегі бағдарламалар денсаулыққа сауат, ауыл ауаны, ғылым техника, өнер өлкесі екен. Өнер өлкесі бағдарламасын Балапан Рабатов ағамыз жүргізеді екен. Онда ақын жазушы ұлы адамдардың өмірбаяны менен өмірі таныстырылады екен. 90 жылдардың орта шеніндегі бағдарламалардан Шалқар, Әлем аясы, Әгугай, Тасбұлақтың сыңғырындай дауыстары бар мықты жүргізуші әкпелерімізден Тұрсын Жолымбетқызы секілді Әгугай ән бағдарламасынан Қамит Ысқағұлы атамыздың орындаған әндерін еститінбіз. Ақан серінің «Қара торғайым» деген әнін шырқауына жеткізіп орындағанда тансанбай тұра алмайтынмын. «Қара торғай»...

орталық мемлекеттік жарым сағаттық хабардың соңында облыс автоном районында оздырылған ақындар айтысы беріліп тұратын. Айтысқа жаным әуес болғандықтан Құрманбек Жамалхан ата-апамыздың айтыстарын тыңдайтымын. Жалғасты шәкірттері болған Шәкен ақын апайларымыздан Айғаныш қазизалардың айтысы берілетін. Айтыс арасында орындалған термелерде шығатын Мағауия Баймұхамед, Асылқан Наурызқан, Әсемқан ғибадат қызы, Нұрсара Әтейбек қызы сияқты мықты термешілердің термелері де құлаққа жағымды естілетін. Менде сол кісілерден үлгі алып, ауыл, аудан, аймақтық ақындар айтысына қатынасып, терме орындап, талай жүлдегер болып оралғам. 2001 жылы Күнес ауданының Ағызын жайлауында облыстың 12-ші кезекті ақындар айтысы өтіп, сол айтыста халықтың талабы бойынша ұсыныспенен сахнада таңжарыққа арнаған тілек деген термемді орындап, қазылардың халықтың жақсы бағасына ие болып қайттым. Кейін сол облыстың айтысы орталық радиода таратылып, өзім орындаған термемді өзім естіп, қатты бір қуандым. 2002 жылы анам қайтыс болып, қатты бір үмістендім. Күрсініп жүрмін күрсініп, қараңғы түнде түн шығып, жарықсыз мынау жарықсыз тіршілік құрсын тіршілік деп түңіліп жүрген сәттерімде радиомның құлағын ашып қалсам, орталықтың жақсы бір тиімді саясатын қағырлап жатыр екен. Мүгедектердің кәсіптенгендерін жебеу, әнші аспап шала алатындарын қолдау делініп жатыр екен. Бұл қуанышты хабарды естіп, қайсарлыққа мініп, үмітім жалғанып, өнер сапарымды бастап кеттім. Халқымыздың рухани байлығына айналған орталық халық радиосы бүгінгіні 18 сағаттық бағдарламаға айналып үлгірді. Партиямыздың әбзел саясаты менен ғылым техниканың құдіреттенгенінің арқасында кемтігі толып кемеліне келді. Қазіргі дикторларымызда жаңа дәуір білімінен сусындап, мазмұны бай, мағынасы терең бағдарлама жүргізуді. Мен де әрбір бағдарламаларды қағыс қалтырмай тыңдап келе жатқан сүйікті тыңдармандарыңыздың бірі боламын. Таңертең Шинжан сағат 6-да Тасқын бауырымыз дәуір келбеті бағдарламасын жүргізеді. Бұл бағдарламада жаңа дәуір хабарларын оқиды. Шинжан сағат 7-де жас дәуірін бағдарламасы жүріледі. Бұл бағдарламаны қарындасымыз Сая Зауатбек қызы жүргізеді. Бұда денсаулыққа қатысты әңгімелер, қандықшыдың аударған мақалалар оқылады. Шинжан сағат 8-де жүргізілетін бағдарлама халық қазынасы. Бұл бағдарламаның дізгінін ұстаушы Рәділ Жаудат. Бұл бағдарламада Си Цзиньпин ел басқару кітабынан үзінді оқылады, қандықшыдан аударған мақала оқылады. Жалғасты күй күмбіріменен аяқтайды. Шинжан сағат 9-да Кәусар бағдарламасы жүргізіледі. Бұл бағдарламаның жүргізушісі жүйрік жүргізуші Серік Рахымұлы. Бұл бағдарламада ақын жазушылардың өнері таныстырылып, өмірбаяны оқылады. Мықты ұлы тұлғалардың елімізге қосқан үлестері айтылады. Жалғасты өлең оқылып, аяғында авторлардың әндері орналады. Шинжан сағат 10-да жүргізілетін бағдарлама Әлқиса. Бұл бағдарламаны жүргізетін жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бұл бағдарламада әңгіме повесті оқылып, соңында отанға, партияға арналған әндер орналады. Шинжан сағат 11-де мемлекет хабары оқылып, соңында дүние хабары беріледі. Шинжан сағат 12-де жүргізілетін бағдарлама Ән домбыра бағдарламасы. Бұл бағдарламаны жүргізетін Шынар ғалымқызы. Бұл бағдарламада бір ән, бір әңгіме болып, бұда терме толғау бәрі беріледі. Шинжан сағат 2-ден кейін бағдарламалар қайталана бастайды. Тыңдай алмай қалған бағдарламаларымды түстен кейін қайтадан тыңдап аламын. Менің өнеріме, өміріме жебеуші болған осы радиоға, радио қызметкерлеріне алғысым шексіз. Соңында радиоға арналған

иә, мінекей құймақұлақ тыңдарман деген сіздей болар. Барлық берілімдердің сағат минутын оны жүргізушілермен қоса әңгімелеп отырғаныңыз бізге де үлкен мерей сыйлады. Күндеріңіз көңілді, өміріңіз мәнді, мағыналы болғай. Радио қызметкерлерінің еңбегін ұлықтап жазған шығармаңыз халықтың көңіл төрінен орын ала берсін. Енді жүрегіңізді жарып шыққан жүлделі туындыларыңыздан ендігі уақыттың дізгінінде сізге берейік. Қанекей, жақсы туындыларыңызбен жалғасты бөлісе отырыңыз.

0: иә тыңдарман достар, жоғарыда сіздер радиомыздың құймақұлақ тыңдармандары ақын қаламгер Еркін Бақытханұлы мен мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі қос жанары қараңғы болса да көкірегі ояу құймақұлақ тыңдарманымыз ақын өнерпаз Нұрсейіт Дәулеткелдіұлының ықыласты лебізімен Нұрсейіт шығармаларынан шашу ұсынған болдық. Енді жалғасты радионы шіреткен туындыларға кезек береміз.
1: Қазақ радиосы.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Büyü Dolgun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ілеге сәлем» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Айна ғұмар аққаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Мамыр Жаңсайлидің көрсетуімен оның балық дүкенінің қатарында бос тұрған бір ауызды шағындау дүкенді майлап алды. Айлық май ақысы да ондай жоғары емес. Дүкеннің атын Достық ет дүкені деп қойды. Үйінен сойып әкелген қойларының етін жәркемдеп, дүкенінде табандап тұрып, өзіне тосын ет сату кәсібімен ақырындап айналса бастады. Саудасының алғашқы аяқ алысы жаман болмады. Дегенмен қандай да болмасын, бір жұмыстың әсіресе саудасынды басқаның еркіне байланған шаруаның адегенде қиындау тиетіні баршаға мәлім жай ғой. Мамырдың қатарында Абылажан деген бір ұйғыр жігіттің ет дүкені бар еді. Оның осы ет дүкенін ашқанына да 2-3 жылдың жүзі болған. Тұрақты алармандары да аз емес еді. Ет алғалы келген қала тұрғындарының көбі Абылажанға қарай аунай береді. Мамырдың өзі де қызық. Өзіне қарай бір адам келе жатса, есік алдына іліп қойған қой етіне қалқалана қалады. 2-3 адам көрінсе, лып етіп дүкеніне кіріп кетеді. Онысы осы қалашықта тұратын таныс білістердің көзіне түсіп қалмау үшін. Ауыл жақтағылар ғой, оның ет сатады болып, қала базарына кіргенін естіген. Мұндай хабарлар аядай қыстақтың қызулы тақырып есепті. Сауда жасағаны қайтең, оданша қорасында ғазмалын жөндеп бағып алсаш. Қалаға кіру қайдан оңай болсын, құрпышағын ұстап ертеңі қайтып келетін шығар деген секілді пыш-пыш сөздер ауылдың басаяғын тез қыдыра жөнелген. Сауда жасаған несі, ұялған несі, оны мамырдың өзі шығана білмейді. Ұялатыны өзін оқытқан мұғалімдары мен бірге оқыған сабақтастарының келіп қалуынан алаңдаған. Көңілінен олар көрсе не дер екен деген бір күдікті сұрау кетпей ақ қойды. Ой, сен мамырсың ба? Артқы жағынан келіп дәл желке тұсынан саңқ еткен тосын ашты дауыстан мамыр селк ете түсті. Денесінен бұрын басы бұрылды. Мәссаған, әлгі кезігіп қалмасыншы деп тіленіп тұрған адамның дәл өзі. Қалада қызмет істейтін қыз сабақтас. Сабақтасы оның аман сәлеміне қарамастан таңданған сұрауларын бастырмалатып жатыр. Ет дүкенін ашып алыпсың ғой, қашаннан бастап аштың? Бұрын бұл арада жоқ сияқты едің ғой, жарайды екенсің ей. Мамырдың денесі бір ісіп бір суыды, маңдайы тершіп кетті. Абдырағанда ет ұстаған қолын сүртіп жүрген майор амалмен байқамай маңдайындағы терді құрғата жүріп, сабақтасына міңгірлеп емеуірін білдірді. Е, бір аптадай болды, әйтеу қарап жатқанша деп. Саудан қандай, аларман көп пе? Дүкенді сатып алдың ба, жоқ майлап алдың ба? Кезікпегелі көп жыл болған орталау мектептегі сабақтасын мынау баяғыдағы қалпынан бір өзгермепті ғой деп ойлады. Өзі қысылып қымтырылып кірерге тесік таба алмай тұрған мамыр оның оқушы кезіндегі сөз шеңдігін есіне түсіріп, майлап дей салды. Сүлес апа, жә, сатып тұрған мына етің қол баққан қойдікі ме, жоқ анау сойыс алаңынікі ме? Мамыр бұл ретте

оны ет алғалы келдіге жорып толық жауабын берді. Жазда егін арасында қыр отында жүрген қолда бағылған өз қойларымыз енді бір айдан кейін таудағы малдарымыз да келеді. Онда жақсы ғой, сойыс алаңына кім жақсы малын апарады ғой дейсің. Қандай екеніне көзің жетпейді. Бордақылағандарды алғаннан гөрі сенен алып тұрсақ болады екен емес пе? Бір қойдың етін бүтін алатындар болса, үйден барып өздері таңдап сол арада сойдырып алуына болады. Бас сирағын үйтіп ішек қарнына дейін тазалап береміз деді. Алғашқысында емес, көңілі орныға қалған мамыр сабақтасына бұл жолы толық түсіндіріп. Маған бүгін бір саныңды бер, кейінгісін кейін көрермін деген сабақтасына, менің саным ба, қойдың саны ма деп өзінің жай мысқылымен қағытып қалды. Сенің бір саныңды алып кетсем әйелің қайтеді деп сабақтасы да есесін жібермеді. Екеуі өз сөздеріне өздері күлісіп алды. Сабақтасың мен көрім шүңкілдестің ғой, алғашқы махаббатың болып жүрмесін. Қалаға келіп бұзылып кетпе тегінде, қалтаңды қағып кетіп жүрмесін. Әйелің біліп қойса әңгіме тауып аласың деп анадайда бұлардың қалжыңдасқан сөздерін құлағы шалып тұрған Абылажан әзілімен іліп әкетті. Мамырдың сабақтастарынан қорғалап жүргені бекер екен. Қайта сол сөзшің сабақтасының пайдасы тиді. Мамырдың ет дүкенін ашқаны, оның сатып тұрғаны өздерінің мал екені, жайлаудан мал әкелетіні, үйінен барып сойдырып алуға да болатыны бір жолға әйелдер бас қосуында бұрқ етті. Залалсыз өнім дәріптеліп жатқан бұл күнде таза мал етіне кім қызықпасын? Сабақтастары ғана емес, естіген ел болып қай жерде екен деп мамырдың дүкенін іздеп тапты. Кейде әкелген бірді екілі қой еті таусылып, ет алатындар ертеңгі кезекке қалып қойып та жүрді. Мал таудан түскен қоңыр күздің бір күні ала жаздай тоқты қойларын сатумен айналысқан мамыр бүгін ту сиырдан біреуін жықты. Шығарын бас сирағын үйдегілерге қалдырды да, қолын қол санын сан күйінде дүкеніне жеткізіп алды. Алармандары алған еттеріне шандырын жібермеуді талап етеді. Мамыр мақұл деп көрсеткен жерлерін кесіп береді. Сөйтіп бір сиырдың еті кешке жетпей сатылып болып кетті. Соңында дүкендегі астақтайдың үстінде екшеліп шандыр ет қана қалды. Екшеліп қалған сол еттерге мамыр есі ақылы ет сатуда жүріп анша сәп салып кетпеген екен. Бір ір қаранікі тұрса, аз дүние ме ол? Ет іздеп келгендер көк шандырды не қылсын? Сүйек бөлетін темір арасының түзі сынып, мамырдыкін ала тұрмақшы болып келген Абылажан асып қалған шандыр етті көріп, ойбай досым-ау, мынаны бөлек алып қалғаның не деді таңырқай. Алмай қойды, үйге алып кетемін бе деп тұрмын деді мамыр жай бірақ қана. Бір сиырдан осындай дүние қалдырсаң қайтып болады деп Абылажан кейі сұрау қойып алды да ары қарай жөнін көрсетті. Ір қара етін бұлай сатпайды, алармандар қой шандырын жіберме деп айта береді. Ондайда сен шандырлы ет алмаса сүйекті ет алуды талап қыласың. Оған көнбесе иә деп мақұлдық берген болып тұрып байқатпай шандырынан жіңішкелеп қосып жібересің. Мұндайда қимылың шапшаң болу керек. Алда жалда байқап қалса сен де қарап тұрма. Абайсыз жіберіп алғаныңды айтып, оның өзімен бірге сен де өкініп қой. Өлшетіп кестіріп алған етін аз шандырына бола өзі де тастап кете алмайды. Осылайша ет сатудың ебін ұғындырған Абылажан, обал қылмай мен өткізе салайын деп мамырдың жаңағы шандыр еттерін төмен бағада өзі бір ағала салды. Шандыр етті мәнтінің еті есебінде машинамен ұсақтап шанап, өзінен тұрақты ет алып тұратын асханасына өткізіп бермек. Бағана ол асхана оған мәнті етіне тапсырыс бергенді. Ол жағын мамырға ашалап айтқан жоқ. Десе де ет турайтын машинадан біреуін сатып алып, еттерді ұсақтап турап, қарайдардың қажетіне қарай дайындап беруін ескертті. Сол күннің ертесі Абылажан мамырдың жанына келіп, сойған сиырыңның ішек қарын бас сирағын үйге тастап кеткенің дұрыс болмаған. Қарынның түгін толық қырып бас сирағын күйдірмей үйтіп осында әкеліп қойсаң, керек қылғандар оны да тоқтатпайды. Ал одан ерінсең, оны әуре көрсең, сол беті өткізіп жіберуге болады. Сойысқанадағы сонша көп бас сирақ ішек қарындар қайда кетіп жатыр ғой деп едің. Басқа жаққа жөткеліп жатыр емес пе деп мамырға сауданың тағы бір саңылауын нұсқады. Жаңсайли Дәукен мен мамырға әредікте хабарласып жағдайларын ұғысып жүрді. Әсіресе өз әйелін алып қайтарда мамырды да бір қалаға айтады. Жаңсайлидің машинасымен үйіне қайтып бара жатқан мамыр оған бір қолқа салды. Сайли досым, әншейін саған асылып алғандай болмайын деп әнеугүннен бері айтуға батын алмай жүр едім. Тағы бір пайдалы жұмыстың шеті көрініп тұрғаны айтпасыма болатын емес. Соған мақұл болар мекенсің деші. Ойбай ау мәке, ол не дегенің? Қолымнан келген жұмысқа көмектесемін деген сертім бар емес пе? Ұмытып қалғансың ба? Айта бер, тартынатын ештеме жоқ. Бірге пайда көретін шаруа болса тіпті жақсы деп Жаңсайли де оны шабыттандыра түсті. Менің ет дүкенімнің қарсысындағы әнеу бұрышта сүт сатып тұрған әйелді білесің ғой. Сол әйел сүт керек қылады екен.
біздің қыстақта не көп сүт көп. Базарға келіп сатқан әлі біреуі жоқ. Көрші қолаңдардың сүтін менің әйелім бір жерге жинап қойса, ара тұра соны ала келіп тұрасың ба деді. Мамыр көңіліндегі ойын ашық айтып.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо, өз жолымен осы заманда

0: жандандыруды жүзеге асыруда. Жүнгө үлгісіндегі осы замандандыру жүнгөнің өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жүнгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жүнголықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғылашы дән деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тілеге сәлем. Авторы Бердібай Жақиялин. Қаңғы бас. Төбесімен емес еді, тұмсығымен тіреген. Шыңды көргім сонау алғаш барған кезде іледен. Таудан төмен өңкілдігін ала көз, суды көргім шатқаяқтап сүзегін. Биігінде бұлтты жыртқан мүйізі, ізін көргім құлжалардың үйірлі. Хан елінен келе жатқан елшідей, түрін көргім қырқалардың бүйірлі. Гүлді көргім көктем шығар сәлемшіл. Мұзды көргім мұздықтар әрең тұр, майтабанның қыздарындай маңдала, шеттерінен сұлу екен әуеншіл. Нуды көргім шатқалдарды саудырап, құйрық жалы құндыз қара арғымақ. Буды көргім бай үйінде шалқалап, бәйбіше айтқан ертегіге балбырап. Не көрмедім сонау алғаш барғаншақ, не көрмедім мені сүйген жандаңсап. Күйді көргім алқара көк аспаннан, күнді көргім сорғалаған сазманшақ. 14-і ме, 15-і ме жаңасы, айды көргім балғын жүзді шамасы, сонау алғаш өндір шақта өрімдей, ақсақ шалдың не көрмегін баласы.

ерте жауын. Жабайы өрік бүрлігінді беткейді. Сол беткейді қонып қалдық кетпей ғап. Көктеменің ең алғашқы жауыны жалтылдатып отайнасын жетті ойнап. Тентек жауын тебіндекен бұл дерке. Екеуара жамылғамыз бір көрпі. Жаурадық па паналадық қорықтық біз. Тағығандай болушеді сіздерше. Қызғанды ма, бұлданды ма ертетім. Көктемедау масан күйгі елтетін. Мойнымыздан су сорғалап шықтық біз, әлгібеттің шұрық-шұрық күркөсін. Онан кейін аспан бекеш қызғанса, онан кейін өттік етті жылғанша, онан кейін ерте жауын жаумапты, онан кейін санға шықтар бір барса. Онан бер аспан бекеш бұлданса, онан бер өттік етті қызғанша, онан бері еске алмайтын болдық па, жабай өрік құлпыратын қырдонша. Бір жалт етіп өте шыққан сонда. Мына көктем бір құмарлық қозғады, онан бері шықтыққан жабеткейге бәрі бірақ сол күнгідей болмады.

тарихты домбыраға өңгіріп, шаңғобызды қосады кеп шалғым ұрт, толқымаған қандай адам қалды жұрт, өзім-өзім ерік берем қосылып, өзім-өзім кел алмаймын мәңгіріп. Ертек демес, аңыз демес шылдардан, қара жонда қабырғалап із қалған, мен-мен дейді, мен-мен дейді, мен дейді, қарашығы буалдырлап қужалған. Күйдің тілін, дала тілін білмесем, қалай сіздің балаңыз боп күн кешем, таудай асқақ нар тұлғасыз аяулы, аман есен жүргөкі.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: Ali Jan Tamırı. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу нун тан бо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чуэн мен тан бо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言全是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

ағасы, жарайдағы екенсіз. Мен сізден 7 жас кіші болғаныммен, қазір сіздей дидаң емеспін, деді. Уаң Ечин ролды мақты ұстап, оны көтермелей сөйлеп. Жас кезімде менде бірнеше жыл әскер болғанмын. Дене қуатым тәуір. Ойбай жанымай, оны айтып қайтеміз. Гоженшиннің белінің көне сырқаты күш түскенге қайта қозғалып, артқорындыққа көлбей қисайып, бұжырынып-ты жырнап отырып қарқылдай күлді. Уаң Ечин да жадырап мәз бола күлді. Гоженшин тыныстай қалғанда екеуі алақан соғып өзара құттықтасты. Үйге қайтып келгеннен кейін жарыса сөйлеп, Уаң Ечиннің келіншегіне оқиғаның барысын әңгімелеп беріп еді, ол зорлана жымиып басын шайқады. Содан лып етіп ішкі үйге кіріп кетіп, бір темір қалбыр алып шығып, Гоженшинге өзі сақтап жүрген ақшамгүл шайынан бір стакан демдеп беріп, сараңдау сөйлеп, үш қазды жемдеуге кетті. Бұған Уаң Ечиннің көңілі жайланып сала берді. Ол әйелінің үш қазға іш ашып жүргенін білетінді. Енді міне қаздың арқасында жаңа танысқан мына досына көңілі жіби қалғанын сезді. Кешке біз сыртқа барып тамақтанып келейік. Мен сізге келістіріп бір рахмет айтайын деп тұрмын. Ымырт түсіп қаспайланып кетті. Үш қазға айта бас қосып, аулада бір-бірін қуылап, шу-шырқан болып жүр. Уаң Ечин палтосын киді. Кешкі тамаққа арасында қарай алмаймын. Мен ертең таңертең ерте ұшақпен Гуаншиге ұшамын, деп Гоженшин қолын сермеп, оның талабынан табан да бас тартып, мен қайтып келгеннен кейін ішсек қалай? Әмбесінде бүгін көлік айдап жүрмін, арақта іше алмаймын. Сіз бұл бір шиша арготуды сақтап қойыңыз. Мен қайтып келгеннен кейін екеуміз оның көзін жоғалтайық, деп әлгі бір құмыра арақты Уаң Ечиннің өзіне қарай сырғытты. Жарайды ендеше, өзіңіздің қайтып келуіңізді күтемін, деді. Уаң Ечин бұл жолы әлгі бір ғұмыра шарапты алып кетуге қысамай, оның ойын көңілдене құптады. Гуаншиге саяхаттай барғалы тұрсыз ба, деп сұрады Уаң Ечин. Жоға, досыма амандаса барғалы тұрмын. Ол да бір салымсыз байқұс, деді Гоженшин күле жауап қайтарып. Әсілі Гоженшиннің әйелі Гуаншиге өзімен бірге бармақ болғанды. Алайда қазды тапсырып кетпек болған көршісінің аяқ астынан жұмысы шығып қалып, қазға қарап бере алмайтын болғандықтан Гоженшин амалсыз жападан жалғыз аттанды. Торап арқылы шақырған кірек өлігінің артқы жағы кең де жайлы екен. Қарт кірекеш Гоженшиннің ойы он саққа жүгіріп, көңілі әттер-тәптер болды. Ол талайдан бері ұшаққа отырмаған. Ол жөннен алғанда тілсіз мақұлықтарға толы әуежай оған жолаушыларды қабылдау районында қатарға тұрып, сәлімізға балатын естеме ғана қалдырыпты. Шуға таяғанда ғана сәлемдемеге арақ, шарап, темекі-семекі бірдеңе алу керектігі есіне түсті. Бірақ бағасының ерен базардағыдан әлді қайда қымбат екенін байқап, алмағаным осы болсын, деп қолын бірақ сілтеді. Бейжіңнен Гуаншиге әр күні екі ақ кезек ұшақ қатынайды. 3 сағаттан астам уақыт

Бейжің сынды осынау шахардың ішінде жүрсең көркем де мейірімді. Әйтсе де ұшақ баяу ғана жер бетінен көтерілгенде көз алдына тек шөл жазира іреуішті терістіктің сайын даласы келді. Жер бетінен қарағанда мұнарасы көктірейтін анау зәулім ғимараттардың өзі дәл сол сәт тинамдай-тинамдай болып бура бұлттардан әлдеқайда төменде қалыпты. Күн сайын өрлі-құрлы шапқылайтын даңғылдар зәу биіктен көз салғанда капилляр қан тамырындай шұбатылып, қайсысы алды, қайсысы соңы, қайсысы тез, қайсысы баяу кетіп бара жатқаны белгісіз, кім-кімнің солға бұрылатын жолын иелеп алғаны титтей де парықталатын емес. Солайда бұл жер мейлі бетпақ дала немесе ырысты алқап болсын, тасбауыр немесе мейірбан болсын, ол өзінің ыстық ұясы емес пе? Үйді ашы, міне осындай көрініске куә бола тұрып Бейжіңнен кетіп қалды. Қалай қиып кетті деші. Гоженшин терезенің сыртындағы бұлт теңізіне қадала қарап отыр. Қос қабат терезеден көрінген бұлт қабаттарынан көне досының әлпеті елестеді. Гоженшиннің үйдашымен танысқанына қанша уақыт болды десеңіз, екеуі 10 жаста танысқандарынан бүгінгі мынау 57 жастарына дейін топтура 47 жыл болыпты. Үйдашының сөзімен айтқанда екеуі әйел алып бала таптырғаннан басқа жұмыстардың бәрінде бірге болды. Үйдашы мен Гоженшин екеуі де ұлу жылдың төлі. Бірақ біреуі ұлудың құйрығы, ал енді бірі ұлудың басы. Ол Гоженшиннен дәл бір жас кіші. Үйдашы 8-ге келген жылы қарындасы екеуі тонды бала болып, Гоженшин тұрған қыстаққа келгенді. Ол екеуі алғашында өзірі шекісіп барып бекіскен. Гоженшин үйдашының бір тал тісін түсіргеннен кейін екеуі араларынан құл өтпейтін достардан болып кеткенді. Үйдашының арасында соры қалың болды. Әке шешесінің ерте қайтыс болғанын айтпаған күннің өзінде қарындас екеуінің тегі таза болмағандықтан кішекесінің үйі оларға жылы шырай таныта қоймады. Аласапыран жылдары тіпті түлкі құрсақ күй кешті. Үйдаше амалсыз ауыл атаманы Гоженшиннің бастауында төңіректің төрт бұрышынан ұрлап-жарлап қарын тойғызды. Үйге келуге батылдық ете алмаса қарындасын ертіп алып айдалаға барып от жағып пісіріп жеді. Үйдаше Гоженшиндей жүректі емес болатын. Тышқан, құрт, құмырсқа, вивун балығы сияқты нәрселерді жеуге батылы бармайтынды. Дәмді құжыр атаулыны кеспегі араластырып жеуді ғана білетін. Міне осындай бір жан ақыры ойламаған жерден дәм тартып, сонау түстікке кетті. Гоженшин оны тілге тиек қылған сайын қынжылар жымиып қоятынды. Сонау кезде екеуінің үйлері де іргелес болатын. Сөйтіп екеуі бірге тумаса да бірге туған аға інідей біте қайнасып кеткен. Кезінде Гоженшин әскерге кетіп бір-бірінен тек бір мезет бірнеше жыл ғана көз жазып қалған. Үйдаше түйе табан болғандықтан оның үстіне алысты көре алмайтындықтан әскер болғысы келгенімен де әскер бола алмады. Онымен қоймай оқуға да құлықты болмады. Сонымен сыртқа шығып қалт-құлт етіп тірлік кешті. Алғашында ағаш зауытына барып ара тартты. Гоженшин бір жолы оны көріп қайтқалы жұмыс орнына барған. Сонда тозаң болып ұшқан ағаш үгіндісі қардай қапалақтап ішек қарнақтарлардай лоқсыған. Кейін Гоженшин қосында жүргенде автокөлік жүргізуді үйренді. Ауылға қайтып келген соң ағаш зауытының жүк автомобилін алып, үйдашөге көлік айдауды үйреткен. Солайша үйдашө де өнерден қара жаяу қалған жоқ. Қосыннан шегінгеннен кейін Гоженшин ел құсап сауда істегісі келіп, үйдашөнің жиған терген тиын тебенінің тең жарымын алып, арында іске кірісті. Әсілі ол үні шегін ертіп бірге баюды көздеген. Бірақ теңізге аяғының ұшын малып үлгірмей жатып, алдамшылардың алдам қалтасына түсіп, тақырға бірақ отырарын кім білген? Ол кез дәл Гоженшиннің келіншек алғалы жүрген кезіне тура келген. Сонымен үйдаше екі сөзге келмей жиған терген тиын тебенінің қалған жарымын да түгелімен Гоженшинге беріп тыныш болған.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құрудың негізін анағұрлым бекемдейік. Бас шуже Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі қалың ғылым техника оқу ағарту қызметкерлері арасында күшті аңыс қозғады. Бас шуже Ши Цзиньпиннің мерекелік құттықтауы мен шынайы қал сұрауы қалың еңбекші бұқараны жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге ынталандырды. Ли Чан Гуаншиде тексеріп зерттеу жүргізді. 1 мамыр демалысының 1 күні қатынас саласы жолаушылар ағынының қауырт өрлеуін қарсы алды. Иран жақ Иран мен Америка құрама штаты келіссөзінің ең жаңа жобасын тапсырды. Америка құрама штаты армиясының орта шығыстағы 8 елдің 16 орындағы әскери құрылғылары Иранның шабуылында зиянға ұшырады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шуже Ши Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі. Анағұрлым зор тебін мен, анағұрлым нақты шаралар мен негіздік зерттеуді күшейтіп, еліміздің алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекемдеу керек. Бас шужидің маңызды сөзі қалың ғылым техника оқу-ағарту қызметкерлері арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, партия орталық комитетінің стратегиялық ойын дұрыс игеріп, көкей тестілік сезімді, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді нығайтып, негіздік зерттеуді үздіксіз ойдағыдай игеріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру, ғылым техникада қуатты ел құру жолында құлшына күрес жүргіземіз. Бас шуже Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті негіздік зерттеуге өскелең мән беріп, еліміздің негіздік зерттеу деңгейін жоғарылатуды ілгерілетті. Кезекте жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп саласы өзгерісінде жедел серпіліс болуда. Біз орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, негіздік зерттеу қызметін шын мәнінде маңызды күн тәртіпке қойып, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуіміз керек. Бас шуже былай деп баса дәріптеді. Бір тұтас жоспарлау мен жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландыру керек. Төртті бет қалу стратегиялық бет алысына табанды болып, негіздік зерттеудің негізгі қамал алу бағытымен түйінді салаларын онан ары айқындау керек. Көпшілік былай деді. Бас шужидің маңызды сөзі бейікте тұрып алысты болжаған, мазмұны бай болып, негіздік зерттеуді күшейтуге алға басу бет алысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Бұл қалың ғылым техника қызметкерлерінің батылдық пен жаңалық ашуына, қиындықтан қамал алуына орасан зор шабыт берді және оларды ынталандырды. Шанхай қатынас тасшысының бастығы Жұңғо ғылым академиясының академигі Дин Күйлен былай деді. 4-ші айдың бас шенінде біз бас шуже Ши Цзиньпиннің 4 қатынас тасшысындағы оқытушы-оқушыларға жазған жауап хатын тапсырып алдық. Енді тағы да бас шужидің сөзін жақын аралықтан тыңдап, ерекше шабыт алдық. Сонымен бірге жауапкершілігіміздің ауыр екенін де терең сезіндік. Бас шуже Ши Цзиньпин тікелей жоспарлап, тікелей орналастырып, тікелей ілгерілетіп, еліміздің негіздік зерттеуге мән беруін бұрын болып көрілмеген деңгейге көтерді. Негіздік зерттеу ғылыми зерттеу орналастыруындағы бір буын ретінде ғана емес, қайта ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзіне, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендірудегі стратегиялық деңгейге көтерілді. Жұңғо ғылым академиясы Шынжын озық техника зерттеу орнының бастығы аға зерттеуші Лиу Чанли былай деді. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында осындай әңгіме мәжіліс ашылды. Оның белгі сипатты мәні, реал маңызы және тарихи маңызы ерекше зор.

жұңғыл күсіндегі осы замандандыруда, сонда яқылым техникада қуатты ел құруда, сөзсіз туу бастан қайнар көз іздеуіміз, ақтаңдақ салада белгі орнатуымыз керек. Бұл да партия мен мемлекеттің, әсіресе бас шужидің төтенше терең стратегиялық тұжырымын әйгіледі. Сондықтан бас шужидің сөзі бізге осындай жол бастаудың күш-қуатын көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетіп, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту керек. Дарындылардың өсіп жетілу заңдылығына бойсынып, ғылым техника саласы мен оқу-ағарту саласы селбесіп, адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, жас дарындыларды зор күшпен сүйемелдеп, ғалымдар рухын сәулелендіріп, негіздік зерттеуге атсалысуды тіпті де көп жастар мен өрендердің өмірлік талпынысына айналдыру керек. Ғылым техника оқу-ағарту қызметкерлері бір ауыздан былай деді. Өз қызмет орнымызды тиянақ етіп, мемлекеттің оқу-ағарту ғылым техника дарындыларын бір тұлғаландыра дамыту, стратегиялық орналастыруын тиянақтандыру үшін барынша құлшынамыз. Джилин Дашөсінің бастығы Жұңғы ғылым академиясының академигі Чжан Ши былай деді. Жаңа дәуірден бері еліміздің химия зерттеу саласы аршынды қадаммен алға басып, ілесуден қатар жүруге және жетекшілік етуге бұрылыс жасап, жұртты жалт қаратқан бір топ төл жасампаздық жетістіктерге қол жеткізді. Бұл партия орталық комитетінің негіздік зерттеуге өскелең мән бергендігінің арқасы. Арт-артынан жасалған 5 жылдық жобалар арқылы еліміз дүние жүзіндегі ғылым техникаға қосылымның үрдісі артуы ұзақ уақыт орнықты болған мемлекетке айналды. Жоғары мектептеріміз үздік дарындыларды тәрбиелеу, негізді бекемдеу жоспары сияқты өнімді шаралар арқылы негіздік зерттеуді мұрат тұтқан бір топ таңдаулы жас дарындыларды тәрбиеледі. Нәнжин Дашөсінің бастығы Жұңғы ғылым академиясының академигі Тән Жімин былай деді. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін жетекші етіп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, реформаны анағұрлым тереңдетіп, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, негіздік пәндерге оқушы қабылдау реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, әуесі бар, талантты, көмескі күшке анағұрлым көп үздік жас оқушыларды негіздік зерттеуге атсалысуға жетектеп, ерте байқау, ерте тәрбиелеу, ерте істету тізбегін орнатып, мемлекеттің ғылым техника негізін бекемдеуге тіпті де көп ақыл парасат пен күш-қуат қосып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді ілгерілетуде тағы да тамаша нәтиже жаратып, тағы да тың үлес қосуға құлшынамыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді қолдауды, қамтамасыздандыруды күшейтіп, келелі ғылым техника негіздік құрылғыларын жүйелі орналастырып, негіздік зерттеудің ерекшелігіне үйлесетін түрге бөліп бағалау жүйесін ақаусыздандырып, негіздік зерттеумен шұғылданушылардың қызмет тұрмыс шарт жағдайын жақсартып, ашық сыйысымды, сәтсіздікке кеңшілікпен қарайтын жаңалық ашу ортасын жарату керек. Әлемдік жаңалық ашу желісімен ырықты түрде тоғысып, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Көпшілік былай деді. Бұл талаптар Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің ғылым заңдылығына құрмет еткендігін, ғылым техника қызметкерлеріне деген қамқорлығын толық әйгіледі. Сондай-ақ көпшілікті анағұрлым берік сенім мен анағұрлым нақты әрекет пен жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру, ғылым техникада қуатты ел құру жолында құлшына күрес жүргізуге ынталандырды. Жұңғы ғылым академиясы молекула клетка ғылымында көрнекті жаңалық ашу орталығының зерттеушісі Чен Линлин былай деді. 2023 жылы 11 айда бас шужи Шанхай ғылым техника көрмесін көзден кешіргенде жас ғылым техника дарындыларының есейі бер жетуіне ерекше көңіл бөлді. Сол кезде көкейтестілік сезім мен борыштылық сезімді терең сезініп, қайткенде алған беттен қайтпайтын тебін мен негіздік зерттеуді анағұрлым терең, анағұрлым нақты істеу керектігі жөнінде толғандым. Осы ретке әңгіме мәжілісте бас шужи негіздік зерттеумен шұғылданатын ғылыми зерттеу қызметкерлерінің барын тапейлі мен жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау керек деп баса дәріптеді. Бұл бас шужидің негіздік

0: зерттеумен шұғылданатын ғылыми зерттеу қызметкерлеріне шынайы көңіл бөлетіндігін көрсетеді. Бұдан ерекше әсерлендім. Әрі Жұңғоның негіздік зерттеуін анағұрлым күшейтіп, негіздік зерттеуді мемлекеттің қажетіне шынайы қызмет еттіру сенімім нығая түсті.
1: Өз хабарымыз 1 мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесі қарсаңында бас шужи Ши Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың еңбекші бұқараға мерекелік сәлем жолдады және олардан шынайы қал сұрады. Бас шужи былай деп баса дәріптеді: биыл Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Қалың еңбекші бұқараның еңбек озаты рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын барынша сәулелендіріп, қажырлықпен нақты істеп, кәсіпті қадірлеп, үлес қосып, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, қожайындық келбетін әйгілеуін үміт етемін. Көпшілік былай десті: жаңа жорықта қызмет орнын тиянақ етіп, нақты жауапкершілік арқалап, қажырлы еңбек, адал еңбек, жасампаздық еңбек барысында үздіксіз тың нәтиже жаратып, Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосамыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында қалың еңбекші бұқара партияның төңірегіне тығыз ынтымақтасып, ерлікпен алға басып, батылдықпен жаңалық ашып, жаңалық жаратып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Бас шужидің мерекелік құттықтауы мен шынайы қал сұрауы әрбір күрескерді жігерлендірді. Мемлекеттік еңбек озаты Шаң Тан Болат Темір Топ Шек серіктігі дәнекерлеу саласының ақылшысы Әй Айго былай деді: бас шужи Ши Цзиньпин қалың еңбекші бұқараны еңбек озаты рухын, еңбек рухын, шеберлер рухын барынша сәулелендіруге шабыттандырды. Біз жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатудың шешуші кезеңінде тұрмыз. Мен үйрету, көмектесу, жетектеуді үздіксіз жақсы істеп, жастарды жаңа техника, жаңа материалдарды бірге зерттеуге бастап, жасау кәсібінде құдіретті ел құру үшін анағұрлым көп ауыр міндет арқалай алатын ірі ел шеберлерін жетілдіруге күш саламын. Еңбек дәуірдің шұғылалы дастанын жазады, күрес арқылы көркем болашақ жаратылады. Биылғы 1 мамыр демалысында мемлекеттің көптеген түйінді инженериялары бар күшпен ілгерілетілді. Гуандун өлкесінде Гуандун Шянгаң ауымын үлкен шығанақ районының ерекше инженериясы Шызияң арнасы нысаны құрылысының тең жарымына жуығы орындалып болды. 6000-ға жуық жұмысшы қызмет орындарынан тапжылмай жұмыс істеді. Юннан өлкесінде Юннаның орта бөлігіндегі су бастау инженериясы Хайдың туннелінде құрылыс жүргізілуде. Әр күні 30 мыңнан астам құрылысшы су бастау инженериясының тұтас линиясында шайқас жасауда. Шызияң арнасы Т-11 өлшемді нысаны бөлімінің жауаптысы Жау Чуаншин былай деді: биылғы 1 мамыр демалысында біз құрылыс жүргізудің бірінші шебінде тапжылмай жұмыс істеп, даңқты еңбек пен мерекені қарсы алып, нақты іс істеу арқылы бас шужидің қамқорлығымен үмітін ақтаймыз. Біз Шызияң арнасы құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, Чжуцзянку қатынас торабын кемелдендіруге, үлкен шығанақ районының кәсіп саласының сәйкесуі мен жоғары сапалы дамуына дем беруге құрылысшыларға тән біргісілік үлесімізді қосамыз. Мемлекеттік 1 мамыр еңбек орденінің иегері Юннанның орта бөлігіндегі су бастау инженериясы Дали бөлігінің аға инженері Ли Хуй былай деді: бас шужи Ши Цзиньпин көпшілікті экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету барысында негізгі қосындық ролын сәулелендіріп, қожайындық келбетін әйгілеуге шабыттандырды. Бұл маған аса зор шабыт сыйлап, жігерімді тасқындатты. Аталған инженерия 15 миллионнан астам адамға игілік жеткізетін келелі халық тұрмыс инженериясы. Мен қызметтестерімен бірге техникалық қамал алуды күш сала өрістетіп, инженерия сапасын шынайы игеріп, жауапкершілік және шеберлік рух арқылы жаңа дәуірдегі су игілік инженериясын қалыптастыруға күш саламын. 5 айдың 1 күні әрқайсы ірі қатынас тораптары мен саяхат көрініс түйіндері қарбаластыққа түсті. Көптеген адамдар өз қызмет орындарынан тапжылмай, жұртшылықтың демалыс күндердегі сапарына кепілдік етті. Үрімжі вокзалының жолаушы тасымал кезекші қызметкері Гүлістан былай деді: бас шужидің маңызды нұсқауы бізге алға басу беталысын айқындап берді. Біз еңбек рухын барынша сәулелендіріп, кәсіптік қабілет арқылы бұқараның сапар қауіпсіздігін қамтамасыздандырамыз. 1 мамыр демалысында біз жолаушылардың билетін тексеруді бар күшпен ойдағыдай істеп, ақыл кеңес беру, қызмет өтеу орындарын көбейтіп, әрбір жолаушыға ыстық ықыласымызды сезіндірдік. Хуаншан көрініс өңірінің орта тазалық жұмысшысы Сүн Тау былай деді: бас шужи Ши Цзиньпин еңбекші бұқараны көкейінде сақтап, әр жылы 1 мамыр еңбекшілер мерекесінің алдында еңбекші бұқараға мерекелік сәлем жолдап, оларға көңіл бөліп қал сұрап келеді. Біз бұдан ерекше әсерлендік. Қарапайым қызмет орнынан да керемет нәтиже жаратуға болады. Біз өз қызметімізді тыңғылықты істеп, Хуаншан тауының тұнық су жасыл тауын ойдағыдай қорғаймыз. Шямын Лүнду шекті серіктігі жолаушы тасымал бөлімі, Дунду жолаушы тасымал кемежайының қызметкері Ду Линлин былай деді. Мереке кезінде біз жолаушылардың кемеге шығу барысын сапаландырдық. Қауырт мезгілде жолаушылардың қатарға тұру уақытын қысқартып, саяхатшылардың дүниежүзілік мәдени мұра саналатын Гуланьюй аралын жайлы саяхаттауына кепілдік еттік. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, қажырлықпен нақты істеп, кәсіпті қадірлеп, үлес қосып, түрлі қызмет өтеуді нақты егжей-тегжейлі істеп, әрбір жолаушының қауіпсіз сапарына кепілдік етеміз. Жаңа жорық даңқ пен арманға толы ұзақ жорық. Төте жол жоқ, тек нақты істеу керек. Қарбалас өндіріс сектарында, думанды көктөмге егіс алаңдарында, мемлекеттік түйінді тәжірибе қаналарда, қалың еңбекшілер бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, уақыт күтіп тұрмайды, уақытпен жарысу рухы бойынша 15-ші 5 жылдықта үдіре алға тартып, қажырлы еңбектер арқылы жұң үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа тарауын құлшына жазуда. Жилин өлкөсі Лейшу ауданы Фыңхуаншан ауыл шаруашылық машиналары шаруалар кәсіптік селбестік кооперативінің бастығы Хан Фыңшаң былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин қалың еңбекші бұқараға мерекелік сәлем жолдады және шынайы қал сұрады. Бұл біздің жігерімізді тасқындатты. Біз қара топыраққа тамыр тартып, алуан түрлі астықты ойдағыдай жақсы егіп, еңбекшіл қос қолымызбен тамаша тұрмыс жаратып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді құлшына ілгерілетіп, ауылдастардың тұрмысын барған сайын жақсартып, бақытты тұрмысқа кенелтетін боламыз. Ішкі Мұңғыл Хоққот қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің орынбасары бастығы Чжан Фэнфэй былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, анағұрлым нақты шара арқылы еңбекшілер дөп келіп отырған нақты қиын мәселелерін шынайы шешіп, жұмысқа орналастыру, шаруашылық құру, қоғамдық қамсыздандыруға қатынасу сияқты қамтамасыздандыру саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, бұқараның қиыншылығын нақты шешіп, еңбекшілердің заңды құқық мүддесін қорғаудың төменгі шегін шынайы сақтауға күш саламыз.
0: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңесінің Зунъе Личиан 4-ші айдың 29-шы күнінен 5-ші айдың 1-ші күніне дейін Гуаншиде тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің су торабы құрылысы жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлейді етті тиянақтандырып, экономикалық өнімділіктің, қоғамдық өнімділіктің, экологиялық өнімділіктің, қауіпсіздік өнімділігінің бірлігіне табанды болып, мемлекеттік су торабы негізгі жүлгісін жедел орнатып, әр дәрежелі су торабы инженериясын біртұтас жоспарлап құрып, су байлығынан жан-жақты пайдалануды күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамуды негіздік тірекпен және маңызды кепілмен қамдау керек. Нәннен қаласында Ли Чиан, Үй Чиан, Лау Ку су игілігі торабына, Чиангби орта тоспасының су жырып кеткен бөлігіндегі шұғыл жағдайға төтеп беру, қауіптен құтқару инженериясына барып, Гуаншидің су торабы жоба құрылысының жағдайы жөндегі мәліметті тыңдады. Ли Чиан былай деп атап көрсетті. Су торабы құрылысы тасқыннан сақтанып, апат зиянын азайту қуатын жоғарлатудағы, су байлығын орналастыруды сапаландырудағы, мемлекеттің су қауіпсіздігін қамтамасыздандырудағы стратегиялық шара. Сонымен бірге қатынас тасымал, экологиялық ортаны қорғау, саяхат көрініс районы сияқты көп жақты функцияға ие. Жүйесі кемелді, қауіпсіз, сенімді, шоғырлы, жоғары өнімді, жасыл, зерделі, айналым іркіліссіз, реттеу тәртіпті болуыны санасын белгілеп, су торабы құрылысын жеделгерлетіп, өзара байланысты күшейтіп, су игілігі негізді құрылғыларын жаңалау мен цифрландыра жаңалауды ілгерілетіп, су торабы өнімділігін күш сала жоғарылату керек. Гуаншиде мемлекеттің су торабы жобасын мұқият тиянақтандырып, әр дәрежелі су торабы инженериясын ойдағыдай атқарып, тіпті де көп жақсы тәжірибелерді, ұтымды әдістерді қалыптастыру жөнінде белсене ізденіс жасауы керек. Чинжу қаласында Ли Чиан Пинлу каналының Мадау торабына келіп, канал құрылысының жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Ли Чиан былай деп атап көрсетті. Пинлу каналы өзен мен теңізді тұтастыруда, құрлық пен теңіздің ықпалдастығын жүзеге асыруда маңызды рол атқарады. Канал құрылысын жоғары өлшем мен жоғары сапамен ойдағыдай істеп, уағында сәтті іске қосуға кепілдік етіп, сыннан өте алатын үлгі көрсету инженериясын құлшына құру керек. Личан, Бейбуан порты, Чинжу автоматтандырылған тиеуіш қорапты кемежайына келіп, зерделі порт жұмысын көзден кешірді. Ол мыналарды басы дәріптеді. Бейбуан порты өңірлік басымдылықты толық сәулелендіріп, порт құрылғылар құрылысын онан ары кемелдендіріп, зерделіленген айналым деңгейін жоғарылатып, көп формалы ұласпалы тасымалды белсене дамытып, ықпал жасау жетектеу әсерін кеңейту керек. Бейхай қаласында Личан, Джин Хайван, Мангра орман экологиялық қорығына келіп, Мангра орманын қорғау жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Су экологиясын қорғау су торабы құрылысының маңызды мазмұны. Жүйелі басқаруға, жан-жақты жөнге салуға, ту бастан оңауға табанды болып, Мангра орманы саздығы сияқтыларды қорғауды және қалпына келтіруді күшейту керек. Бейбуан желісі Гуаншу су байлығын орналастыру инженериясы Ньюэйлинг насос функитінде Личан былай деп баса дәріптеді. Келелі су бастау инженериясын ойдағдай жобалап және құрып, су байлығын орналастыру жағдайын кемелдендіріп, өзара селбесіп бірлесіп реттеуді жүзеге асырып, су байлығын орналастыру қуаты мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын күшейту керек. Тексеріп зерттеу кезінде Личан, Гуаншидың тасқыннан сақтану қызметі жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Ол мыналарды атап көрсетті. Гуанши сияқты оңтүстіктегі өңірдер тасқын мезгіліне өтті. Хауіп қатер мен көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді, жүнге салуды жаппай өрістетіп, жауын шашын су жағдайын бақылау өлшеуді, алтын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, су игілігі инженериясын бірлесіп орналастыруды нығайтып, бұқараны шұғыл жөткеу сияқты жобаларды кемелдендіріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігін барынша қамтамасыздандыру керек. Ужынлың тексеріп зерттеуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз 5-ші айдың 1-ші күні 1-ші мамыр демалысының алғашқы күні. Бүкіл ел бойынша қатынас тасымалының қауырт өрлеуі көтерілді. Қатынас тасымал министрлігінің межелеуінше 5-ші айдың 1-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушылар мөлшері 340 миллион адам реттен асып, былтырғы сол тұстағыдан 3.4% артқан. Темір жол саласында жолаушылар мөлшерімен жоғарғы арқынды тас жолдағы автомобиль саны тың өрігіге жетті. Бүкіл ел бойынша темір жолда межемен 24 миллион 800 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, 2070 жолаушылар поезы іске қосылды. Ухан, Нанчан, Шанхай сияқты жерлерде түнгі жүрдек поезд саны арттырылды. 5-ші айдың 1-ші күні түнгі сағат 12-ден бастап 7 орынды және одан төмен орынды шағын жолаушылар көлігі тегін қатынай бастады. Бүкіл ел бойынша жоғарғы арқанды тас жолдарда автомобиль мөлшері 70 миллион ретке жетті. Жансу, Хуби, Хунан, Әңхүй қатарлы өлкелердің жоғарғы арқанды тас жолдардың негізгі линияларында қатынаған автомобиль мөлшері ерекше көп болды. Өңірлік орталық қалалар мен көрініс райондарының төңірегіндегі жолдарда қатынас уақытша кептелу жағдай жарыққа шықты. Қатынас тасымал министрлігі кептелу оңай туылатын жол бөліктеріне меңзес нақты шара қолданып, кептелісті сейілтіу, іркіліссіздікке кепілдік ету жобасын атқарып, түйінді көрініс өңірлері мен төңіректегі жол автокөліктерінің іркіліссіз қатынауына шынайы кепілдік етті. 5-ші айдың 1-ші күні бүкіл ел бойынша су жолы тасымалында межемен 1 миллион 730 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, былтырғы сол тұстағыдан 4.9% артты.
0: Өз хабарымыз 139-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесінің 3-ші мерзімі 5-ші айдың 1-ші күні басталды. Кезекті жәрмеңкеде киім-кешек, отбасы тоқыма бұйымдары, ойыншық және жүкті әйелдер мен нәрестелер бұйымы, жазу құралдары, денсаулық сақтау, сейіл серуен сынды 5 үлкен бөлік қамтылды. 12 мыңнан астам кәсіпорын жәрмеңкеге қатынасты. Мұның ішінде мемлекеттік жоғары жаңа техника кәсіпорындары, арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған шағын қуатты кәсіпорындар сияқты сапалы кәсіпорындар 3 мыңнан асты. Жәрмеңкеде ғылым-техникалық қуат үстейтін жасампаздық өнімдер ерекше көз тартты. Осы кезекті жәрменке 5 күнге жалғасады. Осы барыста жаң өнімдерді тұңғыш тарату, қамдау мен қажетсіні ұтыштастыру сияқты сауданы жебеу қимылдарынан 178 майдан өткізіледі. Желіде және желіден тыс қимылдар ұштастырылып, кәсіпорындардың халықаралық базар ашуына дем беріледі.

0: Өз қабарымыз 2026 жылы 1-ші 90-да ел ішінде саяхаттағандар 1 миллиард 901 миллион адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 107 миллион адам ретті артып, 6% артқан. Мұның ішінде қала қалашық тұрғындарының ел ішінде саяхаттаған адам саны 1 миллиард 403 миллион адам ретті болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.5% артқан. Ауыл-қыстақ тұрғындарының ел ішінде саяхаттағандар саны 498 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.6% артқан. Ел ішіндегі тұрғындардың саяхатқа шығу жалпы қаражаты 1 триллион 860 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.9% артқан.
1: Өз хабарымыз еліміздің тұңғыш көрікті өзен көлді бағалау мемлекеттік өлшем 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап жаппай атқарылды. Бұл өлшемде өзен алабының ауданы 3000 шаршы километрден төмен орта шағын өзендер негізделіп, баянды, ақаусыз, көркем, мәдениет, даму сынды 5 түрлі көрсеткіш жүйесі орнатылып, бүкіл елдегі орта шағын өзен жүйесін жөнге салу мен халық тұрмысына қызмет етудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру жөнінде бірлікке келген айқын бағалау негізі белгіленді.
0: Өз хабарымыз 2026 жұңғода сатып алу халықаралық тұтыну маусымының Шанхайдағы қимылы және 7-ші кезекті Шанхай 5-ші мамыр зат сатып алу мерекесі басталды. Мерекеде 100 майданнан астам түйінді қимыл өткізіледі. Бұл мәдениет, сауда, саяхат, дене тәрбие көрмесінің ықпалдастығы, тұңғыш таратылған өнімдер, жалпылық тұтыну сияқты 5 үлкен бөлікті қамтиды. 10 түйінді кәсіпорын тұтынуды жебеу шараларын жариялады. Орталық радио телевизия бас станциясы тағы Шанхайда тұтыну тамаша тұрмыс атты тіке тарату қимылын бір уақытта өткізді.
1: Өз хабарымыз Иран ақпарат құралдарының 5-ші айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран 4-ші айдың 30-ші күні Пакистан арқылы Америка Құрама Штатына ең жаңа келіссөз жобасын тапсырған. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі, соғысты аяқтатып, баянды бейбітшілікті іске асыру Иран мен Америка Құрама Штаты келіссөзінің маңдайалды міндеті деп баса дәріптеді. Америка Құрама Штатының зонтуы Трамп 5-ші айдың 1-ші күні былай деді: «Иран ортаға қойған ең жаңа келіссөз жобасына разы емеспін. Америка Құрама Штаты армиясы орталық қолбасшылық штабының Иранға бағытталған әскери тактикасы жөнінде қысқаша ресми мәліметін тыңдадым. Әрі әскери істер дәрежесін жоғарылату және келіссөз арқылы келісімге келу сынды екі түрлі тактиканы таңдаймын. Әйтсе де келісімге келуді тіпті де қалаймын». Израиль ақпарат құралдарының 5-ші айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда, Израиль мемлекет қорғаныс армиясының офицері: «Егер Америка Құрама Штаты мен Иран келіссөзде Иранның қойытылған уран запасын шекарадан жөткеу, Иранның қойытылған уран әрекетін тоқтату келісімі жөнінде ортақ танымға келе алмаса, Израильдің әскери әрекетте қол жеткізген табысы ешқандай маңызға ие болмайды. Израиль Иранға және бір рет әскери шабуылға өтіп, бұл жоспарды іске асыруы керек» деген. Америка Құрама Штатының ақпарат құралдары 5-ші айдың 1-ші күні тексеру хабарын жариялап былай деді: «Иранға әскери әрекет қозғағаннан бері Америка Құрама Штатының орта шығыс өңіріндегі 8 мемлекеттегі кемінде 16 әскери құрылғысы Иран жақтың шабуылынан бүлінді. Мұның ішінде бір бөлім құрылғылар ойрандалды. Жасанды серік кескінінде көрсетілуінше Иран жақ негізінен озық радар жүйесін, хабарласу жүйесін және түрлі аэроплайндарды соққылау нысанасы еткен». Катар қатынас министрлігі 5-ші айдың 2-ші күні сағат 0-ден бастап толық күндік теңіз тасымалы қимылын жаппай қалпына келтіретінін жариялады. Тілшінің 5-ші айдың 1-ші күні оқысуынша, Америка Құрама Штаты Вашингтон пошта газеті, Америка Құрама Штаты радио серіктігі мен Испос тобы бірлесіп жүргізген қалғырайын тексеру нәтижесінде мыналар көрсетілді: Америка Құрама Штатындықтардың 60%-тен астамы Америка Құрама Штатының Иранды әскери соққылауы қате ұйғарым деп қараған.
0: Өз хабарымыз ақш сұңтыңы Трамп 5-ші айдың 1-ші күні былай деді: «Еуропадағы ақш пен екі жақты сауда келісіміне бойсынбағандықтан ақш келесі аптада еуропадағының ақшқа шығаратын автомобильдерінің кеден бәжісін 25%-ке жоғарылатады». Еуропадағы комитетінің мәлімдемешісі Лешала былай деді: «Егер ақш Еуропа мен ақштың сауда келісімімен бірдей болмаған шараларды қолданса, еуропадағы өз мүддесін қорғау үшін тайынбастан сәйкесті түрде төтеп береді». Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Көлжан Сарқынбекқызы.
1: Жунго 2026 жылы 5 айдың 1 күнінен бастап, Африкадағы Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерден кеден бажысын алмау шарасын атқарады. Африкадағы әр сала қайраткерлері жаппай былай деп қарады. Жунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу арқылы кеден бажысы жағында жеңілдік шараларды тебінді атқарып, сауда істерін ілгерілетті. Жунгоның үлкен базары Африкаға анағұрлым көп орай әзірлейді.
2: Араб Біріккен Әмірлігі 2026 жылы 5 айдың 1 күнінен бастап шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК-тен және ОПЕК Плюстан шегініп шығатындығын жариялады. Араб Біріккен Әмірлігі не үшін осы ұйымнан шегінеді? Бұл ОПЕК-ке және халықаралық энергия мен қамдау тізбегіне қандай ықпал жасайды?
1: Иә, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Африка жүнгі ірі базар селбестігінің жаңа орайын асыға күтуде деген мазмұнды тыңдайсыздар. Жунго 2026 жылы 5 айдың 1 күнінен бастап, Африкадағы Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерден кеден бажысын алмау шарасын атқарады. Африкадағы әр сала қайраткерлері жаппай былай деп қарады. Қазір әлемдік сауда ортасы қат-қабат сын сайыстарға дөп келген жағдайда, Жунго Африкаға базарды жаппай ашық ұстап, Жунгоның әлемдік сауда жүйесіндегі жауапты ірі елдік образын әйгіледі. Жунго жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу арқылы кеден бажысы жағында жеңілдік шараларды тебінді атқарып, сауда істерін ілгерілетті. Жунгоның үлкен базары Африкаға анағұрлым көп орай әзірлейді. Камерун халықаралық қарым-қатынас жүйесінің профессоры, экономист Бонифас Бонунук Фуда таяуда осы елдің Талқы мінбері газетінде мақала жариялап былай деді. Жунгоның Африка елдеріне кең базар ашуы Камерунның осы замандануын жүзеге асырудағы маңызды орай. Бұл шара Жунгоның анағұрлым көп халықаралық борыш арқалау тілегін бейнеледі. Сондай-ақ Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейту бекімін әйгіледі. Оңтүстік Африка жұлдыз газеті торап бекеті саясаткер Тидин Титанганның мақаласын жариялап былай дейді. Жунгоның Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бажысын алмау шарасын жалпы беттік атқаруы оңтүстіктегілер экономика сауда және экономикалық дипломатия саласындағы келелі стратегиялық жаңалық. Ол Африканың ұзақ уақыт экономиканың артуын жүзеге асыруына шынай орай әзірледі. Нигерия өнеркәсіп сауда қоғамының экономика маманы Амаду Мадиади былай деді. Кеден бажысын алмау шарасы Жунгоның есікті онан ары айқара ашу даму үстіндегі елдермен селбестікті тереңдету тілегін әйгіледі. Бұл өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу мақсатындағы оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілетуге тиімді. Жунгоның халықаралық экономикалық селбестіктегі маңызды ролын көрнектілендіреді. Жунго базарының көлемі және кеден бажысын алмау шарасы Африка елдері жөнінен маңызды стратегиялық мәнге ие. 2025 жылы Жунго өртіс 17 жыл дүниежүзіндегі екінші үлкен импорт базарына айналып, дүниежүзіндегі импорт үлесінің шамамен 10% ұстады. Осы мезгілде Африканың Жунгоға экспорт сомасы 123 миллиард америка долларынан асты. Жунгоның Африкаға қарата кеден бажысын алмау шарасын атқаруына байланысты, Африканың көп саласы орасан зор Жунго базарынан онан ары игіліктенеді. Таяу жылдардан бері Жунго Африкадан ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету тебінін үзіксіз кеңейтті. Зимбабвені мысал қалсақ, осы елдің апельсин, нью-йорк жемісі, сиыр бүлдірген сияқты көп түрлі ауыл шаруашылық өнімдері Жунго базарына кірді. Зимбабвенің жер ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, су игілігі және ауыл қыстақты дамыту министрі Анкисос Масука былай деді. Зимбабве Жунгомен ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету келісімін жедел кеңеседі. Кеден бажысын алмау саясатынан толық пайдаланып, Жунгоға экспортты онан ары кеңейтеді. Кенияның Астана ақпарат торабы шолу мақала жариялап былай деді. Кенияның көптеген экспорт саудагерлері Европа мен Солтүстік Америка сияқты базарларға барынша ек сүйіп келген еді. Бірақ бұл

0: базарлар қазір барған сайын үйлесімсіз болуда, әрі сауда ережесі үзіксіз өзгеруде. Салыстыра айтқанда, Жунгода орасан зор әрі үзіксіз кеңейген тұтыну базары бар. Жоғары сапалы ауыл шаруашылық өнімдеріне болған қажеті үзіксіз артуда. Кофе кәсібі Кенияның маңызды экономикалық тірегінің бірі. Кения Ута кофе серіктігінің құрушысы Мубула былай деді. Қазір серіктігіміздің Жунгоға экспорт ететіні негізінен жоғары сапалы кофе шикі бұршақ. Бұл экспорт жалпы мөлшерінің шамамен 40%-ін ұстайды. Кеден бажын алмау шарасы кәсіпорындардың тежара сомасының артуымен кәсіп көлемінің кеңеюін шебейді. Жунго Намибияның екінші үлкен сауда серігі және шетелдің ең үлкен тікелей қаржы қозу қайнарының бірі. Намибияның халықаралық қатынас және сауда министрі Серма Ашипала Мусави былай деді. Намибия Жунгоның алда атқаратын базарға кіруі жаңа орайын мықты игеріп, ауыл шаруашылық өнімдерін, былғары өнімдерін және бриллиант өнімдерін қамтыған көп негізді Жунгоға экспорт етуді ілгерілетеді. Гуиния Бисау сыртқы сауда бас мекемесінің бастығы Ласана Фати желік ақпарат құралдарының Демократия газетінде мақала жариялап былай деді. Кеден бажын алмау шарасы Африка елдеріне маңызды экономика сауда орайын ала келумен бірге Жунго жақтың Африканың халық тұрмысын жақсарту, кедейліктен арылтуды қолдаудағы нақтылы селбесі шарасы. Бұл Гвинея Бисаудың Жунго базарымен анағұрлым ойдағыдай ұштасуына мүмкіндік жасайды, әрі жерлік орынның қаржы баурауына экономиканың дамуын ілгерілетуіне дем береді. Кения оқымыстысы Патрик Лумумба былай деді. Кеден бажын алмау шарасы Африканың өнеркәсіптенуді ілгерілетуіне және өңірлік қамдау тізбегін қайта сомдауына маңызды орай әзірледі. Африка құрлығы еркін сауда районын жедел құрып, Жунго кәсіпорындарын қаржы қосып зауыт құруға баурап, мол шешуші кен өнімдері бар елдерде жаңа энергия кәсіп тізбегін құруы қажет. Лумумба былай деді, егер Африка елдері өнімді селбесе, әрі Жунгомен өндіріс қуаты селбестігін тереңдесе, Африканың ішкі өндіріс жалпы өнімінің құны 10 жыл ішінде көрнекті жоғарылауы мүмкін.
1: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Араб Біріккен Әмірлігі неліктен ОПЕК-тен және ОПЕК-пилостан шегініп шықты деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 4-ші айдың 28-ші күні Араб Біріккен Әмірлігі 2026 жылы 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК-тен және ОПЕК-пилостан шегініп шығатындығын жариялады. Араб Біріккен Әмірлігі не үшін осы ұйымнан шегінеді? Орта Шығыс өңіріндегі соғыс өрті бүкіл жер шарындағы энергиямен қамдауға және дүние жүзі экономикасына ауыр соққы болып тиген кезде Араб Біріккен Әмірлігінің бұл шарасы ОПЕК-ке және халықаралық энергиямен қамдау тізбегіне қандай ықпал жасайды? Араб Біріккен Әмірлігінің үкімет мәлімдемесінде былай делінді. ОПЕК және ОПЕК-пилостан шегініп шығу ұйғарымы Араб Біріккен Әмірлігінің мұнай өндіру саясатына әрі қазіргі және болашақтағы өндіріс қуатына жан-жақты бағалау жүргізілгеннен кейін жасалған. Мемлекеттің мүддесін негіздетеді, сондай-ақ халықаралық базардың көкейтесті қажетін анағұрлым өнімді қанағаттандыруды мақсат етеді. Талдауға қарағанда бұл ұйғарымның астарында Араб Біріккен Әмірлігінің өнім мөлшерін арттыруды үміт еткен көкейтестілік тілегі бар. Орта Шығыс өңірінде соғыс туылудан бұрын Араб Біріккен Әмірлігінің мұнай өнім мөлшері ОПЕК елдерінің жалпы өнім мөлшерінің 10%-те 15%-ін ұстаған. Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК-тен шегініп шықса, ОПЕК нормасының шектемесіне ұшырамай өнімді арттыра алады. Ресей табиғи газ өнеркәсіп жарна серіктігінің бұрынғы жоғары дәрежелі басқарушысы Сергей Ваклоунка былай деп талдау жасады. Араб Біріккен Әмірлігі өнімді 30% арттыруды үміт етуде. ОПЕК және ОПЕК-пилос нормасының шектемесіне ұшыраса, бұл мақсатын жүзеге асыруы мүмкін емес. Шанхай шетел тілі дәшесі Орта Шығыс өңірін зерттеу орнының маманы Баушыңжан тілшіге былай деді. Хормыз бұғазы тосылған жағдайда Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК нормасының бұғауынан құтылып, артық өндіріс қуатын іске қосып, Фушайла портының Хормыз бұғазы тосылуының ықпалына ұшырамайтын абзалдылығынан пайдаланып, өнім мөлшерін икемді теңшеуді көздеді. Bloomberg агенттігі талдау жасап былай деп қарады. Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК-тің норма механизмінен құтылып, жағарапиялық абзалдылықтан пайдаланып, соғыс кезінде артық бағаға қол жеткізуді ойластыруда. Іс жүзінде Араб Біріккен Әмірлігі көп жылдардан бері Хормыз бұғазынан айналып өтетін құбыр жолын белсене ашып, өңірлік қауіп-қатерге анағұрлым ойдағыдай төтеп беруді көздеді. Араб Біріккен Әмірлігі осы ұйғарымын жасаудан бұрын ОПЕК-тің тағы бір маңызды мүшесі Сауд Арабиямен кеңес өткізген өткізбегендігі жайлы Араб Біріккен Әмірлігінің энергия министрі 4-ші айдың 28-ші күні тілшіге былай деді. Араб Біріккен Әмірлігі әрқандай бір елге бұл мәселені айтып көрген жоқ, өз алдына ұйғарым жасады. Іс жүзінде ОПЕК-тің маңызды мүшесі болған Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК және ОПЕК плюс механизмінің қатысты майдан жөнінде Сауд Арабиямен бірауыздылыққа келе алмады. Әсіресе ОПЕК-тің норманы негіз еткен басқару тәсілі Араб Біріккен Әмірлігінің негізді құрылғылар құрылысы мен өндірісті арттыруына тұсау болды деп қарады. Дербес тауар хабар-ошар қызмет өтеу серіктігінің сарапшысы Әжей Пама былай деді. Араб Біріккен Әмірлігінің ОПЕК-тен аяғасынан шегінуі таңғаларлық іс емес, өйткені Араб Біріккен Әмірлігі ОПЕК-тің мұнай өндіру саясатын ежелден құптамайды. Баушыңжан тілшіге былай деді. Қазіргі жағдайдың беталысы Араб Біріккен Әмірлігінің өз еліндегі мұнай өндірісін өз қолында меңгеру ирадасының төтенше берік екендігін сипаттады. Дүние жүзі энергиясының типін өзгерту үздіксіз ілгерілетілген жағдайда Араб Біріккен Әмірлігі экономиканың көп негізденуін жебеуді үміт етіп келеді. Дүние жүзі энергия сұранысы азаюдан бұрын мұнай өнімін көбірек сатып, нақ ақшаға айналдыруды көздеді. ОПЕК және ОПЕК плюстан шегініп шықса, Араб Біріккен Әмірлігі мұнай өнім нормасының шектемесіне ұшырамай, кірісін барынша арттырып, еріші экономикасының типін өзгертуге қаражат әзірлей алады. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгінгі күн, бұрынғы күндерден бүгін ай бөлекше мән алатын ерекше шаттыққа толы күн. Яғни бүгін Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының жүргізушісі ретінде сіздерге аса қуанышты көңіл күймен бүгінгі күннің жан сүйіндетін жылдарда шұғылалы тарих, шуақты естемелер жазған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдық мерейтой күн екендігін жеткізгім келеді. Ендеше бүгінгі мереке қуанышымен радио алдында отырған баршаларыңызға мамыражай мамырдың шүлен шуағының сыйлар шарапаты мол болсын. Береке бірлігіміз нығайып, аспанымыз әнге, көңіліміз күй күлассын. Мерекелеріңіз құтты, мерейлі болсын деген тілекпен арнаулы берілімізді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, еліміздің социалистік осамандандыру құрылысының әр уақытта қол жеткізген ұлы жетістіктеріне куә болып, әрі оны қарормандай халыққа толық дәлме-дәл жеткізудей әбзалдылығымен, жұртты алғабасар рухпен шабыттандырып, 55 жыл бойы дер кезінде орталықтың үнін, партияның үгіт саясатын әуе толқын арқылы таратып, ұлттар ынтымағын жебеп, ұлттық райондарға қызмет өтеу, аз ұлт бұқарасымен етене байланыс орнату жақтарында маңызды дәнекерлік рол атқарып келе жатқан ақпарат құралдарымыздың бірі.
1: Қазақ радиосы.

Радио осы заманғы озық ақпарат құралдарының бірі. Ол дыбыстық тіл, қосанжар дыбыс және музыкасында үш түрлі ерекшелікпен басқа ақпарат құралдарынан айқын фарқталып тұрады. Әсіресе радио шет шегер ашалғайдағы екінші қауымның құнығып тыңдайтын тамаша үгіт құралы. Бүгінгі таңда күнделікті ақпараттарға құлақ түру олардың тұрмыс дағдысына айналды.

1971 жылы 5-ші айдың 1-ші күні Орталық Халық Радиосының қазақ тілдегі бағдарламасы тұңғыш рет эфирге көтеріліп, халыққа Астана Пекиннен орталықтың үнін, дәуірдің жырын алғаш рет жеткізе бастады. Міне содан жұмыс бастағаннан бері қарай 55 көктем, 55 жаз, 55 күз, 55 қыста артта қалып үлгірді. Қазақ радиосы өз жұмысын ең алғаш ақпараттық жаңалықтарды халыққа жеткізуден бастаса, көп замай радио бағдарламалары бай мазмұнға, алуан тақырыпқа қарай дамуға күш салды. Онда ұлттық ерекшелік айқын хабар ошарлар, ән күйлер, арнаулы тақырыптағы программалар жарияланып, халықтың көкейтесті талабын қанағаттандырып келді. Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосы 2015 жылдан бастап, әр тәулік 18 сағаттық бағдарлама таратқаннаты мінекей 11 жылдан асыпты. Күніне берілетін мемлекеттік және халықаралық хабарлардан тыс, әр саланы қамтыған дәуір келбеті, жас дәурен, халық қазынасы, әлқисса, кәусар, ән домбыра қатарлы бағдарламалармен жұрттың қалауын қанағаттандырып келеді. Қадірменді тыңдарман, естеріңізде болса, 2023 жылы 4-ші айдың 16-ші күні Орталық Халық Радиостанциясы Қазақ Радиосының әуе толқыны арқылы

0: Және WeChat тоғыр арқылы жүйеден қарормандай тыңдарман қауымға бұл күннің әрі қуанышты, әрі қимастық сезім ұялаған күн екен жөнінде шағын эссемен таныстырған болатынмын. Өйткені ол күн эсседе айтылғандай, радио тыңдармандарының құлақ құрышын қандырып, жүректерінен жол тауып, көңілдерінен өшпестей орын алған, қоңыр үні қоңыраулы даланы мүлгітіп, қарымды қаламымен әр жанрға жол салған азаматтығарымен, образды ойларымен, әуезді әндерімен, туған халқының ғазиз құрметіне бөленіп, сан өнердің саңлағы атанған Балапан Рабатовтың 40 жылдан аса еңбегі сіңген ақпараттың алтын ордасы атанған Орталық халық радиосына хош айтып, зейнетті ғұмырын бастаған алғашқы күні болатын. Міне содан бері де көзді ашып жұмғанша 3 жыл өте шығыптау. Әрине ақпараттың алтын ордасы болған Орталық халық радиосы Қазақ радиосына еңбегі сіңген, көз майын көгерметкен аға буын ұстаздарымыз қаншама. Біз осы арада Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығына орай әуе толқынымыз арқылы аға буын ұстаздарымызға басымызды иіп, құрметімізді білдіреміз. Сонымен бүгін қарлықпай әуелеген құштарлыққа толы қоңыр үнімен тыңдарман халықтың жүрегінен 3-5 орын алған Орталық халық радиостанциясының аға дикторы, ақын қаламгер Балапан Рабатов ағамызға хабарласып, ол кісіден лебіз алған болатынбыз. Қанеки.
1: Аса қадірлі радио тыңдаушылар, сондай-ақ радиода жарты ғасырдан артық қызмет етуден еңбеккер қажырлы қарапайым радио қызметкерлері, сіздерді мол жемістеріңізбен, жетістіктеріңізбен, қол жеткізген табыстарыңызбен радионың 55 жылдығында қызу құттықтаймын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, көңілді ғұмыр тілеймін. 55 жылда Орталық халық радиостанциясы, Қазақ радиосы бірнеше буын қызметкерлермен толысып, дамып, бүгінгі күнге жетті. Бүгін міне жаңа медиа және басқа да тың техникалар біздің қызметімізге, жұмысымызға үлкен септігін тигізіп жатыр. Сол техникалардың арқасында Қазақ радиосы қоғаммен бірге алға басып, радио бағдарламалары, берілімдер, мазмұн жағынан да және басқа да көптеген ерекшеліктермен дамып, толықтанып, толысып, міне бүгін бүкіл тыңдарман қауым үзбей тыңдайтын 18 сағаттық бағдарламаны жата жастана құлақ түретін аса тартымды, мол мазмұнды және информация ақпараттарды дер кезінде жеткізетін өте ергезек үгіт құралына айналды. Партияның, үкіметтің, мемлекет басшыларының нұсқауларын, баяндамаларын, құрылтайдың алға қойған жоба жоспарларын дер кезінде жеткізіп, бүгінгі күнге жетті. Осы орайда 55 жыл бойы радионың ыстық суығына көніп, бойындағы барлығын Қазақ радиосының болашағы үшін арнаған барлық аға буынға, онан кейінгі жеткіншек бауырларға, қарындастарға бұдан былай да үлкен табыс, нұрлы болашақ тілеймін. 55 жылдарыңыз құтты болсын. Әр басқан қадамдарыңыз, мықты жетістіктеріңіз бұдан да мол болсын деп тілеймін. Алуан мазмұндағы бағдарламалар халықтың қалауына айналды. Соның бірі ән домбыра. Ән домбыраны аса көп тыңдармен ұнатып тыңдайды, іздеп тыңдайды. Сондықтан ән домбыраның бұдан былайға мазмұны одан ары байып, тыңдарманды баурау қуаты одан ары жоғарылап, болашақта алдағы күндерде тіпті де тартымды, тіпті де әуезді, тіпті де сәлихалы берілімдерді әзірлеуін үміт етемін. Сонымен міне радионың алтын қорындағы бір ән ретінде
2: «Даңқты партия»
1: қайтадан әуелеп аспанға көтеріліп жатыр. Бұл да бұрса радионың арқасы.
2: Бұл әннің әуенін алдымен сазгер Смағұл

0: Бөденбаев үш дауысқа бөліп, нормалап, ноталастырып қойған екен. Алаш сол нотасын берді қолына. Нотаны көріп отырып, ондағы әр тәкіт әуеннің сөзге деген сұранысы өз көрініп тұр екен. Марш екпінімен жазылған ән, оған әрине азаматтық тақырыптар лайық болады. Сондықтан ең әуелі партия туралы сөздер, қисындар есім оралды. Сонымен жаза бастадым. Көп ұзамай партия туралы ән елең өмірге келді. Өйткені анау қайырмадағы сала-сала аккордтық дыбыстар сондай сөздерді сұранады. Осынау әннің әуелеуі өте орынды. Партия отан туған жер туралы әндердің көптеп жазылуы біздің заманымызға, дәуірімізге деген ыстық ықыласымыздың, перзенттік борышымыздың бейнесі. Сондықтан мұндай туындылар өміршең әрқашан жұрт жүрегінде, жұрт көңілінде әуелей береді деп ойлаймын.
1: 55 жылдық радио бүгінде заманмен бірге, дәуірмен бірге дамып, оның дикторлар қосыны, аудармашылар қосыны, радиошылар қосыны жалпы кемелденіп, қазіргі еліміздің дамуы мен халықтың әл-ауқатының көтерілуін, реформа есік ашудың жеңіс жемістерін ән арқылы да, сөз арқылы да, хабар арқылы да бүкіл халыққа жеткізіп жатыр. Сондықтан радионың 55 жылдығында радио қызметкерлеріне мол алғыс айтып отырып, осы
0: даңқты партия
1: арқылы музыкалық сәлем жолдаймыз. Ән әуелеп, күй күмбірлеп, ән домбыра бағдарламасы шарықтай берсін, халық жүрегіне жете берсін, халық қалауынан шыға берсін дейміз. Рахмет сіздерге.
2: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Партия». Орындағандар: Қастер Сейітқанұлы, Қыздырбек Жұмәділұлы.

0: Иә, жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болған Қазақ радиосының тыңдарман халық үшін қызмет еткен 55 жылындағы тың табыстарды тілге тиек етер болсақ, біріншіден бұл Жұңғу Коммунистік партиясының көреген басшылығы және абзал саясатының жемісі. Екіншіден, Қазақ радиосының керегесін тік деп, уығын шаншыған, оны қазыналы ордаға айналдырған, неше ұрпақ шапекес жандардың қажымай талмай істеген еңбектерінің, береке бірліктерінің, жұдырықтай жұмылып, қазақ халқының рухани, мәдени және тұрмыс өресін көтерілу үшін берген бодауының арқасы дер едік. Ал үшіншіден, Қазақ радиосын үзбей қолдап қуаттап, шабыт беріп, қанаттандырып келген, өздерінің қаламынан өрілген жыр шумақтарымен, әсем сазды, әуезді әндерін сыйлап, күмбірлі күйлерімен, құнды сұхбаттар берген ақын жазушы, әнші күйші композиторларымыз сонымен бірге басқа әр кәсіп, әр саланың маман оқымыстыларының зор қолдауынан дер едік. Мінекей бүгінгі Қазақ радиосының 55 жылдық мерейлі тойының орайлы сәтінде біз ол кісілерге осы арада әуе толқынымыз арқылы айрықша алғысымызды білдіреміз. Әрі ендігі кезегімізді ән домбыра бағдарламамызға бір кісідей еселі үлестерін қосып келе жатқан бір бөлім өнер иелері уәкілдерінің ақ тілек тамаша лебіз әуезді әндерін әуелетеміз. Сонымен алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, музыкатанушы Смағұл Бөденбайұлы.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін халықаралық еңбекшілер мерекесінің келу байланысы менен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығы байланысы мен сіздерге құтты болсын айтамын. Радио болса орталықтың өнін жеткізіп дер кезінде сусындандырып келген радиомыз. 55 жыл болу дегенің оңай емес. Алғашында радио тыңдаған кезімізде біз анау қыстақта ержеткеміз, сол қыстақтың өзінде бірен сәрен ғана семьяда радио болушы еді. Ол радионы тыңдау үшін мектептен қайтып кеп тапсырмамызды орындап болғасын кешке таман радиосы бар үйге ағылатынбыз. Сабақтастар бас қосып ап, радиосы бар үйге барып, радио тыңдағалы келдік дегенде ол кісілер қарсы алып радиосын қойып беретін. Хабар, шар, одан кейін ән күй тыңдап, мәз мейрам боп қайтатынбыз. Радио дегеніңіз өте маңызды, оғыздегі біздің жән серігіміз секілді, жән құралымыз секілді болып, сабақтан кейінгі тәлімді сол радиодан алушы едік. Ол радио заманның дамушылығын алып келді. Күні бүгінгі дейін әлі қалтамыздан тастамай радио тыңдап келе жатырмыз. Орталық халық радио станциясы Қазақ бөлімі көптеген жұмыстар жасап, көп еңбектеніп, мына 55 жылдың ішінде халықты емін-еркін сусындандырып келді. Орталықтың үнін жеткізіп келді. Ал радио тыңдау барысында мәйлі тауда жүр, таста жүр, мәйлі шетте жүр, қай жерде жүрсең, қалтаңдағы радионыңды естіп жүресің. Дүниеден қолма-қол хабардар болып отырасың. Осындай ерекшелігі өте керемет. Бүгінгі күнде заманның дамушылығында медиа өте көп. Қолыңдағы телефоннан дүниені меңгеріп отырасың, дүниені тыңдап отырасың, солай бола тұрса да. Радио және де маңызды орында тұрады. Және де сол радионы тыңдап отырамыз. Орталық халық радио станциясы өте маңызды біздің құралымыз болып есептелінеді. Енді осы радио арқылы өзіміздің кәсібімізді дамытып келеміз. Радиодан жазған сызған әнімізді үздіксіз беріп келе жатыр, халыққа тыңдатып келе жатыр, халыққа үгіттеп келе жатыр. Орталық радионың құрылғандығының 35 жылдығына да арнаулы шақырылып концерт дайындап барған жеріміз бар. 40 жылдығында да және де радион құрылғандығына арнап ән жазып, әншілер менен биші күйшілер менен барып құттықтап қайтқан жеріміз бар. Енді келіп жеткен мына 55 жылдығына және де арнаған әніміз бар. Радио әнім деген осы әнді радио құрылғандығының 55 жылдығына арнамақшымыз. Бұл әннің сөзін Балапан Рабатоп жазған. музыкасын Смағұл Бөденбайұлы, бұлән орындаушылар Рәушен Әбуқызы, Байра Айдарқызы, Айнұр Әбіләмитқызы қатарланшылар орындаған. Осы әнімізді осы мереке байланысымен өздеріңізге ұсынып отырмыз, қабыл алыңыздар, көп-көп рахмет.
0: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Радио әнім». Орындағандар Раушан Әбеуқызы, Байра Айдарқызы, Айнұр Әбілемейтқызы.

0: Kazan Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан «Мереке шаттық» атты арнаулы берілім. Енді алдарыңызда ақжарма тілегімен, радио әнім атты әсем әнімен тілек жолдаған ән мамандығының профессоры, әнші, композитор Тоқан Сымағұлұлы.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін. Осы орайда Орталық Радио Қазақ Радио

0: өңірдегі әр ұлт ұландарын етене байланыстырып, мемлекеттің үнін жеткізіп, саясаттың әуелгі мақсатын үгіттеп, ұлттық мәдениетке мұрагерлік ет, жүнгі хикаясын ойдағыдай баяндап, орталық пен шекара өңірдегі бұқараның жүректес дәнекерлік ролын орнатты. Ұлттардың тоғысуын тереңдетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, шекара өңірдегі халықтың пікірінің таралуы, мәдениеттің Шинжаңды гүлдендіру, халық тұрмысына қызмет өтеу, ұлттар ынтымағы істеріне бастан аяқ негізгі мақсаттан жазбай, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келді. Бұдан кейінгі жылдарда қазақ радиосының тіпті де дамып, халық қалауынан шығып, дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашып, нық қадам тастап, қазақ радиосының жаңа дастанын үздіксіз жазып, әуелгі мақсатты мәңгі сақтап, даңық шұғыласын жалғастыруын тілеймін. Соңында орталық радио Қазақ радиосында істеп жатқан барлық қызметшілерге күндеріңіз көңілді болсын, қызметтеріңіз өнімді болсын, қуған мақсаттарыңызға жетіңіздер деп тілеймін. Рахмет сіздерге.
1: Тоқтарқан Құмарұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының әні «Радио әнім». Орындаған Күлия Шумағұлқызы.

0: Енді алдарыңызда әдемі ақ тілегімен, шыр шумақтарымен, отаным атты әуезді әнімен сәлем жолдаған мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, ақын, әнші Алмасбек Шаймұранұлы.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізбен сәлемдесу, сырласу орайын беріп отырған Орталық Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек қыз жігіттерге маңда бір алғысымды айтамын, борышшылық білдіремін. Мен осы Ән домбыра бағдарламасы арқылы өздеріңізбенен сәлемдесіп, сыр бөлісіп, сұхбатқа келіп, өзімнің туындыларымды жұрт назарына ұсынып келе жатқан Алтай қаласында тұратын Алмасбек Шаймұранұлы атты тыңдарман боламын. Орталық Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығын атап өту күні екен. Сондықтан да осы Орталық Халық радио станциясының тұрақты тыңдарманы ретінде радиомыздың 55 жылдығын қызу құттықтаймын. 55 жылдан бері қарай Орталық Халық радио станциясы жұңғыдағы әр ұлт халық үшін, әсіресе өзіміздің қазақ халық үшін көптеп еңбектер етіп, дүниенің түкпір-түкпіріндегі болып жатқан түрлі информацияларды дер кезінде тыңдарман қауымға жеткізіп, түрлі хабар ошарлары менен ән күйлер менен шөлдеген халықтың сусынын қандырып, ұлтымыздың рухани мәдениетін дамытуға еселі еңбектер сіңіріп келе жатқандығы барлығымызға белгілі. Әсіресе осы Ән домбыра бағдарламасы епірге көтерілген бір қанша жылдан бері қарай осындағы жүйрік жүргізушілердің ерінбей еңбектеніп мұқият дайындауының арқасында көптеген рухани өркениетке байланысты, әдебиет пен көркемдерімізге байланысты, халықтық ән күйлерімізге байланысты программалар эфирге көтеріліп, тыңдарман қауымның құлақ құрышын қандырып, жүрегіне ұялап, ұлтымыздың көркемдер істерінің дамуына еселі үлестер қосып келеді. Сондықтан Орталық Қазақ радиосының 55 жылдығы құтты болсын. Бұдан кейін де ұлтымыздың рухани өркениетінің дамуына еселі еңбектер етіп үлкен үлестер қосатындығына кәміл сенемін. Радионың 55 жылы құтты болсын, радиода істеп отырған елгезек азаматтарымыз аман болсын, қашанда эфирде, амандықта, мерекеде, берекеде кездесетін болайық. Осы орайда өздеріңізге бірнеше күлейт өлең жолдарыменен жеткізуді жөн көріп отырмын. Мерекелік сәлем. Мамыр келді жадырап, шуақ шашқан, бау-бақшалар жамырап, гүлін ашқан. Құттықтайық бірлікте мерекені, бар еңбекші қауымның бағын ашқан. Туған күні бұл тағы радионың, ақпаратын жеткізер дүниенің, хабар ошар ән күймен сусындатып, жүрек құлын тербейтін жан иенің. Бұл күн тағы менің де туған күнім, ақ сүтпенен аузымды жуған күнім, анам айтқан ақылды азық етіп, әке жолын өмірде қуған күнім. Бәр-бәрде тойларға татырлық күн, шуағы мол таңдарды атырдық мың, радио арнасының арқасында сан ойларды епірде сапырдық шын. Құт әкелсін осы күн бәрімізге, жасын қоссын жаспенен кәрімізге, мерекені шаттықпен бір тойлайық, күй төгіліп шалқысын әнімізде. Мерекені шаттықпен бір тойлайық, күй төгіліп шалқысын әнімізде. Рахмет.
0: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Отаным менің». Орындағандар Алмасбек Шаймұранұлы, Айдын Аятқанұлы, Талап Құмашұлы.

0: Енді алдарыңызда ақжарма тілегі мен партиятты әннен шашу шаша келген мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, дирижер, әнші Даму Әбілғазин.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін орталық радио-телевизия бас стансасы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығын қызу мерекемен құттықтаймын. Орталық радио-телевизия бас стансасы Қазақ радиосы ұлы да даңқты дұрыс Чунго коммунистік партиясының дұрыс басшылығында осы жарым ғасырдан астам уақыт ішінде орталықтың үнін барлық егінші, малшы, диқан қауымына, әр ұлт халқына жеткізіп, алтын көпір ролын атқарып келеді. Отанды, халықты, Чунго коммунистік партиясын, социализмді жырлаған авангардтық отаншылдық рухпен Чунго арманын асқақтата шырқаған, отан тұтастығын қорғап, алдыңғы шепте жүрген шекара жауынгерлерімізді, ауруға арашашы болған ақ халетті періштелерімізді, ағарту саласына үлес қосып жатқан ұстаздар мен ғылыми мамандарымыздың еңбектерін жырлаған ән күйлерімізді халыққа жеткізіп келе жатқан ұлы еңбектеріңізді құрметпен қараймын. Мен осы орайда радиодағы барлық қызметкерлерді қажырлы еңбектеріңізбен шын жүректен құттықтаймын.
0: Қыдырхан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Партия». Орындағандар Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің әншілер тобы.

0: Azad Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қазақ Радиосы Ән Домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан арнаулы берілім. Енді алдарыңызда Шинжиан кәсіптік тәжірибесінің доценті, талайлаған тамаша әндердің авторы, белгілі сазгер Тоқтау Айтжанұлы өзінің радиомен болған кешірмелерін еске алып, былайша жыр шумақтарын ағытқан екен. Қанекей, тыңдайық.
2: Жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болған Қазақ радиосының 55 жылдығын қызу құттықтаймын. Радиомен етене болғаным туралы тасқа қашалған таңбадай есте қалған мына бір жағдайды айтқым келеді. Толықсызға шыққан жылғы күзде Шапшан өзенінің оңтүстігіндегі қыратта күзеулікте отырған малшын ағашыма бардым. Сонда жүріп, өзімше өлең құрағаным бар. Біз тұрған жер бел еді, соғатын салқын жел еді. Қырқында келіп отырған күзеулік осы жер еді. Әуеден әсем бір әуен құс болып ұшып келеді, қарлығаштай әр үйдің шаңырағынан енеді. Дауысымен оның таңдағы қорадан қой да өреді, құлағын түріп ағалар назарын соған бөледі. Сауыншы біздің жеңгелер сазына оның ереді, қолады сүтке шелегі. Күй тыңдайды апалар, толтырып құртқа өрені, үйренген әнін қайталап, балалар отын тереді. Тарайды сонан әлемнің хабарымен дерегі, айтылып істер келеді. Ғылыменен білімнен сан түрлі сауат береді. Ауарайы мәлімет халыққа зор көмегі, табылады бойынан әр адамның керегі. Қойылып түнде болған соң, қостыңда шамы сөнеді, кішкенте ғана радио кереметі көп еді, тұратын жері төр еді, бәрі оны жақсы көреді. Осы бір кезең еліміз күннен күнге құдіреттенген, халық тұрмысы барған сайын жақсарған шолалы кезең еді. Осынау жылдар жаңалық пен жақсылықтың жаршысы болған Қазақ радиосының тыңдарман халық үшін қызмет еткен радионың тың табыстарын тілге тиек еткенде, мен бір тыңдарман салауатыммен Орталық радиосының көңіл шығанағы, мәдениет шам шырағы болып, барған сайын жандана беруіне, мазмұны тіпті де бай, техникалы өресі заманаға сай болып, қоғамды дамыту, жоңғы арманын жүзеге асыру жолында үздіксіз шұғылалы нәтижелер жаратуына тілектестік білдіремін.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжоханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

0: Партиямыздың ұлт саясатының жетекшілігінде еліміздің сара саясатының данышпан басшылығының шынайы қамқорлығының арқасында қазақ тіліндегі радиосы басқа тілдегі радиолармен ұқсас партия мен үкіметіміздің үгіт базасындық ролын толық сәулелендіріп, партиямыздың Лусиан бағыт саясаттарын дұрыс дәл үгіттеуде. Ауыл аймақтан әуелеген үніміз байтақ даламызды шарлап, әуелі астанамыздың кеңістігінде жаңғырды. Міне бүгінде қару ормандай халықтың көңіл төрінен ой орын алған радиомыз. Алғаш әуе толқынын әуелеген шақтардан бастап, меруерт моншақтай жарқырап, шар тарапқа шашылып, әсем әндермен тәтті күйлерінен сусындатып, жаңалыққа жаны құштар жандарымызды тың ақпараттарымызбен сусындатып келеді. Қазір далада, қалада радио. Қыр қыстақтарымызда, алыс отарларымызда, малшының қара қостарында радио. Кім-кімнің қасында да радио. Міне радиомыз асқақ жырымызға айналды.
1: Қазақ радиосы.

Қадірменді тыңдарман, 25 жыл бастан аяқ бұқараға, тұрмысқа, дәуірге жанасып, көркейіп күлдену барысында Қазақ радиосының бастан аяқ өзекті арқау етіп, жалпы жағдайға қызмет етуде кем болса болмайтын маңызды ролын әйгілеп, осы арқылы тыңдармандармен қою байланыс орнатып, сүйіспеншілікті тереңдетіп, Қазақ тілі радиосының танымалдылығы мен ықпал күшін кеңейткен шұғылалы 25 жыл. Қазір Қазақ радиосындағы бағдарлама мазмұндарының күн санап жаңаруының арқасында тыңдарманның дені егінші малшы болудан біртіндеп жұмысшы қызметкерлерге, кадрларға, басшыларға, зейнеткер қарттарымызға сондай-ақ жастар мен өрендерге де бағытталды. Міне бұл радио қызметкерлері болған біздер үшін аса қуанарлық жағдай. Біз осы арада әуе толқынымыз арқылы тағы бір мәрте радионың барша тыңдармандарына ерекше алғысымызды білдіреміз. Сіздерге мықты денсаулық, отбастарыңызға амандық, әр күндеріңізге көңілділік тілейміз.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосы құрылғандығының 55 жылдығына арналған арнаулы берілім. Бақыт байланысымен бағдарламамызды осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: көркен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
2: Мен Жүнгө әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
2: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап, алға шығамын.
2: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жүнгө армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
3: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
1: Мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін орталықтың үні, халықтың тілі, жаңалықтың қайнары, саз бен сөздің қаймағы болған орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының эфирге көтерілгендігінің 55 жылдық мерейлі мерекесі. Әуелі осынау ұлағатты күнмен барша тыңдармандарды құттықтаймыз. 55 жыл орталықтан әуелеген, халқымызға ұлағатты жемістер берген Астананың аспанында 55 жыл әуелеп, құнарлы жеміс беріп мәуелеген радиомыз бүгін 55 жаста. Яғни 1971 жылы 5 айдың 1 күні Орталық халық радиостанциясының қазақ тілі берілімі ретінде әуеге көтерілген болатын. Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы Астанамыз бейжінде шаңырақ көтеріп, қазақ тілін әлемге әуелеткен 55 жылдан бері партия мен үкіметтің үнін, бағыт саясатын, халықара мен ел іші жаңалықтарын, елеулі істерін дер кезінде жеткізіп, партия үкіметтің мейір шапағатын жұрт жүрегіне ұялатып, халықтың көңіл төрінен терең орын алды. Радиомыздың Астанамыз бейжінің аспанында 55 жыл әуелеп, халыққа мәуелі жеміс беруі партия мен үкіметтің шұғылалы саясатының жемісі. Ұлт саясатының жарқын белесі. Осынау 55 жылдан бері неше ұрпақ радио қызметкерлері күшіне күш жалғап, талғар табыс, шалқар шабыт пен өркениеттің терезесі саналатын алтын тұғырымызды өркениеттің өшпес ошағына айналдырды. Асқақ үні Астанадан байтақ әлемге тараған Орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының 55 жылдығы баршаларыңызға құт береке сыйласын. 55 жылдан бері Орталық радио телевизия бас станциясының қазақ тіліндегі радиосы бастан аяқ беделді үн жеткізіп, ұлттық мәдениетті терең жіретіп, ынтымақ үшін үйістіріп, дәуір хикаясын баяндап, мәдениет істеріміздің мәйектенуіне сүбелі үлес қосты. Жарты ғасырдан астам уақыт боран шашынды басынан кешіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дикторлар мен ақпарат қызметкерлері қызмет орнында тапжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін бетке алып, Сахараның байтақ даласын жаңғыртты. Біз дәуір өзгерісін естелікке алып, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, ұлттар ынтымағының хикаясын жіретіп, дәуірдің алға басуына куә болып, әуелгі мақсаттан айнымай, дыбысты дәнекер етіп, тіл мен жүректерді тоғыстырдық. Радиомыз 1971 жылы 1 мамырда құрылғаннан қазірге дейін 55 жыл әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты терең есте сақтап, алғаш құрылған кездегі жапалы басталудан қазірге дейін күн сайын толассыз дамып, кемелденіп, неше ұрпақ қазақ тіліндегі радио қызметкерлері қызмет орнына тапжылмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғап, бастан аяқ партияның үнін жеткізіп, жаңа дәуірдегі жүнгі хикаясын, Шинжан хикаясын ден қоя, сөзбеншілікпен ойдағыдай баяндады. Біз ұлттық мәдениетке мұрагерлік етіп, қазақ ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін әйгілеп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақтылы әмілетті әйгілеуге күш салдық. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан кейін қазақ тіліндегі радио дұрыс жолдан жазбай жаңалық ашып, тоғыспалы дамып, радио жиілігі, торап бекеті, үнхат әлеуметтік нөмірі, қысқа кескін текшесі сияқты жалпылық ақпарат құралдарының тоғыспалы дамуына көз салып, дәстүрлі радио таратудан сурет, жазу, дыбыс, кескін, тіке тарату сияқты көп негізді формалар арқылы ұлттық дыбыс желісінде тарату қуатын, жетекшілік қуатын, ықпал күшін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жанды форма, анағұрлым жанасымды бейнелеу арқылы тыңдармандардың рухани әлемін байытып, әр ұлт бұқарасының көркем болашаққа бет алуына серік болып, ұлттық радиостерінің шыт жаңа дастанын жазды. Орталықтағы өркениет отауымыздың үздіксіз толысып, дәуірге, заманға, халықтың тілегіне сай кемелдене беруіне тілектеспіз. Осы орайда 55 жылдан бері радио істерінің кемелденуіне жүрек қанын, жастық көктемін арнаған барша радио қызметкерлеріне шексіз алғысымыз бен асқақ тілегімізді жеткіземіз. Арамыздан мезгілсіз аттанған ізгі жандарды сағынышпен еске аламыз. Осынау мерейлі мерекеге арналған кешегі берілімімізде біз аға буындардың уәкілі ретінде өнердің өз адамы, ақын, жазушы, сазгер, аға диктор Балапан Әріпжанұлы мен

жас буынның уәкілі, радиомыздың белді қызметкері, мемлекеттік үгіт саласындағы үздік жеке дақты атағына ие болған Айнұр Кімінғазықызының әңгімелерімен бөліскен едік. Бүгін біз екі құймақұлақ тыңдарманымызды сөзге шақырғанды оңсынап отырмыз. Оның бірі Барқол Қазақ автономиялы ауданындағы ақын жазушы Еркін Бақытханұлы мен мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі, қос жанары көрмесе де көкірегі ояу ақын қаламгер Нұрсейіт Дәулеткелдіұлы. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі өздеріңіздің сырлас достарыңыз Серік Рақымұлы.

0: әуелі ақын қаламгер радиомыздың құймақұлақ тыңдармандарының бірі Еркін Бақытханұлына сөз берейік.
1: 55-ті ескеріп бердім белгі естелік. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан жаңа деген ақиқат айтылым өмірдегі өзгеріспен, қоғамдағы жаңалықты табиғатпен, тіршіліктегі тұрмыспен, жұмыстағы шегіну мен ілгерілеуді, дүниенің дамуын, озуын, тозуын, 50 жылдағы адамзаттың, 100 жылдағы жер шарындағы елеулі өзгерістерді меңзесе керек. Ұрпақ пен өнімнің, өнер мен білімнің, жер мен елдің, салт пен сананың, мәдениет пен әдебиеттің, ғылым мен техниканың, түрлі өндіргіш күштер мен қоғамдық істердің ықпалы кешегі мен бүгіннің айырмашылығын, парқын зорайтты. Ас су, азық түлік, киім кешек, алуан түрлі шаруашылық, қала дала, ауыл қыстақ, тұрғын үй, жол қатынас, құрылыс, сауда, саяхат, медицина, информация, заң саясат, мекеме мектеп, кәсіпорындардың, серіктіктердің, заттық және рухани мәдениеттің гүлденуі көңіліңді көтеріп, жігеріңді жанып, жаныңды шаттандырады, шабыттандырады. Өсіру, құрту, құлпырту, жоғалту, жаңарту, реттеу, реформалау, өңірін, өнімін өзгерту, ғылым техника мен дамудың қоғамға жүктеген міндеті. Ескіні алып, есің шыққанша, жаңаны алып, жаның шықсын деген ел аузындағы жаны бар сөздің негізі бейнет пен зейнетті, машақат пен рақатты, ескі мен жаңаның жақсылығы мен тиімділігін, пайда мен зиянын аңғартады. Ауқымды аңғарып, өзгеріспен өнімге, жаңалық пен жасампаздықтың дамуына таң қалып, 55-ті бастап, ескіні тастап, бүгінгі байбақытты қоғамға, жерде жалпыласқан заманға куә болып отырған өз басым орталық радио телевизия бас станциясы меңгеріп жүргізіп отырған Қазақ радиосының құрылғандығының 55 жылдығын атап өту мерейтойына тебіренбесем, ақ тілегімді жеткізбесем, азаматтығыма сын болар. Біреудің болғаны мен толғанын, толғауын, талғамын айтып мақтану маңдайыма жазылған. 1971-ші 5-ші айдың 1-ші күні қазақ тіліндегі радио барлыққа келген, бар адам қуанышқа енген ерекше күн есінің есінен кетпейді. Көзің көрген мен құлақ естігеннің бәрін баяндауға уақыт жетпейді. 1-ші мамырда әуе толқынына көтерілген жұңыя

халық радио станциясы Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз деп басталатын Қабыкеш Сәлиқұлы мен Нұрғайша Чәмелқызының жағымды да тартымды үні кешегі қарттар мен бүгінгі орта жастардың жанына жатталса керек. Бір ауыз тамның босағасына орнатылған 70-ші жылдардағы сымды комба, 80-ші жылдардағы қырыммен қапталған қара радио қанша адамның рухани жан дүниесін оятты. Қанша адамды жақсылық пен жаңалыққа, өнер мен білімге, ғылым мен техникаға, ән мен күйге, әдебиет пен мәдениетке, талап пен таппырлыққа таятты. Қанша адамның ой мен өрісін, әуесі мен арманын, талғамы мен тағдырын, шаруашылығы мен шабытын, қызғындылығы мен қызметін, тұрмысы мен тіршілігін, әдеті мен әдебін өзгертті. Ол әрбір адамның жанда қалған, радиодан алған рухани ұмытылмас үлесі. Өмірден, өнерден алған үлес адамның құнын асыратын, бағын ашатын, бет-беделін көтеретін бағалы табыс. 90-шы жылдарда радионың неше үлкен кіші түрі жалпыласып, қыр мен құрылыста, ойтау мен қыстауда, құрылыс пен қатынаста, кез келген уақытта тыңдап, ел ісі сыртындағы хабар ошардан, заң саясаттан, жаңалық жақсылықтан, жиын құрылтайдан, реформадан, өлең жыр, ән күй, неше түрлі берілімдерден құлақ құрышы қанып, мәдениеттен медет алып, оттай жанған, ұйқысы қанған, ғылымға сенген, дамуды сезген қанша. 2000-ші жылдардағы жасампаздықтағы жаңалық, ғылым техникадағы өзгеріс, тор мен зерденің дамуы көнені тастауға, жаңаны бастауға жетектеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жоғары сапалы дамуды жолға қоюы, өркениет идеясы таң тамаша талаптар мен озық идеяларды барлыққа келтірді. Ел ауқаттанды, мемлекет құдіреттенді, жаңалық жамырады, ағым қоғам талап ауырлады. Жан сапасы, қызмет сапасы жоғарылады. Халықтың заттық рухани қажетін қандырды. Радио берілімі уақытын ұзартып, мазмұнын түрлендірді. Неше түрлі жаңалық ашып, партияның үнін әр отбасына, жұмғының үнін әлемге жеткізді. Саяси міндетті нақтылы жоба жоспарды ойдағыдай талаптан шығарып өткізді. Еліміздегі ең ірі қазақ тіліндегі дыбыс пен бейне торап бекеті ұңқат тектесі құрылып, өнер өрісі мен әдебиет аумағын кеңітті. 2020 жылы дұйындағы домбыра арнасы қысқа кескін каналы, Яңшипин кескін арнасы, ұңқат тектесінің кескін арнасы, Сипінхау арт-артынан іске қосылып, дәстүрлі медиа мен жаңа медиа тоғысып, өркениет үрдіс дамыған жаңа дәуірге артында қадам тастады. Небір жаңалық тұрмысына рухани пайдалы ізгілікті, игілікті жанға жайлы ұрпаққа нәрлі, мәнді, мағыналы, маңызды жұмыстарды бастады. Айнұр құтты құдық бақыт кестесі, өшпес өнеге тастыған махаббат, Ақсуат қатарлы радио театрларын жоғар төменмен сәйкесіп, бірлесіп жасап, кейбіреуін мемлекет тілінде жариялап, құзырлы орындардың марапатына ие болды. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Жансарай, Каусар, Әндомбыра, Ұлағат, Заң және Замана қатарлы айдарлары ел жұрттың ұйымның аузына ілініп, Жансарай бағдарламасы өз ішінен ашқан жақсы сөз жаназық айдары оқырмандардың уағында іздеп, сүйіп, ұйып тыңдайтын беріліміне айналып, басылымдарға қарағанда радио жылдамдығымен, жаңалығымен, сапалығымен, тапқырлығымен, тақырыбымен, мазмұнымен бүкіл елдің назарын бұрды. Есті ел, десті ер келесі берілімге елеңдеп тұрды. Бас шужи Си Цзиньпин жастардың келелі жасампаздыққа ассалуына қолдау көрсетіп, батылдық пен жаңалық ашуына дем беріп, баулуды, сөмелдеуді күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы жас жазушылардың, қаламгерлердің есей безетуіне мүмкіндік жасап, жаңа дәуір әдебиет борышын арқалау керек деп атап көрсеткен жебеуі орталық халық радиосы қазақ тіліндегі радионың Қаусар бағдарламасында әмелетке айналып, үлкен күші ақын жазушылардың шығармалары, мазмұны терең, ықпалы ерен, неше түрлі танымдық туындылары, тартымды таныстырулары, сапалы сұхбаттары арт-артынан радио мен қазақ радио торабының ұңқат тектесінде жарияланып, жұрттың жақсы бағасын алып, оқырман мен авторлардың қызғындылығын күшейтті. Көзі нұр, жаны жыр, техникаға зыр, көп адам радионы қолындағы телефон, көлігіндегі ихуат арқылы үн-түнға тіркеліп, кез келген уақытта таңдап, талғап, құныға тыңдап, желпінетін дәрежеге жетті. Мешеулік кетті. Радио берілімдерінің

күн сайын гүлденіп көркеюі, көп көңілінен шығуы бірі коммунистік партияның парасатты басшылардың дұрыс басшылығының жетекшілігінің жебеуінің арқасы болса, енді бірі осы радио саласындағы сұңғыла қызметкерлермен жүйрік жүргізушілердің қырағы қабілеттілердің қоғамдағы көкірек ояу көркемелерге таяу қағылез қаламгерлердің өзара ынтымақ береке бірлігінің тамаша талпынған тірлігінің нәтижесі. Еңбек елді де ерді де көзге түсіріп жатқа таныстырып жұртқа танытады. Мұнай чөлден, алтын жерден табылады. Мейлі маманның, ақылды адамның табылуы қиын. Мұнай емес маманның, алтын емес адамның бағасының қымбаттылығын бүгінгі кейінгі ұрпақ рухани дүниеге құныққанда, бәрін танып шыныққанда түсінеді. Түсінік көп, оған уақыт чек жеткізбейді. Қазақ радиосының 55 жылдығын құттықтап, 55-ті ескеріп, елеулі естелік жазуға дем берген Серік Рақымұлы бауырыма, орай берген ұйым мен отбасы мүшелеріме, осы бейбіт күннің бақытын сездірген Жұңғо коммунистік партиясына алғысым шексіз. Той тойға ұлассын, жұртым тыныш, елім аман болсын. Орталық радио станциясы қазақ тіліндегі жалпы қызметкерлердің отбасына амандық, жанына жақсылық қызметіне табыс тілеймін.

0: Енді радиомыздың құймақұлақ тыңдармандарының бірі, Күнес ауданында тұратын, мүмкіндігі шектеулі жандардың бірі, қос жанары көрмесе де көкірегі ояу, ақын, қаламгер, термеші Нұрсейіт Дәулеткелдіұлына сөз берсек.
1: Қадірлі орталық халық радиосы, телевизиясы, бас станциясының қазақ тіл Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен екі көзі суғараңқы термеші, ақын, өнерпаз азаматтарыңыз Нұрсейіт Дәулеткелді Мұқатұлы боламын. Былтыр 2025 4-ші айдың 8-і осы Кәусар бағдарламасында Серік Рахымұлы бауырдың жебеуінде өнеріменен, өмірбаянымменен таныс болғансыздар. Соныменен қатар жас тілшісі Батыл бауыр ұлттық радиосының құрылғандығының 75 жылдығын атап өту қарсаңына байланысты маған тілшілік бабыменен келіп, радио және мен деген шағын мақаламды қысқа кескінге алып, өнеріменен, тұрмыс бетпейінменен жүздескенсіздер. Және биыл 2026 5-ші айдың бірі орталық радио телевизия бас станциясының қазақ радиосының құрылғандығының 55 жылға толу қуанышты қимылына қарсы мен сияқты мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі ретінде Серік Рахымұлы бауыр үшінші рет сұхбатқа тартып сіздерменен қайталай қауыштырып отыр. Алғысым шексіз. Мамыр келді, тағы да мамыр келді, бар тіршілік мамырдың таңын көрді. Жанарлының қандырып көз мейірін жасыл желек жамылған ару келді. 1971

жылы 5 айдың 1-і Орталық Қазақ радиосының құрылғандығына 2026 5 айдың 1-і 55 жылға толады екен. Содан бері 55 көктем, 55 жаз, 55 күз, 55 қыс атта желіп өте шығыпты. 1971 жылы туылған бала болса да қазір 55-ке келеді екен. Мен алғашы анамнан туылып өмір есігін ашқан кезімде екі көзім дүниенің жарығын бұлдыр көреді екен деп өздеріңізге өткен сұхбатта айтқан болатынмын. Мен жаңадан отырып еңбектей бастаған кезімде анам бесіктің белбауыменен белімнен байлап қояды екен сыпыдан ұшып кетпесін деп. Алдыма табақ беріп бір-екі шөкі қасық салып қояды екен. Сол қасық шөкелерменен табақты даңғырлатып өзіме жұбаныш табады екенмін. Басқа ойыншықпенен ойнамайды екенмін. Оны білген анам әкеме күңшеден бір радио алдырыпты. Сол радиоменен ойнап сөйлегеніне мәз болып отырады екенмін. Беске бөлегенде де басыма жастап қойып қояды екен. Әндерін тыңдап ұйықтап қалады екенмін. Менің радиоға деген махаббатым сол 2-3 жастан ақ байқалса керек. 6 жасқа келген кезім екен. Әкем алып берген кесек борымдас қара радионы қолымнан тастамайды екенмін. Баулығы бар екен. Сөмке ұқсатып мойныма сыбалады екенмін. Тыңдаймын дегендерге бермейді екенмін. Бір күні кеште әке шешем радио тыңдап отырыпты. Содан менде құлағымды түріп отырып әке шешеме, әке шеше, радионың ішіндегі кісілер тамақ ішпей ма, бері шықпай ма, ұйықтамай ма, демалмай ма дептім. Сонда әкем тұрып айтыпты. Бұл радионың ішінде кісілер бері шықпайды. Үйі осы радио, соның ішінде тамақ ішіп, соның ішінде ұйықтайды депті. Радио тыңдап шайшып отырған көрші кісілер бар екен. Менің сөзіме күліп кетіп, ұялтып тастаған жері бар екен. Мен 9 жасымда мектепке түсіп, мұғалімдердің жетегінде 3-ші класқа дейін сауат ашып қалдым. Сонан екі көзім көрмей қалған себепті оқи алмай қалған соң радионы ұстаз қылып қалған білімімді осы радио арқылы толықтыруға бұйырдым. 1980 жылдардың аяғы 14-15 жасқа келген кезімде Орталық Қалық радиосы телевизия бас станциясының қазақ тіл бағдарламаларын анық біле бастадым. Ол кезде санаулы бағдарламалар жүргізіледі екен. Жарты сағаттан 8 сағатқа көбейген кезі екен. Саха жүргізуші ағаларымыздан Балапан Рабатов, Қызыр Жанасылұлы ағамыз болып, сол кісілердің жүргізуіндегі бағдарламалар денсаулыққа сауат, ауыл ауаны, қалым техника, өнер өлкесі екен. Өнер өлкесі бағдарламасын Балапан Рабатов ағамыз жүргізеді екен. Онда ақын жазушы ұлы адамдардың өмір баяны менен өмірі таныстырылады екен. 90 жылдардың орта шеніндегі бағдарламалардан Шалқар, Әлем аясы, Әгугай, Тасбұлақтың сыңғырындай дауыстары бар мықты жүргізуші әкпелерімізден Тұрсын Жолымбет қызы секілді Әгугай ән бағдарламасынан Қамит Ысқағылы атамыздың орындаған әндерін еститінбіз. Ақан серінің «Қара торғайым» деген әнін шырқауына жеткізіп орындағанда тансанбай тұра алмайтынмын. «Қара торғай, үштің зорғай, бейшара шырылдайсың жерге қонбай» деп. Дәлелхан Әділбекұлы әнші ағамыздың орындаған «Балалық шағымай» әнін естігенде үлкен кісілер «Қайран балалық шағымыз» деп балалық шағын бір еске алатын. 2000 жылдарға таяу орталық радио бағдарламалары көбейген. Орталық мемлекеттік жарым сағаттық хабардың соңында облыс автоном районында оздырылған ақындар айтысы беріліп тұратын. Айтысқа жаным әуес болғандықтан Құрманбек Жамалхан ата апамыздың айтыстарын тыңдайтынмын. Жалғасты шәкірттері болған Шәкен,
ақын апайларымыздан айғаныш қазидалардың айтысы берілетін. Айтыс арасында орындалған термелерде шығатын Мағауия Баймұхамед, Асылқан Наурызқан, Әсемқан ғибадат қызы, Нұрсара Әтейбек қызы сияқты мықты термешілердің термелері де құлаққа жағымды естілетін. Менде сол кісілерден үлгі алып, ауыл аудан аймақтық ақындар айтысына қатынасып, терме орындап, талай жүлдегер болып оралған. 2001 жылы Күнес ауданының Ағызын жайлауында облыстың 12-ші кезекті ақындар айтысы өтіп, сол айтыста халықтың талабы бойынша ұсыныспенен сахнада таңжарыққа арнаған тілек деген термемді орындап, қазылардың халықтың жақсы бағасына ие болып қайттым. Кейін сол облыстың айтысы орталық радиода таратылып, өзім орындаған термемді өзім естіп, қатты бір қуандым. 2002 жылы анам қайтыс болып, қатты бір үмістендім. Күрсініп жүрмін, күрсініп, қараңғы түнде түн шығып, жарықсыз мынау жарықсыз тіршілік құрсын тіршілік деп түңіліп жүрген сәттерімде радиомның құлағын ашып қалсам, орталықтың жақсы бір тиімді саясатын қабырлап жатыр екен. Мүгедектердің кәсіптенгендерін жебеу, әнші аспап шала алатындарын қолдау делініп жатыр екен. Бұл қуанышты хабарды естіп, қайсарлыққа мініп, үмітім жалғанып, өнер сапарымды бастап кеттім. Халқымыздың рухани байлығына айналған орталық халық радиосы

қосқан үлестері айтылады. Жалғасты өлең оқылып, аяғында авторлардың әндері орындалады. Шинжан сағат 10-да жүргізілетін бағдарлама Әлқиса. Бұл бағдарламаны жүргізетін жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бұл бағдарламада әңгіме повесті оқылып, соңында отанға, партияға арналған әндер орындалады. Шинжан сағат 11-де мемлекет хабары оқылып, соңында дүние хабары беріледі. Шинжан сағат 12-де жүргізілетін бағдарлама Ән-домбыра бағдарламасы. Бұл бағдарламаны жүргізетін Шынар ғалымқызы. Бұл бағдарламада бір ән, бір әңгіме болып, бұда терме толғау бәрі беріледі. Шинжан сағат 2-ден кейін бағдарламалар қайталана бастайды. Тыңдай алмай қалған бағдарламаларымды түстен кейін қайтадан тыңдап аламын. Менің өнеріме, өміріме жебеуші болған осы радиоға, радио қызметкерлеріне алғысым шексіз. Соңында радиоға арналған термемді айтып берейін.

иә, мінеке, құймақұлақ тыңдарман деген сіздей болар. Барлық берілімдердің сағат минутын оны жүргізушілермен қоса әңгімелеп отырғаныңыз бізге де үлкен мерей сыйлады. Күндеріңіз көңілді, өміріңіз мәнді, мағыналы болғай. Радио қызметкерлердің еңбегін ұлықтап жазған шығармаңыз халықтың көңіл төрінен орын ала берсін. Енді жүрегіңізді жарып шыққан жүлделі туындыларыңыздан ендігі уақыттың дізгінінде сізге берейік, қанекей. Жақсы туындыларыңызбен жалғасты бөлісе отырыңыз.

0: Иә, тыңдарман достар, жоғарыда сіздер радиомыздың құймақұлақ тыңдармандары ақын қаламгер Еркін Бақытханұлы мен мүмкіндігі шектеулі жандардың уәкілі қос жанары қараңғы болса да көкірегі ояу құймақұлақ тыңдарманымыз ақын өнерпаз Нұрсейіт Дәулеткелдіұлының ықыласты лебізімен Нұрсейіт шығармаларынан шашу ұсынған болдық. Енді жалғасты радионы шіреткен туындыларға кезек береміз.
1: Қазақ радиосы.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ілеге сәлем» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Айна ғұмар, ақ қаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Мамыр Жаңсайлидің көрсетуімен оның балық дүкенінің қатарында бос тұрған бір ауызды шағындау дүкенді майлап алды. Айлық маяқысы да ондай жоғары емес. Дүкеннің атын достық ет дүкені деп қойды. Үйінен сойып әкелген қойларының етін жәркемдеп, дүкенінде табандап тұрып, өзіне тосын ет сату кәсібімен ақырындап айналса бастады. Саудасының алғашқы аяғалысы жаман болмады. Дегенмен қандай да болмасын, бір жұмыстың әсіресе саудасынды басқаның еркіне байланған шаруаның адегенде қиындау тиетіні баршаға мәлім жай ғой. Мамырдың қатарында Абылажан деген бір ұйғыр жігіттің ет дүкені бар еді. Оның осы ет дүкенін ашқанына да 2-3 жылдың жүзі болған. Тұрақты алармандары да аз емес еді. Ет алғалы келген қала тұрғындарының көбі Абылажанға қарай аунай береді. Мамырдың өзі де қызық. Өзіне қарай бір адам келе жатса, есік алдына іліп қойған қой етіне қалқалана қалады. 2-3 адам көрінсе, лып етіп дүкеніне кіріп кетеді. Онысы осы қалашықта тұратын таныс білістердің көзіне түсіп қалмау үшін. Ол жақтағылар ғой, оның ет сатады болып, қала базарына кіргенін естіген. Мұндай хабарлар аядай қыстақтың қызулы тақырып есепті. Сауда жасағаны қайтең, оданша қорасында ғаз малын жөндеп бағып алсаш. Қалаға кіру қайдан оңай болсын, құрып шағын ұстап ертеңі қайтып келетін шығар деген секілді пыш-пыш сөздер ауылдың бас аяғын тез қыдыра жөнелген. Сауда жасаған нес, ұялған нес, оны мамырдың өзі шығана білмейді. Ұялатыны өзін оқытқан мұғалімдары мен бірге оқыған сабақтастарының келіп қалуынан алаңдаған. Көңілінен олар көрсе нелер екен деген бір күдікті сұрау кетпей ақ қойды. Ой, сен мамырсың ба? Артқы жағынан келіп дәл желке тұсынан саңқ еткен тосын ашты дауыстан мамыр селкете түсті. Денесінен бұрын басы бұрылды. Мәссаған, әлгі кезігіп қалмасыншы деп тіленіп тұрған адамның дәл өзі. Қалада қызмет істейтін қыз сабақтасы. Сабақтасы оның аман сәлеміне қарамастан таңданған сұрауларын бастырмалатып жатыр. Ет дүкенін ашып алыпсың ғой, қашаннан бастап аштың? Бұрын бұл арада жоқ сияқты едің ғой, жарайды екенсің ей. Мамырдың денесі бір ісіп, бір суыды. Маңдайы тершіп кетті. Абдырағанда ет ұстаған қолын сүртіп жүрген майор амалмен байқамай маңдайындағы терді құрғата жүріп, сабақтасына міңгірлеп емеурін білдірді. Е, бір аптадай болды, әйтеу қарап жатқанша деп. Саудан қандай? Аларман көп пе? Дүкенді сатып алдың ба, жоқ майлап алдың ба? Кезікпегелі көп жыл болған орталау мектептегі сабақтасын мынау баяғыдағы қалпынан бір өзгермепті ғой деп ойлады. Өзі қысылып қымтырылып, кірерге тесік таба алмай тұрған мамыр оның оқушы кезіндегі сөз жөңдігін есіне түсіріп, майлап дей салды. Сүлес апа, жә, сатып тұрған мына етің қол баққан қойдікі ме, жоқ анау сойыс алаңынікі ме? Мамыр бұл ретте оны ет алғалы келдіге жорып толық жауабын берді.

Ордақылағандарды алғаннан көрі сенен алып тұрсақ болады екен емес пе? Бір қойдың етін бүтін алатындар болса, үйден барып, өздері таңдап, сол арада сойдырып алуына болады. Бас сирағын үйтіп, ішек қарнына дейін тазалап береміз, деді. Алғашқысында емес, көңілі орныға қалған мамыр сабақтасына бұл жолы толық түсіндіріп. Маған бүгін бір саныңды бер, кейінгісін кейін көрермін, деген сабақтасына, менің саным ба, қойдың саны ма, деп өзінің жай мысқылымен қағытып қалды. Сенің бір саныңды алып кетсем әйелің қайтеді, деп сабақтасы да есесін жібермеді. Екеуі өз сөздеріне өздері күлісіп алды. Сабақтасың, мен көрім шүңкілдестің ғой, алғашқы махаббатың болып жүрмесін. Қалаға келіп бұзылып кетпе тегінде, қалтаңды қағып кетіп жүрмесін. Әйелің біліп қойса әңгіме тауып аласың, деп анадайда бұлардың қалжыңдасқан сөздерін құлағы шалып тұрған Абылажан әзілімен іліп әкетті. Мамырдың сабақтастарынан қорғалап жүргені бекер екен. Қайта сол сөзшің сабақтасының пайдасы тиді. Мамырдың ет дүкенін ашқаны, оның сатып тұрғаны өздерінің мал екені, жайлаудан мал әкелетіні, үйінен барып сойдырып алуға да болатыны бір жолға әйелдер бас қосуында бұрқ етті. Залалсыз өнім дәріптеліп жатқан бұл күнде таза мал етіне кім қызықпасын? Сабақтастары ғана емес, естіген ел болып қай жерде екен, деп мамырдың дүкенін іздеп тапты. Кейде әкелген бірді екілі қой еті таусылып, ет алатындар ертеңгі кезекке қалып қойып та жүрді. Мал таудан түскен қоңыр күздің бір күні ала жаздай тоқты қойларын сатумен айналысқан мамыр бүгін ту сиырдан біреуін жықты. Шығарын бас сирағын үйдегілерге қалдырды да қолын қол санын сан күйінде дүкеніне жеткізіп алды. Алармандары алған еттеріне шандырын жібермеуді талап етеді. Мамыр мақұл деп көрсеткен жерлерін кесіп береді. Сөйтіп бір сиырдың еті кешке жетпей сатылып болып кетті. Соңында дүкендегі астақтайдың үстінде екшеліп шандыр ет қана қалды. Екшеліп қалған сол еттерге мамыр есі ақылы ет сатуда жүріп анша сәп салып кетпеген екен. Бір ірғаранікі тұрса аз дүние ме ол? Ет іздеп келгендер көк шандырды не қылсын? Сүйек бөлетін темір арасының түзі сынып, мамырдыкін ала тұрмақшы болып келген Абылажан асып қалған шандыр етті көріп, ойбай досым-ау, мынаны бөлек алып қалғаның не, деді таңырқай. Алмай қойды, үйге алып кетемін бе деп тұрмын, деді мамыр жай бірақ қана. Бір сиырдан осындай дүние қалдырсаң қайтып болады, деп Абылажан кейі сұрау қойып алды да ары қарай жөнін көрсетті. Ірі қара етін бұлай сатпайды, алармандар қой шандырын жіберме деп айта береді. Ондайда сен шандырлы ет алмаса сүйекті ет алуды талап қыласың. Оған көнбесе иә деп мақұлдық берген болып тұрып, байқатпай шандырынан жіңішкелеп қосып жібересің. Мұндайда қимылың шапшаң болу керек. Алда жалда байқап қалса сен де қарап тұрма. Абайсыз жіберіп алғаныңды айтып, оның өзімен бірге сен де өкініп қой. Өлшетіп кестіріп алған етін аз шандырына бола өзі де тастап кете алмайды. Осылайша ет сатудың ебін ұғындырған Абылажан, обал қылмай мен өткізе салайын, деп мамырдың жаңағы шандыр еттерін төмен бағада өзі бір ала салды. Шандыр етті мәнтінің еті есебінде машинамен ұсақтап шанап, өзінен тұрақты ет алып тұратын асханасына өткізіп бермек. Бағана ол асхана оған мәнті етіне тапсырыс бергенді. Ол жағын мамырға ашалап айтқан жоқ. Десе де ет турайтын машинадан біреуін сатып алып, еттерді ұсақтап турап, қарайдардың қажетіне қарай дайындап беруін ескертті. Сол күннің ертесі Абылажан мамырдың жанына келіп, сойған сиырыңның ішек қарын бас сирағын үйге тастап кеткенің дұрыс болмаған. Қарынның түгін толық қырып, бас сирағын күйдірмей үйтіп, осында әкеліп қойсаң, керек қылғандар оны да тоқтатпайды. Ал одан ерінсең, оны әуре көрсең, сол беті өткізіп жіберуге болады. Сойысқанадағы сонша көп бас сирақ ішек қарындар қайда кетіп жатыр ғой, деп едің. Басқа жаққа жөткеліп жатыр емес пе, деп мамырға сауданың тағы бір саңылауын нұсқады. Жаңсайли Дәукен мен мамырға әредікте хабарласып жағдайларын ұғысып жүрді. Әсіресе өз әйелін алып қайтарда мамырды да бір қалаға айтады. Жаңсайлидің машинасымен үйіне қайтып бара жатқан мамыр оған бір қолқа салды. Сайли досым, әншейін саған асылып алғандай болмайын, деп әнеугүннен бері айтуға батын алмай жүр едім. Тағы бір пайдалы жұмыстың шеті көрініп тұрғаны айтпасыма болатын емес. Соған мақұл болар ма екенсің, деші. Ойбай ау мәке, ол не дегенің? Қолымнан келген жұмысқа көмектесемін деген сертім бар емес пе? Ұмытып қалғансың ба? Айта бер, тартынатын ештеме жоқ. Бірге пайда көретін шаруа болса тіпті жақсы, деп Жаңсайли де оны шабыттандыра түсті. Менің ет дүкенімнің қарсысындағы әнеу бұрышта сүт сатып тұрған әйелді білесің ғой. Сол әйел сүт керек қылады екен. Біздің қыстақта не көп, сүт көп. Базарға келіп сатқан әлі біреуі жоқ. Көрші қолаңдардың сүтін менің әйелім бір жерге жинап қойса, ара тұра соны ала келіп тұрасың ба, деді мамыр көңіліндегі ойын ашық айтып.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді.

0: үрдісі одан үрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Тілеге сәлем. Авторы Бердібай Жақиялин. Қаңғы бас. Төбесімен емес еді, тұмсығымен тіреген. Шыңды көргім сонау алғаш барған кезде іледен. Таудан төмен өңкілдігін ала көз, суды көргім шатқаяқтап сүзегін. Бейгінде бұлтты жартқан мүйізі. Ізін көргім құлжалардың үйірлі. Хан елінен келе жатқан елшідей, түрін көргім қырқалардың бүйірлі. Күлді көргім көктем шығар сәлемшіл. Мұзды көргім мұздықтар әрең тұр, майтабанның қыздарындай маңдала, шеттерінен сұлу екен әуеншіл. Нуды көргім шатқалдарды саудырап, құйрық жалы құндыз қара арғымақ, буды көргім бай үйінде шалқалап, бәйбіше айтқан ертегіге балбырап. Не көрмедім сонау алғаш барған шақ, не көрмедім мені сүйген жандаңсап, күйді көргім алқара көк аспаннан, күнді көргім сорғалаған сазман шақ. 14-ме, 15-ме жаңасы, айды көргім балғын жүзді шамасы, сонау алғаш өндір шақта өрімдей, ақсақ шалдың не көрмігін баласы.

ерте жауын. Жабайы өрік бүрлігінде беткейді. Сол беткейді қонып қалдық кетпей қап. Көктеменің ең алғашқы жауыны жалтылдатып отайнасын жетті ойнап. Тентек жауын тебіндекен бұл дерке. Екеуара жамылғамыз бір көрпі. Жаурадық па паналадық қорықтық біз. Тағығандай болушы еді сіздерше. Қызғанды ма, бұлданды ма ертетім. Көктемедау масаңғүйге елтетін. Мойнымыздан су сорғалап шықтық біз, әлгі беттің шұрық-шұрық күркөсін. Онан кейін аспан бекеш қызғанса, онан кейін өтті кетті жылғанша, онан кейін ерте жауын жаумапты, онан кейін санға шықтар бір барса. Онан бер аспан бекеш бұлданса, онан бер өтті кетті қызғанша, онан бері еске алмайтын болдық па, жабай өрік құлпыратын қырдонша. Бір жалт етіп өте шыққан сонда. Мына көктем бір құмарлық қозғады, онан бері шықтық қанжа беткейге бәрі бірақ сол күнгідей болмады.

күй құдіреті. Қайран әке, күйдің аты тау аты. Ептеп самал күбір-күбір соғатын. Жонарқаңды сүйегінде сүйінтіп, мүлт-мүлт етіп көңіл айдын толатын. Қатпар-қатпар, ажымындай аумаған. Айналайын қормалымай таудалам. Шым-шым етіп тартқан кезде жүректі дір-дір етіп сағынышым саулаған. Мен-мен деді, мен-мен деді, мен деді. Қарағурай сыбызғы боп тербелді. Бүлк-бүлк басып бара жатты тау әке, тарихты домбыраға өңгеріп. Шаң қобызды қосады кеп шалғы мұрт. Толқымаған

қандай адам қалды жұрт. Өзім өзім ерік берем қосылып, өзім өзім кел алмаймын мәңгіріп. Ертек демес, аңыз демес шылдардан. Қара жонда қабырғалап із қалған. Мен-мен дейді, мен-мен дейді, мен дейді. Қарашығы буалдырлап, қу жалған. Күйдің тілін, дала тілін білмесем. Қалай сіздің балаңыз боп күн кешем. Таудай асқақ, нар тұлғасыз аяулы, аман есен, жүргі көп.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атағаныңыз, шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

ағасы жарайдық екенсіз. Мен сізден 7 жас кіші болғаныммен қазір сіздей дидаң емеспін деді. Уаң Етшің ролды мықты ұстап, оны көтермелей сөйлеп. Жас кезімде менде бірнеше жыл әскер болғанмын. Дене қуатым тәуір. Ойбай жанымай, оны айтып қайтеміз. Гоженшиннің белінің көне сырқаты күш түскенге қайта қозғалып, артқорындыққа көлбей қисайып, бұжырынып та

тырнап отырып қарқылдай күлді. Оң етшіңді жадырап мәз бола күлді. Көженшен тыныстай қалғанда екеуі алақан соғып өзара құттықтасты. Үйге қайтып келгеннен кейін жарыса сөйліп, Уаң Етшіңнің келіншегіне оқиғаның барысын әңгімелеп беріп еді, ол зорлана жымиып басын шайқады. Содан лып етіп ішкі үйге кіріп кетіп, бір темір қалбыр алып шығып, Көженшенге өзі сақтап жүрген ақшамгүл шайынан бір стакан демдеп беріп, сараңдау сөйліп, үш қазды жемдеуге кетті. Бұған Уаң Етшіңнің көңілі жайланып сала берді. Ол әйелінің үш қазға іш ашып жүргенін білетін. Енді міне қаздың арқасында жаңа танысқан мына досына көңілі жіби қалғанын сезді. «Кешке біз сыртқа барып тамақтанып келейік. Мен сізге келістіріп бір рахмет айтайын деп тұрмын». Ымырт түсіп қаспайланып кетті. Үш қазға айта бас қосып, аулада бір-бірін қуылап, шу-шырқан болып жүр. Уаң Етшің палтосын киді. «Кешкі тамаққа арасында қарай алмаймын. Мен ертең таңертең ерте ұшақпен Гуаңшиге ұшамын» деп Көженшен қолын сермеп, оның талабынан табан да бас тартып, «Мен қайтып келгеннен кейін ішсек қалай? Әмбесінде бүгін көлік айдап жүрмін, арақта іше алмаймын. Сіз бұл бір шиша арготуды сақтап қойыңыз. Мен қайтып келгеннен кейін екеуміз оның көзін жоғалтайық» деп әлгі бір құмыра арақты Уаң Етшіңнің өзіне қарай сырғытты. «Жарайды ендеше, өзіңіздің қайтып келуіңізді күтемін» деді. Уаң Етшің бұл жолы әлгі бір құмыра шарапты алып кетуге қысамай оның ойын көңілден құптады. «Гуаңшиге саяхаттай барғалы тұрсыз ба?» деп сұрады Уаң Етшің. «Жоға, досыма амандаса барғалы тұрмын. Ол да бір салымсыз байқұс» деді Көженшен күле жауап қайтарып. Әсілі Көженшеннің әйелі Гуаңшиге өзімен бірге бармақ болғанды. Алайда қазды тапсырып кетпек болған көршісінің аяқ астынан жұмысы шығып қалып қазға қарап бере алмайтын болғандықтан Көженшен амалсыз жападан жалғыз аттанды. Торап арқылы шақырған кіре көлігінің артқы жағы кең де жайлы екен. Қарт кірекеш Көженшеннің ойы он саққа жүгіріп, көңілі әттер тәптер болды. Ол талайдан бері ұшаққа отырмаған. Ол жөнінен алғанда тілсіз мақұлықтарға толы әуежай оған жолаушыларды қабылдау районында қатарға тұрып, сәлімізға балатын естеме ғана қалдырыпты. Шуға таяғанда ғана сәлемдемеге арақ, шарап, темекі, семекі бірдеңе алу керектігі есіне түсті. Бірақ бағасының ерен базардағыдан әлді қайда қымбат екенін байқап, алмағаным осы болсын деп қолын бірақ сілтеді. Бейжіңнен Гуаңшиге әр күні екі ақ кезек ұшақ қатынайды. Үш сағаттан астам уақыт ұшады. Бейжің сынды осынау шаһардың ішінде жүрсең көркем де мейірімді. Әйтсе де ұшақ баяу ғана жер бетінен көтерілгенде көз алдына тек шөл жазира іреуіште терістіктің сайын даласы келді. Жер бетінен қарағанда мұнарасы көк тірейтін анау зәулім ғимараттардың өзі дәл сол сәт тинамдай-тинамдай болып, бура бұлттардан әлдеқайда төменде қалыпты. Күн сайын өрлі құрлы шапқылайтын даңғылдар зәу биіктен көз салғанда капилляр қан тамырындай шұбатылып, қайсысы алды қайсысы соңы, қайсысы тез қайсысы баяу кетіп бара жатқаны белгісіз, кім-кімнің солға бұрылатын жолын елеп алғаны титтей де парықталатын емес. Солайда бұл жер мейлі бетпақ дала немесе ырысты алқап болсын, тасбауыр немесе мейірбан болсын, ол өзінің ыстық ұясы емес пе? Үйді аше, міне осындай көрініске куә бола тұрып Бейжіңнен кетіп қалды. Қалай қиып кетті деші. Көженшен терезенің сыртындағы бұлт теңізіне қадала қарап отыр. Қос қабат терезеден көрінген бұлт қабаттарынан көне досының әлпеті елестеді. Көженшеннің үйді ашумен танысқанына қанша уақыт болды десеңіз, екеуі 10 жаста танысқандарынан бүгінгі мынау 57 жастарына дейін топ тура 47 жыл болыпты. Үйді ашуының сөзімен айтқанда екеуі әйел алып бала таптырғаннан басқа жұмыстардың бәрінде бірге болды. Үйді ашу мен Көженшен екеуі де ұлу жылдың төлі. Бірақ біреуі ұлудың құйрығы, ал енді бірі ұлудың басы. Ол Көженшеннен дәл бір жас кіші. Үйді ашу 8-ге келген жылы қарындасы екеуі тонды бала болып, Көженшен тұрған қыстаққа келгенді. Ол екеуі алғашында өзірі шекісіп барып бекіскен. Көженшен үйді ашуының бір тал тісін түсіргеннен кейін екеуі араларынан құл өтпейтін достардан болып кеткенді. Үйді ашуының арасында соры қалың болды. Әке шешесінің ерте қайтыс болғанын айтпаған күннің өзінде қарындасы екеуінің тегі таза болмағандықтан кішекесінің үйі оларға жылы шырай таныта қоймады. Аласапыран жылдары тіпті түлкі құрсақ күй кешті. Үйді аше амалсыз ауыл атаманы Көженшеннің бастауында төңіректің төрт бұрышынан ұрлап-жарлап қарын тойғызды. Үйге келуге батылдық ете алмаса қарындасын ертіп алып айдалаға барып от жағып пісіріп жеді. Үйді аше Көженшендей жүректі емес болатын. Тышқан, құрт, құмырсқа, вивун балығы сияқты нәрселерді жеуге батылы бармайтынды. Дәмді ғұжыр атаулыны кеспегі араластырып жеуді ғана білетін.
міне осындай бір жан ақы

бір ойламаған жерден дәм тартып, сонау түстікке кетті. Гоженшин оны тілге тие қылған сайын қынжыла жымиып қоятынды. Сонау кезде екеуінің үйлері де іргелес болатын. Сөйтіп екеуі бірге тумаса да бірге туған аға інідей біте қайнасып кеткен. Кезінде Гоженшин әскерге кетіп бір-бірінен тек бір мезет бірнеше жыл ғана көз жазып қалған. Үйдаше түйе табан болғандықтан оның үстіне алысты көре алмайтындықтан әскер болғысы келгенімен де әскер бола алмады. Онымен қоймай оқуға да құлықты болмады. Сонымен сыртқа шығып қалт-құлт етіп тірлік кешті. Алғашында ағаш зауытына барып ара тартты. Гоженшин бір жолы оны көріп қайтқалы жұмыс орнына барған. Сонда тозаң болып ұшқан ағаш үгіндісі қардай қапалақтап ішек қарнақтарлардай лоқсыған. Кейін Гоженшин қосында жүргенде автокөлік жүргізуді үйренді. Ауылға қайтып келген соң ағаш зауытының жүк автомобилін алып, үйдашөге көлік айдауды үйреткен. Солайша үйдашө де өнерден қара жаяу қалған жоқ. Қосымнан шегінгеннен кейін Гоженшин ел құсап сауда істегісі келіп, үйдашөнің жиған терген тиін тебенінің тең жарымын алып, арында іске кірісті. Әсіл ол үні шегін ертіп бірге баюды көздеген. Бірақ теңізге аяғының ұшын малып үлгірмей жатып, алдамшылардың алдам қалтасына түсіп, тақырға бірақ отырарын кім білген. Ол кез дәл Гоженшиннің келіншек алғалы жүрген кезіне тура келген. Сонымен үйдашы екі сөзге келмей жиған терген тиін тебенінің қалған жарымын да түгелімен Гоженшинге беріп тыныш болған.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру.